Chabian anna hamant sa chéol aga flutadori létrum agus ni hén iskacht é Dave Sheridan a chur tús leis a glárdúin ar maidin a nuvan éanacht le Michael McCaig agus Neil Lyons de Letterkenny Blacksmith Matt Peoples agus de famous Ballymote a bhí ar na rílnason tóca gom on album Driven Létrum Timber agus Big Dave le clas ní si aní ar a glárgan agus a éanacht leis an grúpa Garadice seo linn harfra na mhíl agus é stómid le Kim Carney inis on a halbam a hainig vuhes vléir fe agus a fe and so we gather agus big anna chaudike o Julie Fowlis agus Kathleen McGuinness agus Aid on Mirchlar Donald Shaw. Mart na gapach atá ar Shaw.

Chavlénahin ghailtig Damian Milan a gara album Enir I vókahug sé sinnigus fi íhjól tóri en hánta na rénti éagsúla in sa chása Sean O'Mara, Colin Farrell agus Emma McPhillamy sé Damian héin a chum pop polka a héin, pop polka a dó agus da tórdvan hug sé hér an dríu cán Ihele kjóil nó chama inis si ífinní vréna chama Planksty S.K. agus bési héin vailín spéga Cormac McCarthy bian agus sé sá rán hugam an album áhannig vóha an vlénti Chicaite, Cosán Costa.

Lainí bhar hain gmaith a tárán dú le mán gandáit ach le seansamhach mór an cloistige féin grúpa Notions. Grúpa nó é atá beirtetá sa grúpa Tony Davran agus Níor Fahy agus bhí íchultóirí ina dánta Éirean Rinson, Robbie Harris agus Pete Dawson agus Deirtar Lung go bhfuil tacht éir an shingal nósa an grúpa Notions éir an idirlín ósna gná híomhna mar a deirimid go mbun minic éir a glársa. Healas gmaith rianagin ón grúpa Gardais ó chinamh agus seohiad leis na PC Kill, the Leitrim Rover, August Johnny Doherty's.

An grúpa Garadais agus é de Seamantúin éir hobar an cheoí legus an tá meltathe a réistear in éisteoirí caim as slánach agan tú gaibh rud a dhéanad le thorán ó dhearbh le níomhreoilcháin cleach an airgid agus le páirt ó Hayley Richardson a dhíg for Charlie Lennon. Go mbeadh an t-chéile a réist go dtéanamh slán.

0: Tá a géisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
1: Se be géisioach le gunna céine go chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus ééis muúine se an glár bar scéalta. Créú an chlár se hána, ní féidir tanúíonna leis a glárí láid, chuir se cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Burgéad fáilte a chuhéonna se chuir agus stúdíú a garíbaige agus an chláir bar scéalta lomsa me sena gríanana.

0: Tá mar teisi bh leag máín inniu a chuirde lebeg deasca leir an seogan in sna darí begur ar máín tá sé annim go bhfuil an teirt a níos airde lebeidir dhé le inis agus iad neas a go té beidir cíarna agus a bhéte a netethe i le sa tír san am lethir ach níl mud i gceara nas inné bhfuil inné in na ríra copla le ínta a chethú ag phleáil na héan agus salt agus pléisiúr a bhaint as ceol as cóluidir as gadíra am gálanta tarlín bidir achtra nó timpise trágadach cásala sin timpise ufasa Harley ar chaáin Jolún agus mar a bhfuilha a dhé was ar a chéile tan síl seo éthe go mór do heilach a bhhain sa ché seo teile vigé i gilchate formaid an scéala in sin tróné go ró ban chéile James McGay a Mario sa taisme ar a chaáin Jolún go ró nóín wart marim bidir tarsa ag trid agus gur dhéil si den na gartithe agus den na Jackartí slainte a bhí aici margheal ar an timpa se cearna Jolún. Tá Gerhar agus Jennifer Emma agus óin magé foicniu gan muthir agus ganair, Tá Jennifertha agus Gerharatha chríomhreiste tá teilech omlan vigé agus í gónail breiste brúte inniu agus ar na riide bailla fáda rupu leis an uala trom seo a ompurta í Martin Farílam an seo ó hamra na nuirte í bhí an scíal All go leor inné a tá sé dhéhhar níos más inniu.
1: Tá cinnte bh se legus sé dear a bhíniu agus hicfuil go tíre chohalca agus chobrna agus an trágaid seo an trágaid agus néal dú daratha is gin pobl ceil chaide de head bheith buas na burirte agus tar nó hena an scéal brna mal tar nóna éon sin bheit se go bhfuir nóín me ban chéile ní ar mar a James a Mario go trágaide i jimpa sin gandain chabhain deúin gohir se buas an Arlan Bowman de mala clia tróna iné chuil mu sin mal trúnané ó Afic Press in gghair de síhanana tar na bhir James McGavish sé bu sig le na timpmpa se háad bhe ena trí idir acha nuí agus ballla ina chabhain nar bhfuil cara agus bhana iadní le go gaiidir an dáthgan sin deúin agus tasagan gur gartíú a bhan héile nóín go donna sa timpmpaiste gur háisttríú helicopterí chuig áthlan bomant mar lia achar an drochhair gur gohirí buan sin do bhhaidir gartíí in nathlan bomant a mala lia in sin tróné Tá an fásta go bhhain mina gartíí do hamanaíon bhán agus gur choú cóirléis ar sin ag leir na timpiste in sin. Agus tena gardaí go fáil agus réidir eile a si acu agus iad go fáil na gardaí ag le cholaí a gan daon chabhain idirú achaní ar gine béhíh taisiil sa cheantar agus a chanig an timpiste go héad duine bíhil tafa deiscem a go bhí seal tá si de gurí ar rií a hetantaí agus an teola sin ar rinsluis na gardaí. Nus bhí aine ilihéda ar James McGay mun se créibh na héan le duna ngála ní go dú ní adó a go deachta dhéad a Martin agus marin amach óin agus in ní Emma

Sin agaibh cuaí áin rua í néal a chuil se bhín sin pí a galanta ceáil in a réire ó a choláad. Tá se bhgéisiart le buircéalta agus bocumid lin caiim atóise thuirte má bhí seo gan deún ach peilhamidir inis pácha sin na seaartúine seo tá le bantear a chléir na ithe lá sin de bhairt in ástan na cuairte agus béle tróna seo ástan ceir a réalt atá suite ag bun a neargail tá se in éit galanta a lochtéisiart a daobh sin na bhfuil a gibh cabhailse ástan den scaí a bhfuil bíalana agus tá bar is tí san ástan agus tá bar galanta taobh amuí dá fásta agus tá sólan inta an linn snéua agus go leor é sin na eile. Fásta sa fácaiste tá cópta leor úr in tain de brúnais an ghaolaigh agus léir bhil fearrsa teidil i leor seo agus taobh se a bhíag fleachiáil na héireann agus a bhís a piliúr bhil fearrsa arís ar a bhlíon siúgan ar a bhís fleachiáil na héireann ar siúla na rís bé sama agaibh sa leor inta seo scíal agus eolas inta le fualan agus fásta sa fácaise inniu ar náia tí léine de thod bhéiriagaí agus tá scéidir a tairí a sleúneúthart go gasta mar sin bhuasca dé tá muid thonne tí léinte a bhranú ar bhairt éisteal eile a teartan seo mar sin tríúa se bheith san an pácaiste mór a haon agus in sin bé beirteile a fáil tí léine de thod bhéiriagaí. An cheiste tugam díobh inniu a lochtéisiúirte Tá ástan na cuairte suite ag bun a neargail a cén balla farin a bhfuil an teargail suite an. Chuig a haon a chuig a chuig a trí a never checks. A hachta céad in lia hachta hacht mar tuta géisiart lein insta sé condai inniu. Náid a hachta seart, náid a trí a dó, chuig a chuig a chuig a chuig an ever WhatsApp. Heglaat go lia harin, náid a seart céad in lia chuig trí hín a dó a céad a céad ná an sealú rífas buir scéalta ag rte.ie. Tá ástan na cuairte suite ag bun a neargail a cén

0: a trí stíl anna gefrúil is dócha trí bó ibri anna gefrúil ach gogurnse leis agus gogurnse leis an obir hagin heini bheith gobar lenna chéil is dócha.
1: So hann mission tro blian rivisin beidir tush gur hastagum mahan féin fe féchan tar na rincóirí agus iad a cleachta agus a gobar le Michael agus Rochelle. So bhí sa stig mar strón séir agus iad a gobar leo agus bhí sa dola de hir agus ar an slí gráidir ag gobar le chéile agus an sír se bhí le fescant in san slí a bhíon Michael ag gobar leo. So bíon meas áirdar na rincóirí agus Captain, like a dog and borra or a da varshin. So shin and kush go first curve dinna dos na halli and tori a tan so. Agus tugum fwy nara gur harlan rod cana dam fein hli. Nir vein dower am ve ha denna vro the raiak sus an vala. Ach, fys a denna valan ober tri luck. Agus fys a bwint fys a gyrig ob olan I do a little side, agus technique, tachter technique, nuag, I broke leshen olangarav, a thar na creer of inner na schleta. So the inner salon over three like, agus near of ain dower, agus or dera the inner stradegan, a ear, agus vis co sauce the gerhanig merod, ani himuil nakrav dentagum hana or dera. So Time fosig ober marshin, agus it's nu le piece of moor ele yanav, a vegar fale ele, shakas an kyan at all a feshkant and so fwy lahar.
2: Agus gandauta una is le felte vien tussa gobers, da gwyna na fwyld gha debri rola sa gobeidr ha piece of oan dient an sa os ar gawr amach. An dog se vadart an piece sa ha yanav ha, an fale am la nach mor toka suas again, ma shu sa ma sredlam ma shu hur tej.
1: Stoka gadogan an Sais rev aber greenus gracious or hanna fein, togentishin alon ama veg ibru radi amach is a buintrialas radi. Son erdera bin fine, I guess, skill or het has style so kunnen olin a lagashias board moritagum is the studio. I guess in the yixin ek tus nulis na liniacti a cruj and nuser. So ohev technique the alteration liniac the yen of. Curter Ishka agus intre rule all a stiga matamur, agus bein alon ame agest le shin, bein rute rule all, I dunno. Caed uur agach tro cúpla uur, agus an son lantur aig agus fechantur rishas bein rute tasnú le cúpla caed rule all hella. So upper physicule a shahir dera agus mar a meach sim a gom in san tora is cinta na denning e. Is fiú air der.
2: Mar sin an vanhig na PC alíne seo an sa gudeo nu an letach dao sa nisiad rónil?
0: Stoch ae, ar lí sinne cyd an carachigi, stan nur has na ymra caint ar lí vimra gai, mar vimra, or vimra sinra, well, say that's Bheith peintáil leat, ach mar dhannaíon sé linn nó peirds fel in peintáil hairis rúist. A bhí sin éin sí, a bhí sé chóma, a bhí sáis tahí ága mar tuctar alí an sráid nó peirad air. A bhí ní léan rád búan a bhí bheith sé an sé léig an teach curinn sé leis an áit go fóil agus machan sa. Ach, ó hefh obair ún an son, agus nadar fé obair áin, ha sé sin leis abair ha sé sais ar an bhala stocha, ach obair ún stocha maris sé mar ha sé, an son is féidir e bhoga stocha ar lí, ach an peint ha den te gomsa ní etfa echor na náitele.
2: Dyn cruisístam ar an obair féint a hodí anta gota rónil, Nadar an bhaca éan rud mar sé díon tahanna go ach beidir go bhfuil mí cheart?
0: Well, stocha, well, ham tréis mór bhaisiúna dhéanam a stocha hana agus mar sin ach sa chás a bhí sais thug sé stáir orm sais smuoine bheith conas dhéanam é mar bhí smach timpil an foirgnamh an so agus a dtír ag pleana dhéanam bheit cad a ghabhróch don áit mar sais seanna bhonar chuna sé hé stocha agus at least an like, sais practicule is doch mar áit. Ach ag an cian a hardaig an fi sé sais cad iar fa. Níar ef an alian is doch a buintach leis. Ceig ar fwyrig na fan a spéisiúil is a hair lí. A chas gom cord leis ar lí eigin te

0: Tahi an yarfoke, mar few on a new neuron mesh doc fee pisa eadak gum gross gwinum fosa gobberer, I guess, fis the kind cladonas fween rot gross a smeen a very yen of flesh, I guess, lame she suser kahir lorik a fecken conus maria broke she shin ern valla. So Tashani asker fader links, I's takul and a kale le. Lishan smuin if we conestra di a cur illaher no capa walling. Mar is fader ves, ice uignac mar alientor. I guess nevian isagut urnta carai the quid ibra. Gus shin radana yas fuin tahi and so coma. Isrod de frule shakas ve den of ober lahaik the spontish. Tatu den of ober of grill. A vile fein, agus a hig fein, a ge henna fein. Agus sveder fechen turn tig, agus fes mean of, Kadi broke a das and so now tasha shin dante, ka critic men pisa ella shaw, agus mavin gafis and akilin a kele, vexid nis loidre, nu in a neaner. Agus session felt coma. Beg tionkra geher and fuim sa spas. Bein an fuim an ed loider and son ur vien alaan dina sa shomra. So bogan an olan tiof an fuim. Gis the winner were three last year in la keila coma. Bekig. Fechant kein de friak the yannak she. So sha isra dani asa ve gobrla dina ella. Yeah.
1: Nish ein hag eistech de novlin agus gofil fauner agus gofil siad fisroch gale mach katar shulig uf an vietig dine tacht gan fiechant ur sa.
0: Ni nis agam. Like nur vien an furgan av arosgult agus dine an sa ta fail te rompa buile stach. Ta mi de tenu le kubla kjarlan e an av nis den is a saura buailam quira hurta dine av a hasni av an enaklam agus La olin date agus gamemish sais a tuart fragara ober gónal len ar snáhíni agus a hort tímpel na haita koma. Sa sin plen.
2: Stoch diach, mar nor ha simur mach stol mrod mór dóiv and sa agus bin cuid an chuis gudaste gwa hug nenach gamecha aliantori a chula gobir and sa gudaste gwa hann nasksan yenu leshan bobl agus gamecha se mar sais láhir Don bobl gyfet gymrach mwyntr na hoet a gyfet a dîs tacht a stach agus gymach ffail trwmpa agus stoch o gwych a sy'n saith tocht a cho eif cho ma a bwyr a sy'n a ra a bwyr agus nor fi'n na sioon yn so gandaw bi'n se osgol te don bobl agus ach bi'n dîn yn so tacht sy'n macht yn tam gleir agus fach ffail te rymish mwyntr na hoet a tacht a stach sy'n ei mar a higam as sy'n ei falo ho gymach yn nasg sy'n yn so leis yn oet cho ma.
1: Don lo brick agus unani he and son agus beg show no the chuid hach dausa 13 songs all start you lish in ed in the mesa agustin isul gomor lishin sha ta shkiela gaf a chuin and sa gavil anna chuid delfina saun he shoig na fiohani fe lo hir agus ta cawr fraunach o lorag egan mehla ta aon chunia da huirt slan mar gavil chedikin oga cael ta hana henig mar sin mohanshif sa chongar shiliv gabio gadi troig na fiohani a chordach an karu lish na delfina o son a tá sáine him. Fuil fémar vís rov hí mar a densscoil na mún in égus fi míhall macula chodde bechaide ó erim vela na ngáilte i do bredorin tí lécht a hurtt ag an densscoil nuair a bhfuil i déil ní le véad leis.
3: Ó a beg mé a caiint marioler na bacha an ferm mele a tá a gwin ferm mele na gáilte a tá a gwin in is agus ma iníon ife a tá i sile ver an verim sin in is mar tá Mishe ag dolin ish, agus ag dolin nolkus, agus ta me biognach aire hea asar fad.
4: Biognach, ach níl tu aire hea asga fool?
3: Ta kúpli krikóga gom fós, kerkalor, ta tiempel de krikóga gom egóni, agus bim meg plé lo egóni. Oi nén krikóga, welsen tóm sjóda vlíana nish, bíin súsle kega míle baka abra ánistóka. Agus níl acht baunrian a bhain aon, agus bíin cúpla míle ladrin aon koma, sinéan méid.
4: Agus cahen a hosnig tú héna bacha dórachta vi híl?
3: Ienis ma chéad krikóg sivlían nédiag kega sé, agus vi cúpla krikóga gom le

0: Inta. Ach dwi me ag taistil mŵr himpel na tíra mar frí siôr ba me agus dwi me ag aish trú oed gohaid agus níra mŵr an aoma gom cun alaan krikog bheha gom gudí gur hainig me gudí glaunagara fe vunknik na galta atashe san glaun all in shin idar na galta agus knukmael daunig.
1: Cian sais becha a hagut fy hil?
0: Well, siad becha dua dúcasach na hérin na tágain. Agus sin éad an bec is fear i gór an éráide a tágain in éirin. Ach tá siad fe vrú i gónaí mar bíon fírfag an becarí ag importáil becha eile ó deisgirt na hórpa. Agus dinnin si sin an docker dar a becha docasach. Tá bile ag dul tréidin dáil in is cun na cosca cur importáil becha ag súla eile.
1: Tigim mar is dócha go mín siad a pórú leis na becha dúchasacha agus an son dinnin se sin lídú beidir ar an bór.
0: Sin éan rod, agus mai lennan se sin en ní vege e becha dúchasacha gine hile. Mar lennan se a makar fúd na tíra bín becha gólda in An seo agus an súd ar fúd na tíra agus cúpláil na ladrin leis nár bón riana óga agus siné mar a dentar na hybrids an digan tú.
1: Cint séthe atá ag na becha dúchasacha?
0: Sé an tré is fear lín ná go bhfuil siad an cinálta is maillin vehig ober lo mar vi ta si gedesse kon ober lo mar dinin si popla lechen na bakele airin si dan krosta de an dacher vehig ober lo in shin agus ta ne rad sho in erin an runok dar baka fein Gwm praed le becha eile as an man vir agus deisgat na hork fe agus mar sin.
1: Agus mi hall vi aimsir even a gwein an saurus a anna fog anna he ar fad an in se sin mahas dos na becha dú nu an in se ein divol dwef?
0: Well, di in se mahas is li a vain mar bi stór mŵr mela gwein in ig an saurus o ag da hall se Gwr airig an aimsir an trim, rohrim fad cwn na becha, cwn nectar a ael as na blahana mar nir a fein flwcrys yn sy'n talaf yn digyn tŵ. Ta flwcrys ag ta stael coma leis an tocht. Mar is fair le giach rodele an fair agus rodi agus na barri gulir. Tá flucrus ag tastáil in san talamh i gcónaí.
1: Cad is féidir le feirimóirí dhéanamh chunta cú leis na becha dúchasacha?
0: Bhfuil sé an príomhrod is féidir a dhéanamh ná na fáilta a chamád agus iad a leigint fás sús chun bláthana bheith orthe i gcóir na becha agus ceach rud eile a dhéanan palinníocht na palinóirí go léir Cosúil na féileáin agus tá nu go ócht bacha difriúla in éan. Níl acht bac mela a bháin ón, ach tá na bombóga tá timppol fethe nó mar sin de bombóga agus na bacha eile is bacha éanraach iad. Agus tá siad bh léir antáachach don timppolacht ar fad.
1: Agus an mollfáin rod cíanana mar sin dún hénig go bailile pe garíú gardí na hagann beidir ligint a rodí fás be gáín fian ó am go chéile chuntaú leis na becha.
0: Sin édíach leló fás. Tá a lán bláhanana fiána ag fás ins na parkcinna agus ins na gardíine agus mór chiimpel ceach áit agus bíon daine a gera agus a glanna agus ceachród eile agus ag chur herbicides agus mar sin ortha agus ní gáid sin in échar. Tá siad ag díanamh rodí rógland donna bacha. Léig dóh fás, léig ceachród fás.
1: Han tú hénig a plé le cuasaí bechadóireachta le blianta fada. An gíon tú go bhfuil feas nó fás takathe ar líon na mecharí sa tír. tír le blianta nua.

0: Som vil nis modine ek pleilis.
1: Wel ta talan kommen fod na tire nis mor himpel na tire en som trukker da kunte agus ta sim mor ko galer en sna bakka kon i da kev nu is da sin en rod an ta a jene venis lesen bakto kan e a kev nu ta counter Kävnehe bon u mor himpelne tire. Vi en kid counter kävnehe agin ederen nagalte agus nuknuk meldaunig nor bonemer gruppen sin kon ar maka a jen av nesfär agus marsinde.
0: Agus vish et voltor homa ege komort si mele in aachin de frule timpun de tire. Kada vi en allorogogot agus mil av lasjogot?
1: Og hvis jeg den av sin fagne blente, hos nys i gloen melle, jeg til Spanien til seg dos, jeg til Spanien en mil, kun dosjene av all, og kommer og skal i London komme, ta han til Spanien til melle, nys må også down i London, gikk blien, og former dosjene i det gikk sår down. Og det gjenes en skrudd med feien, kon justis all kon maltorgt igen av nåt spanskt mälla fodna tier ögs i London komma ögs genrod små bin lorg na isoka an blas stoka ögs an bulla ögs an glanok där vi in aun komma ta rodi ek sule ek bintle jak sais mil och blahane ek sule bin en Shamarvan da an barn en digen to kosule iske firkenche kosule iske akt en skakgal bin che nistorke evad agus sais bui no oraste an da ershin agus gert blaile marengiena agus ta blast de frul in skakkon agus bolle de frul koma
0: Chos be siúla bheith géisteach leat agus fista chúrum go maithagat a bheith híl. Cén sás a bheitha buinte a gutsa as a bheith a pléile le becha? Cén sás a bheitha buinte a gut as an gúrum sa?
1: Well, is mór an sásdach tá gomsa go bhfuil ma clán ar fad ag buint le becha. Tá ma in íon ífe, tá si tréis an becha dhórach a húrta óim sa bhaile. Hog si sjelv är mycket krikog erfad, agus bakador an va erfad I sjehi. Agus ta trur dem clown eg din av bakadorokt egoni. Sjenens li behet halko. Agus ta kuple eleko, agus nilagt rent bjog krikog kosulum pen. Ak ta bynte kogulir lesna bakar.
2: Mihal Macula Choda and Son Bachere O Hobradorn a kindly Idel Nilavea TX Takahishtach, Clor Anna Himulinov, Le Kershis Tishkinach, O Ronal Agus Una, Fenagud Aline Idach Dausa, Tom Kinte, Gavil and Aline Safir Allin, Agus Galasig and Frisgin of Suas, Edit Ian Olo Hoin, Agaminol, Gormagatse a Ian, Asavehegeshachin. Shanish Gaffendors Stachumo Frosh de Murach, Ned and Claudinov, Ta Fiona Nihormig, Falter Rose Stacha Fiona. Han tú fylte óla hinta síri spesiúil, hvað ráðs?
3: Já, nýlum við að taka vala ó leihinta síri við mér in Amsterdam og sann hæstilímur gudín velig við kvöldum kjólinn sann rockverter agus hómar on velig gudí on idál fæk að ríha.
2: Hvað nátt sann idál?
3: Dýra klasmóða Pisa, Luca. Við sé góð hífnir fæð.
2: Vil kálir í nátt? Nú kannu sér fjökkur
3: við? Vil, við... Cuirim ceol siúla Lúca chuma an Lúca Summer Festival agus chumar ann chun Alabama Shakes éiscint. So bhíidir sun siúl ihe dé mát, so dúir mar fad is rud a go raibh mar ann go bhanna míist cúpla ihe sa bhreis. Níor chula riamh trácht fé Lúca rimir sa ach baile beag íhan sráid na beaga cúng bíla na íhan fuilach aprál spritzle nóil sa bhí anna alma gwein ar fad.
2: Rif sé anna he?
3: Anna he, ach. Bíse go hífin.
2: Go hífin, go hífin. Cén sáis ceúl hainín leat Fiona?
3: Bí mé géisteach leis na héinsáis ceolan á ríre i Rockfarter bhí na héinsáis banna ceol réim se lehan ceoltóirí an bhí Kneecap an bhí Lewis Capaldi bhí The Prodigy bhí David Byrne Seamat ag súlacht mór an bí mé géisteach leis na héinsáis rád agus gandáil bí mé géisteach leis na

0: gohalin fiona ho dascho rige gut an yas and kalin bon agus fiona ni harmig bion sa studio lin et an selo yas horde kovain tun hurain sa fiona
1: Bí mé géistecht le leis na meán agus tagan siad sós ar an bhón, nó bhí mé géistecht leis an rádio, agus tá anachad is na hárán a gom ó bhís is gan le bhirc mé héin nar hagach anach eiste se chun bhún si na hárán. Tradisiúnta go léir dún istóch agus an filtán cíana bhí a gom ó bhís ar scoil mé héin fós a gom agus buine músáidas go léhúil ar scoil. Yes, bí mé gáir an éocht leis na leanaí go minic.
0: An ba, agus Ken sais u roin a vunin tu doiv nu ken raunga ha vunin gott?
1: Sa ha raunga dosta chi sa kahedigam. So bian maskan va da raun siin pli agus nis kassa ar siúd agoin. Hon baile tala vle siúd, aile luna gauna.

0: Na rodí tre a siúnta go léir soch, na rodí gála mí mar hén ar bhí mar a scoil.
1: Sia, agus a scoil na bhirca hon tú múna ach ní áon a hosné se múna?
0: No, chálíach me agus fúris post chuas inrithe dáha, agus bhí sig múna in gáil scoil an bhradáin fesa ar feig.

0: gormíle míle magad fi sésin chóbín fiúna gohálin. Fyn tú mechna ná sé linistan gudelad an saura?
1: Níl am chun rodi a hum go brábog agus mysgéligint cúpta jabi anaf agus
0: sef. Mach tarnas sé skoil ní vese vada tacht?
1: Ní vese vada tacht agus ní vian ach hantálum

sé fagéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta. Tá sé fagéisteach le scan na céadaoine an chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid ar inis an gláir cóisir cheol. Cruilleadh an cláir seo cheana. Ní féidir teanghlaí anois an gláir faoi láthair, cuireadh sé costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

frídi tír ní smolja hafan sé chlog vise robor agus mar dúid mena vinné na bí garg díra na bí garg díra iste a harbí in sigirían eglis dáharínu dna súle bríd Nancy mai hú bríd sulis mún an farm go mai látsa agus íga díra a sálu buíachas sanchan sálu buíachas Gur mai gada gónil as na tegadjí dan íhir ar fi íhe ar dóiugun a djersi linn agus íge na charim cháil sin ínta in inid chas loha agus djersi fásta vi ón spesialta mar caimund písa begla ón o fari a charim ahar a chlair fásta inyú agus fwaig sin lom vríj mai o hen was a sio ní chalian tu maran kirmaha cháil a har bíbis fan tíu sa tíre agus is kiartu Agus heglin, na jig, heglin iri falsa kada wir agus clonin mo jomurur lehid shod agus lehid shod a charma a kiol agus sien mod linsa cha tamud milchig ag an jiabal chan sa charnial ag na koma is jaslam gruwinta sa saltas agus conny slain ba mudja kanch gulu ala kodju jay Sha kan beginnish sa mudja kanch rin iri an piece on the album Out of the Wind And into the sun shall the bothy band, now the maids of Mitchellstown.

Shano dir gliana na shano dever morigere mojenia fan na carnel sha shano dever gliana agus mojigesha den shano kharje la Diane Cannon has mention a new ge specialta dan da Kroher o manahan at a geisharta a new erin yirianach a garki agus e mui agus é siúlas faoin tú agus an strava a coneal smachtar os is seo. Tá sé bhaime idir é Amerika nó bhí a éirithe sa bí man ru gléas an chineal sin a chahuagat. Ná rudigáil a smachtar fád strava na uaridar ne má fáinn branda a lua a sin scéal eile. Gabriel, tím de hachtaracht in sin agus tú genú tagart a orú gréine agus an scanan apokalypto a chem táine am airdra sin in sa dárna chud an chléirna tá rúin scanan eile a bhain leas as orú gréine mór chud de scéal an scanan a chem táine am airdra sin níos mulle in sa chléir.

0: sé fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé fagéisteach le scunda céadaoine go chéile ar RT Radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghuilíon ar se gláir fíleáid, chuir is a costasort agus ní léfar de heachtaracht.
2: Fáilte is teach go túsáite, liomsa, ingas ó lochlainn.

0: Cuachtaí lechna nua le tuairt de thurbhísí spiadáireachta na Gearmáine. Gníomh chéile in nán buailech nó céimthar fóir. Tá an brúch thiar ag an mrisis faointe i d déirna na náisiún aontaithe, áit bhfuil ruthair agus forgaháilacha Israel ar Phalastínig ag dul ar aghaidh gcónaí. Arú na gréine eisceach dúil le feiscint spéirthe na hÉireann Tráthnóna. An bhfuil tithe as eistethe na hÉireann ró heithanis le maireachtáil an tús sa saoire, agus an seolatá fút, pléan muid seoltáireacht agus teachtain inbheith i leabhar dhéagóirí i mír na leabhar. Lugat dín panel nuachta inis agus lum inoh ar an banéal tá níomh íomhrion colúnaí le grip agus lum ar lína eile tá mar éis seo ceúil chó ragú polaitíochta dí Irish Daily Mail fáil trota bhris.
1: Constatá siad.
0: Ana bhar fáil. Tá somad le cuairsaí sa Phalastín agus in Israel tá rá chailech Palestínach a fhí léagar ina dithe ó bhí an damhnach ann dréir tuairisce an BBC iad fhí léagar ó lonathairí Israelacha i maile cosra sa bhrúch thiar. Tána teilig Aburidi agus Hassan ag Gary Gander isca agus cuacht agus iad ag lor cúnamh ar na mán sosialta tá grúpi cearta déna ag éilimh ar na chúdaráis teach i gcarartha. Inis tá brúch thiar ag an buinte brise ar sa na náisiún aontaithe agus fréigan ag an leibhéil is ard a riamh. Dar le hifig cearta déna na náisiún aontaithe tá loníochtaí mídhleathacha á gceadú i gcónaí agus lonathóirí a gobar aslám a chéile le fórsaí slándála Israel. Mar ag 76 Palestínach go dtí seo sa bhrúch thiar im líana 80 páiste ina measc agus mar ag 1,122 Palestínach sa bhrúch thiar ó thosaigh cogadh Israel ar Hamas ar an 7 deireadh fómhair 2023. Aníomh, níos agam raibh seans go féachan mórán ar chás na clána Aburidi agus Hassan atá díorcha ó thuairiscigh an BBC filáthair ach tá sé cineál scandúil nach bhfuil an léigear atá ar siúil orthu.
2: Tá sé agus is dócha chun tuiscint thuairis go daoine le go sráidhheile beag é seo cosstra agus beirt teilig atá i gceist an seo agus tá sé deacair ar an ceapan tuiscint go bhfuil daoine ag déanamh léagar ar theilig. An dtuigin tú, seo léon tú fhí léagar seis an stan stairí bhí daoine ó Brandnóir is dócha Brandnóir rudaí cosú le adas d'adasaí agus rudaí mar sin. Ach, tá sé seo atharlú inis insan.
0: Agus deacht go leis an líine sin fós duna bhidir teachtar níomh ar lína eile. A bhris mar luigh mé tátá na feiscin tuairiscí go bhfuil lonathóirí go minic a gobar aslám a chéile le lonathóirí. Cé bhéad den bhreagracht atá ar stát Israel as na lonathe seo agus as an bhréagan seo?
1: Well, Bratton Shea is Leo Wan, August, is over on Polish Shook, Kohora, O'Have, a course either not Shunta, Degana, Katathorlian, Marlui, Neven Shin Bin Bin, the Hachter, you Fossa Kosho, a Dolorai, Subrick here, August either Geary, Lunny, Nua, a chur le céile. Agus is siomháin bíon ar dús bíon na lonaíon nua seo míd dreathach de réir na rialacha agus na dlite san Israel. Ach,
0: agus an dlíodar náisiúnta.
1: Agus an dlíodar náisiúnta. Ach, bíon sé míd dreathach ar óhéamh an dlíodar náisiúnta i gcónaí. Ach, san Israel cad atá líon de ghná ná bíon sois cúnamh nó cuidiú tócha cuidiú na lonaí seo ó heamh cuairsaí arm, cuairsaí pólíní na Israel chun iad a lonach an sin, chur go buan an sin. Agus iad an sin ar fá cúpla mí nó blín nó gó, tar éis sin bíon

0: tá áit beidir gofuil am agus áit éigen ar le do sáisina riil nó rud éigen eile, agus beidir go raibh an tara a ggéirí chuna roiir go cheachant ar nós go raibh seisiún éigen é toirlú sa ráin. Ach tá ceapan go bhfuil chuna an pointe idir an áit sin agus an pointe a luí níomhan sin. Ní dólam go bhfuil go mbeidh mar den ann dearca ólmhór a thógantó an ára nó ón rialtas do bhór an rud seo ach go bhfuil kind of sais tá atanta san go bhfuil ceo difriúil nó éagsúil fiú leis tuigtú ceo ar an ócnó gaelach agus tá am agus áit éigin le gór kind of na yippies mar a hecamuid sa fiáil ceo in o mian crack íntoch a gwein mar a bhí mar a phlé an seachna si cotta ar an ós so yeah ceap ma go bhfuil kind of un pointe idir a sin beidir tá sais focal difriúil a úsáil ag an ara sa tauki Conéa chur sios ach ceapan gofuil tá am agus áit a gcuir ceol tapa agus ón scéal tá bhí an seannos íontach ar éon os
1: agus ní
2: Bíl am just a seo
1: rá
2: hana hapig na ceapan nachhúlan tíistach beidir an sa ráin agus ag an ára go mar rút mór is gofuil rodi dúfúil is lastig den ceol gwaelach agus gur ard alíne rodi cosú leis an seannos agus an na mar seálin agus na found mal agus new on the real na koma no ta she trying to come out the gas agus go ko ko mak she's kor control ni ko ko mak she's kor sa khul so ta found five shin photo of the shadara
1: agus ni more lo is doch gravet le hedi comic big league shine to so if you could ocht nach the hair and earn into orp agus in culture shun that lauren and again shin marshin over doch shin bader fech ni vi frein colon le crypt agus marsha carol corgi politiert na his daily mail mele bechs as avelin in of erbanian dochta
3: Kurtek trick to sort a quick hand a quick quick tree no or who's got the hair and click a hot the cash and lay a hot the hot ach the keen litrache rnag a the tools the tachtrichter
1: Well, big untas more spare to none of agus eclipse greenin or uru greenin le fecal timpel na tíre, fenomen nach vector gaminic agus nigeveg uru cho homlan sho le fecal in air in reish gdi fehe nocha. Fi Jack Basquill an tíse ag lartas an real tóli an doctor Shachrono Tórisg, fein fenomen nadur het nevcha tínta sho, dús, dear Jack, cadhe gadirach atá gest le eclipse.
4: Well, stoi mar atá sain tain on Tain and down, timpl na greinig, tain na yalach, timpl ar a down, agus oam gachéle tagan, siadzalach ar a chéle stoi, tagan on yalach idish on down, agus agirian, agus ner a horlan sa sin, tugan mwyd oru na greinig eis, ta sain gwyl on irian cwydwanis mwyn an yalach, ach ta si wadnis hoed wain. So is cynnal co-horlu e gwyl on yalach agus irian ar chofeid sa speir. So nera hagans on yalach idir mwyd hain agus yng Nghyrion. Ta sia naan yng Nghyrion ach lwdw yn ymlaen. Agus sinna sdo i hwgan mwyd ar oru oru na greinia. Agus sinna a feis gazirach sia. Agus sinna a feis a parlw yn ish trinuna. Trinuna nio. Nish nera horlan sia sin so i cahan sia sgol ar y dawn. Agus tuktur cynnal is cynnal cwsona agus tuktur lawn skol ar sin agus is dis a lawn skol bian on irian go humlan clwdi ag yng ngealach so bian sia dorcha agus bai on cwsona sin bai sia sin atarlu y mos yn Atlantach bai mwyte sa lea skol is cynnal gos drocha a ar chyn tyfcho áit a mei on irian clwdi bygnach go humlan ag yng ngealach os gen nuch mi'n gyd go grwmfla na grein y bysia glwdi ag yng ngealach ac sy'n ein ddeasgol ac sy'n ein feis mwyta stoi yn anna ecal trinwna
5: Cha hi nach wysio siwch y tîn tiwch ar y byg cael cwm minnach is y horli yn y hyd
4: Wel, mae'r horlen eisiau, Thorlen, ti'n meddwl bod chylio 8 mi egnw mae'r sy'n byn o'r hwn y grein oed sy'n tyfod y dawn ach yn ein oed ar le ni horlen eisiau gymunig fi'n cael ddeir ti'n meddwl bod lesgol presion fi'n sy'n yn 99 chwar y mwarwl ac ni horlo yn lleich o'n eil yn eir yn gyda ffeich o'n nwych so nil sy'n cwetyn ti'n meddwl harfa wwhwl harfa eisgach dwl ac so is o'r cwet harfa special ta i yn ar
5: I guess PhD a good fans real to

0: kecho luch first tá actri mar seo dóla he nó cadis féidir álam wahu wine na actri seo.
1: Well, stoi, bin sé deglen stáidir íana ar an ríon ón dáin an a ríra, mar tá sé anna iáil, tá go leor solis, agus is minic go milisir sé an úrlis úsan tú le bránuara, ach nere vrín sa an ríon clúdi ag ngálach, bin deis íntach ag ólíhe stáidir íana ar an bísa sin gan ríon ar a doktor an corona, so sinna is stoi an atmosfér atá tífa mú. Going rian agus ta go lor kind of mistake one is a grown can't gonna really special to been grown like which an and say why is so gonna trump na grain and ta shan the million came on corona la hash trump for that to say vile came celsius so took on another na grain and shin dish hoon stager in the grown nish ta ta a raidlan on agus clúdin sid an ghrian stoi ar bhealach a gúsad a gúsad orlis égs an mússas bós so ta sid san nán stáidí an agéan úd ar mén lo ach má ta tú ar a daun is deis áwa go hóli a stáidí an ar a gróna ach stoi agus mwyd a kainz fwy a stáidí an ar agéan ta sa tawat ar a nar chóri riv a brannu ledachad súle Eding rian. Fiúan nere vin si clúdihe egin eala. Fiúan le linn oru na greinia. Bin cahuarn stoi. Gal sos, wasad, agus súla chaher a capa gulcha dorcha gus nach nianna sa dochar abe. Ach tina, tina sa anan dochar. Nivian ig rian gohomlan clúdi egin eala. Agus bian an meid vin sa fekal ta sa anan hu a chuecha. Ta sa anan hu a chuecha anan tobana agus an. Domoste, faitermach yna gorar na súl. So ta sa Tá sé harfa tábhat a gan breanú éis orú na gréine, eringríon, eringeálach, nere hála sé seo, ach a gúsáid spéclóri spéisialta, spéclóri eclipse sunglasses, tamá pogan si darbogs, tá siad, is féidir a cianach da, sa siúpi sáach sír, is féidir sin úsáid le breanúir, ach cínta na úsáid en úr le sellestói le breanú tírach eringríon. Agus gan gná spéclóri gréine úsáid achan eire tresin fyrir hábat ar fes.
0: Come to say a brand new era Aaron Ernie Clipshire.
1: Well, Tomisha Gunamara, I guess, awful Nivran Shakame, more on Kirin Lefekel, Tan the Clouty is a spade, the map of Gurma de Kang and the Kush, Kang and the Hartsna, I can see Nakhil Ingrid and the Tanya Vinyo.
0: Tangri, great check, Balyaki, you have.
1: Vedig on my taxis or something there. Ach, what I can road, the character, Gavek Mordelenos, Gonadoch, which Gamesha can all a guiding East Dorocha, and it was at the Renchi, Agus, that Kuna day, Vedig, Gunyam on the 12th, Agus, my Rudikin Tafak, come on. Marderma is so quite hard, especially the Ian Arida, Agus, Bikartin, a father of Mach, and Elnos, Lelin, Tamapko, Chatosik, Shea Hogmor, Mordor, got a born, with Marish, I simple photo like the Martian. Tá bealaí eile le breanúir stoi go hinsíireach is féidir rudaductor a camera min fáil tá mapa pinhol camera tá tú nán rudaí cinn simplí ina gúsáid a cartchlór má is féidir a dhéanaí breanú sosar ar an idilín cuirin tú Paulín Beag sa mosca cartchlór agus cuirin sé sin íwa scáhan sé íwa gan orú as chula wuska agus tá tún an brean agus sábáilte ar an íomhá sin. So sin bealachán simplí stoi le rudacín mar sin íonna, tá se an éasca íonna. Agus mar a hárlan se tá tú fuí chrán mar tá se tá muid a lár a táir an éisig tá dilogí an na grínte. Agus bíon an éfacht céanna le feicil buin grán mar cinál Faimín dilógaí mar cinál pinhole camera freisin, mar camera agus fágan siad scá an orú ar a tála nó ar an irigna van aca, so bín sé sin an deas, is te sin intra sin eicáil ar ísht mátang rí an dainiv.
2: Agus chóla sé bhín sin ar dúrscoir Jack Basco le caint leis an doctor Seachrún ó Tuairisg réalt is a cure. Beg an turú gréine ag tosú go garaid in nigi deir an chláir seo hartar detra sé sé, agus an bóic leis an méidis mód in rian tlúdathe hartar detra sé seacht, mar sin tá amuga fós siú hena olvú leis an úntas réaltolíach seo eiscint. Cus áháilte, dí a féin.
3: Siúlri a fos chluin. Ag túsáte, ag RTE.ie.
2: Tá sin nám dúin tuntúisteach ar bhír heachta nó na leabhar anois agus beag an túidir réaltá ní leanáin linn chun an seolatá fút a bheas

0: Sean Rod Kersaisker. Neil Shea Gary and Turum Sakahin, no, and Warrell Sakahin, a Kartrasna, Liganshi, Dun Lehor, and Ninchin Henianus.
1: August Dirth, the character of Han Marine, Shakasmar.
0: Oh, Tan the character, Shilmkul Shatarha in Tamai. August ta rut of wine alone say ta fihe denya in course shall the rector August kaharaku is kalinied August shinta silver garbeg kalini versus nabukhli August go will couple bukhl on August shinta dana or father fat August janan shidi rect tromi octiano and is janan shidi rect tromi octiano ahaninya nina kalini wine ax picken shit greha Dunne Kalini, Le Sais, Le Vagari, and Tromiak Chin, Immerturho. So Chin just min grey kumai. August Tasha Janta inta mai, Tasha Janta Arvala a Chrejin, Gach Jagor, August a Honig, Gach Jagor. And our skull, no, and we se close. In Yam Scholar, no, and we like Lishnakarja, and we say Eritrage, no, Kabiyach. So Tasha in Kretcha, Tasha Harva in Kretcha, August, Talus my Lishnskale, ni Ananshe says, ni Viensha a wustu in Isais, ik Ian Fwincha early, a Buggensha reg my.
1: An lár éis an de shéve an well mór an tannis na cuvlintan an kinn an buildings roman capriar de na déine ógus seachta nimbe.
0: Tá go leor tannis an in sa scéal ach níl foréigean ar bhís sa scéal agus an nairíre an tannis atán an cuid is mód an tannis litera agus maithean an léhor an tannis ach ní honan sin níl déine ar bhí a bolú déine ar bhí a le. Agus Neil Ian Dancher Godarluid sé sin ach díreach an tseana sa bhíon an idir rá grúpa Jégóri agus iad sa a gongurí chéile le malis.
1: Is leir siúd an oi bhuig an chéad dúi sé in gradam lítu hen rachtu stund gata cúrskrif na ochtu Jégóri idir trídeg sa cúídeg ar eltan agus de lúi tosa Kunnen we gaan zullen we kussi schaal thorig de gelaar schaal ik een termicht gemaakt. Gaan is in kan je even stil.
0: Ta an changa master simply August is my lum shin mar is my lum hin changa simply. So nivei in Jack Bracktig dinger be lish an checks and tean rudder wine na ta couple chairma on a winyan lish and shoulder act August near hig may he and it in narira ach an erid ach near Karsha's Jack erin scale hen na erin scale act. August Karsha lish mar dolem a couple rudd win shoulder act. Narrow or all is Ogham River.
1: August Neil is she end of it.
0: Not me and he.
1: Marcia Mulfire treat.
0: Oh, well, he can she.
1: Er als je valt verschijnen in school het afvult schreef ik Anne Marie Nugent als je valt je klaar je gewoont. Real tani lana en kermiel mag het als je vast doen ja.
2: Kurtex WhatsApp fluin. Ik een nooit hoog de schaar. Een nooit drie do. A koeig.
1: Tá rialtas na Gearmáine tríis féamh a thuirt do réocht dlí a bhainach srianta ó áisiúntachtaí spiadáirt in na tíre srianta a chur go bhfaim tríis an dara cogad domhanda, agus na Gearmáine tríis ghaionsaí ollainn le mian nuas atá chur le himní nach chus sláindáil na Gearmáine láidre ghóin. Tá conspóid ag baint leis na hathraithe seo agus is scódáil fóstóil trí Parliament na Gearmáine an Bundestag, agus tá na hathraithe sa dréocht dlí ag teach le listimianta ó thurbhísí faisnéise sa Gearmáine féin agus thar lear, ach dar le roinnt polaitreoir freisiúra go dtíon an dlíonúir seo thar fóir. Leomanis Erlina Chaneisio Fleid, ha podig o dohyrdig, irisio'r sigar amon, ffordd roedd y podig?
3: Sian, gwydas y fe lyfr i si,
1: hapna. Ani as tu y fe yn ardawn tu i si ffordd, cael ei rwaint ysdw cwch ti'n nhw a ta o fol ys y dreach drach diach tisio?
3: So, das o'r ta se tafod o'r eis y fe ag ein cyns roedd cwch ti efi acw gwydisio, mae'r lefyr yn fi le cwch ti sy'n anlag ar ffad. Ni raw ach cat acw ag an agriacht doctor an Bundesnachrichtendienst der sy'n e'n BND sy'n an sherbys ólish dan realtys. Agus sy'n ego dirach an roed ar o cat acw e'n ynaf, ólis a valiw agus Annelies a yen of air, agus e shin a rinch and chin le dini el agus is in son go hex sha a vian co eyebrow go gi sha, idger on BND agus na sherbishi idir her harla.

0: air. Agus anois tá siad ag fáil cead gníomhú agus dulharis sin, agus iad féin rudaí a phleanáil agus a chur a bhaim le contúirt a stopa agus é solidárlaíon ionsaí ar an tír.
1: Agus díorann na cuachtaí nua seo chuid bheith ar chósaí inslacht thairge agus sláinte le líne, chundulaing leictis na maíle eachtar le héidí na Rúise agus na Síne, inis don fí seo?
0: Agus arnói an na contúirtí atá ar fad agus méad ó teachtar le gach lá na rudaí nua a bheith muid óolais go bhéadach siad a thlú agus arnói anois an athrú mór atá tacaí ar an gogaíocht ar fad leis na drónaí agus leis na sórtaí do chreide an sé is féidir a dhéanamh agus gur gúil sé ana háhacht do arnói a bheith ná go isteach in san chóras digiteach in san chóras cíbar atá ag na tíre eile le bheith ag spiadóireacht an sin le réamh eolas a bheith acu faoi céir atá tarlú agus a céir a déatach a tharlú. A chu nói níl an sórt cócht a gceist anois a chorar bé atá ag agraíochtaí cosfuiléis an CIA nó an Mossad a gur féidir leo gach sórta gníomhú a dhéanamh na rudaí ar fad mar hapla agus muid a tharla anois ó thosaí an cogas seo idir an Israel agus an na Palestíní nuair a donsaí siad Gaza agus an chuí ar Mariú go leor de feisirí Hamas mar go rá athrú chora acu ar gléas telefón agus in sis an chuí ar Mariú cinereacht na Hiráin a freisin. Ní bheith cócht in acu a léid de gníomhí a phleanáil agus a chur a bhaim.
1: An bhfuil imní an na measc pobl na Carmáin a fádraig nó a measc polaiteoirí go fiú gnúsáid fi na cuachtaí seo go mír agrach chun spiadóireacht in ar phobl na tíre.
0: Well, tá imní ar dhaoine a gcónaí faoi na rudaí sin agus tá imní ar bhain sin na gearmáine dá réir ach tá an na rudaí ar fad atá tarlú anois leis an inseolacht saorga agus leis an méid eolas atá á áil aging faoi na bhfuil de eolas á bhailiú ag agraíochtaí príobháideacha in Meiriceá agus na cólaíochtaí móra seo ar fad gur beag spás príobháideach atá ag duine ar bith agus is lú a fós an spás príobháideach a bheith ag duine a maithan seo agus is dócha a réir sin banan sé sin an bur as faitiú sa bheach ar dhaoine faoi céad a bheach na seirbhí sí sláinteála ag déanamh ach ar nói tá chóras smachta réasúnta maith acu san Ghearmáin go dtí seo ar chia bé mar tá an trí agraíocht a bhíonn sé ag bailiú óla faisnéise go dtí seo an BND agus an sin an BVF sin é an Bunas Fesamsúts atá sin rudaí a bhfuil baint acu le bonracht na tíre agus an tsinta an MAD an sin agraíocht a seirbhís an arm. Agus tá siad san ar fad faoi smacht ag rá agraíocht mar a dhéanam nó ag rá chóirle. Tá an chóirle neamhspleach an smacht an na seirbhís i sláinteála an agus tá sé sin is saineolaí dlí cuirt agus ar na hábhar atá a gceist atá in san chóirle sin agus bíonn siad san ag déanamh tuarascáil faoi cén contáirt atá teacht agus cédaí na rudaí chaisí de dhéanamh le smacht a chuineáil ar a bhfuil a tarlú agus is féidir leo feinic a chur ar na seirbhísí agus in sin arnói tá an chóirle smacht atá ag an barlament féin agus a bhfuil bailde na pártaithe éagsúla ann agus cócht anna láidir a siúd is féidir lómh dul isteachins na furignamh atá ag ag na seirbhísí sláinteála amar bith agus tá is féidir leo tá teacht acu ar gacht eolas in san áit agus is féidir leo gach sórt ceiste chur agus so sin go leor chóras smachta má tá bealaí smachta má tá sé sin a úsáid ag na teachtaí parlament atá ag feimiú ar san na naoine so ar bhealach gudisha ta made orge tashi de lefirni tan garmoni a giri chorus nua a horror and chlianish marna khroshi de gen of moron or horrible gudisha margaroshi de brakham lawn er americani agus er tirhan irher ella ach anish de vekin chiet agus much agari avrasoch

0: namíocht a bhhainan le hóbadúir de chun ríthú letrach mórtí nó David Esquí dóid. Tá an tíirtas pleinála an tuarascáil ar bheasú nach tinscuir timpplaachta agus a táirú cenaiche éigentaí feil síine bheith chula chun dé úna ngáil gon bhealach glas ag g marna smór. Buíon éiad na príomhscéalta agus sin is nem siad tá sé gealta mar bhanta nimh agus beit séh sí gréá nó chu deáracha sin in netar agus i lárna tíide. Tá múíil gealta a go gíál agus chonacht agus in nníorhar na mún agus déadach báiste chaníí bheit áitichaí. Edi trí chémas fi agus inchém dégus fi a bheits i teochta sairte inniuh. Agus sin bhfuil go chósaí nuíocht agus aimimseú go dtíon hátalag,
1: Gomidir eisenis a thain i Josie. Díle a chóitín, cáti walí sin sin agus ar nóí na príf sgilta ag chóin in sin agus bésir a sirísta ag hóchtachlug mar dyr sí agus a chymru in na sgilta sin mar dyr amigóni agus tadal a veist harli edir sógus sin agus a smóra sin is móra nátt in daunstói agus bés a sinna fada ein sa glára glór a waidin a veist tasi ag hóchtachlug sús gom eis a nóí ar nóí agus irisinír techtast Dechan sin taréis na nóíocht agus víorspórt agus beisib socrí go máú sin lei an bhhaidinach. Fanílam san is go mé se an hátachló go chumar begus cuiimiide tús leis ggó ar maididin agus fear inis bó fine Johnnaí ó hearann í dionnasá sin agus anna ceúil inseo ar nóí agus cloisiúid flings dosach agus coplaíil cloisiúid do Sunny Banks, Green Road de Rushes agus do báin hunt ag a gháin mar sin tuí Shop shop.

Olnir fad imak ruirin sin agus milti glas hion dúran ag a chuin agus súlamsa garhain se sin líbe chamorbe. Agus ta magal fánach leis na hóran ír wáne legus tukumat sosa sig gól ag bálín beog agus sin fótam le seo na gúl íratas fócain seo ag meana fi líb le kaplónuas sní bairbri í chustil agus í kunial gúlódar agus kiol líb ala ír agus daugus í eis agus rin sin Tangan mo niega stir shi mo gani maha sha jo na kinti ko ni maha sha ni yerat zon ki sha ni nor sha gama ki sha khur maha gas kasir tas ko velfini as norwood and maston law bre he gnyo tagin sha sho o vodin agas jan fini roshin na manyakh agas oran roshin na manyakh a khas le de hel gas shna tan cham an toran festin cho vi sha kor sha khe ke bare bre om agas shada oran roshin na manyakh agas ko Velfini, Alvin Chino Maston, Verica, Agus and Toran, Roshina Manich, Achermach, Rosen.

0: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, a chuann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualiú, rud a ágan go bhfuil buíal an go nionad tú bátrin.
1: Cuireann drogaí eile faragairtí fíor dom rois dúrtha.
2: Bhín tú ag tamaint rois gupaí agus taint tú teant a bhealach contúirtil.
0: Má bhín tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mothar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brach, ónú do ras umhabháilteach ar mhóthaire. Tour court at rsa.ie.
3: Ansha, egan gomishunam omiach tagas cousin Tolltori, kurmid olis airfoil ata eska letishkant, legameg mointer na herin inan. Kalga. Foshka. Ooh, agas bonu. A chachant. Be erin olis fi charta Tolltori, agas fi erlishi oshula chun karula the quit arga the vanish too. Tour court their ccpc.ie.

0: Bíon tábhacht mhór ag bandla cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine amátar go himpist is anam a bhí sé geisteachá dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal, fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó rialtas na héireann.
1: Se bhfuilte éis sé go glár ar nuí agus chulamid píras ó lorcan roimh na bhógraí sin agus sean gáhaige gaine goideachta an plán athuige agus muintirí choraon étíine agus maire ar nuí chulamid chumá agus an tóran chur siad san amach chuin in sin tá cé interm cuinúir in aine mid ach tucaisám ar Bolínbog. Tá muintir go ligéisteach le ceol in iar seo agus Mary Stanton, chus muid Dan Collins, Jerry Mulville, Alec Finn ar Easton seo agus Johnny Ringo McDonagh agus chus muid Portieri, Row Jackie Roach agus Mount Collins Jake a thugann siad ar upseo le chéile mar sin tugad gí chluis a ghóp seo ar fad agus casan tógan ar nói an tóran a bhí ag muintirí choraínin. Mar Ishti Lopshaw.
2: One, two.

go hálann crunne chélann sin faoin gláán na máile éar orta ag jam begar nóí agus farír ó comúntóráin sin agus bhéidir go síí ar bhechlíine de me bechlíine éonhain ar nó rion teachtainí ó chuin agus buhéad agus sumí scéal agus sumí mar chóilsú bin sin sumí óla sa bhí a go bar nóí agus gonnean detrocaide orb ar fád. Nis chuilmidir gáil tá, ní muidir go leháda ar orta tá muidir go le fanach leis na hóráin gomú tíar go ceantar na leán agus an grúpa ceangólam agus an runnach.

sínta chiad bhla ar ob agus snéad ar nóí chláán sannaíú cean ggólam PJ agus Mike Lean agus IFA chamáid céan agus tá cinnta go tiile neach chlóban sin níl sam go díra ceir deón tafa sinach is cumas maihiad maihiad a gúnaí agus sin an tóra deirnach bhés le cloisteile ar a gláir neach peartóráine le le cloisteile máireach agus tá lísta maihas mo chóirtin seo agus bhí méid ar bheith go de maichacha sinna chaíse Beart am a níl tad a baintes lámáirech fósach mór be. Ach sé Noel Hill, Yemo Connor, Artie McGlynn, Steve Coney, Alec Finnegas, Brian McGrath a hóras go cion scríbe mú dead a chlár ar maidin agus suas go fadal a bullion na huide agus an chlár a maidin ar nóia agus rilani, The Wind That Shakes the Barley, The Steam Packet, The Mountain Top agus de Venice Scott go mé se caiintlí be díist le gúna dé ag go seaach ar maidid in na máire chuir glá segus me me líbsos go mé se hartar leabh sé hían inne ar chóirsaí neannachas. Idir segus sin bannigí solta sa lá.

0: Máidí bhain díobh tá sin áta thug mai sin deirdaíon an tríú le déag de lunasa is mu sé chalam go le aspaigh ar géadfáilte chuig a chléir áhhaidín. Ar a chléir inniu beimidí pléin ar aircan na dá chruite a bhí le feiceil sa spé a rinnt éitithe ar fud na háirpa tarnóna ní agus na milliún taca má le súla eil ar an orú gréine. Tá méadú suntasa take ar a bhéid airigeid atá áthair agus a déalaí i gcuic as páceil ag áthair lena ar fud na tíre. Tá fallar ibh tucha ag na náisiún aontaithe gola an brua chiar ag pointe gearchéime agus tá fóhéhan ar bun ag gleachtain hasan inniu an d'éithir Nigel Farage mar eisire a nachfuí is maithin scéalaí an aimsir. Sin agus go leor ag an díomhar bail a chu dús ramid ad leis na seaí nuirte ag táisiirtanais leis na príú scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta a léú ag Caid do Wallis.
1: Go mbeannaí díirí ber maidin. Fógra an tánaiste Simon Harris pleanúniu le déire le camelairí i mí sa sciúra airigéid le airigéid aonan siidir chuirsaí caidúlacht agus scéblathúireacht a churhálach. Dínar socrithí faoin blean seo le go méolas ar fáil níos éasca faoi chólachtaí agus faoi na húnairí tárab agus cuidir córas a bhaim faoi na méine smú ólais charúin te de ranna rialtais na gardaí efic na gomisinéirí ioncam an bíúró hochuiní caidúla agus na bancanaí. Chead a Gúd America cútiv 9 milliúna hí dollar go halach Michael Ryan, 9 milliúna dígas fugui sé sa leacht a gondén chláid a úchas a was a dimpisti vi a getilán go chud Eirlína na hétópe in Aris Ababa os cín 6 milliúna ochin. Vi sé gobarlis na náisiún éntiche a gnám. Mar íb céad cuigi 6 dyn ilug sa timpisti achar gyor heis gond etilán airi san eir a mí mórt a gavíl san eidig. Hug bán Michael Ryan, níis a Connelly Ryan, cos si vial yn ai yn chwlwch dy dynta etilon Boeing. Heis si chyd cerch sé dyn y lwg fe Maria y dyn pysd y fieg etilon gogwyd y gofil gys y hochdeg o gys y gofil ys yn eidig. Tá fótal ar bunna wahawchon i glectrin yn Nesig Sasana inniu le cwrbw chiapar Nigel Farage i ddeud es y fi siacate. Fi ffisrwchon ar bunna gwmysnir ymchaidio yn y Borlament na Bretyn i gynam fwy hi'n tŵs 6 filiwn pwnt a 6 biliwn i talon i chi sy'n teilyn gwy Nigel Farage solwyr capw na eisiadau. Dŵr tresion gwrw ar wahle cwrs i slond ala person ta ffyrsian terigid agos nath nawr nes atheda esbalwch. Ta sias nym i'ch dyrish dygos a rá gwrl eisiau locht fótal o'i cyníon fwy nhw yn anno. Tá wachtr o'n hwcron i Vladimir Zelensky gyr ar Verica cwg fwy'n gaed gog o diwrcon gyn dyn y Patriot ychyd ar ffol gyn hwcron dys i tîr y chosyn ti gan hi gifde. Dyr siagwyl na diwrcon y tag o'n nŵs adeg yr rŵs yn ein hwcron yn eisiau wad ni sgipwy gys nis cwchdi agos gwyl chan nis dacro i ad y stopa. Tá gant an diúrcan ar an Úcráin ó bhí féhra go bhhar gúil Meiricá a gúsaid níos mú diúrcan ina gaga héin leis an Íráin. Agus bíon iad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
2: Príomhscéalta na gaeltacht in is atá sí le príomhscéalta in Iarthuaid. Tá fáil sa cura ag iarrthaisint go chuid na ngardaí seo sa bhócúlan roimh an scéala go mbeidh coltaí breise go chuid na ngardaí níos feicealaínis ar ráid san lína gaiilbh agus mhór na trá, mar chuidigh an phlean nó pólíneachta i seoladú an gaiile in é. Deir se go mbeidh seo an nós a bhí chán na blianta siar agus go mbeadh na gardaí feicealach agus a measc phobail agus nach dtuigin sé go fanar leanú leis. Ach tá an tíorthaisin gardaí go an warúil go raibh baint mhór i gcaspa fórne agus

0: vidish rirachan le sha egnam der sha frischen go gauro und flan lishno bude tar shul sa gahed ach go gahar gardi brische a khoy a gobud sna station tamofin tua khama bei telefui sha de glor Tá cár amháin i mí gon bhthir ar bhthir le chuneolra ar maidir na neamh. Tá na seirbhísí éigeandal ar an láthair an sinar faointaí náma seo agus cena chula trácht go chur ar bhalair tslí, tiadach maiil a bheith dhaoine a bheith a gcoil an bealach. Tá sé tucaí le fios ag bord bainistíochta scoil náisiúnta an túirí na méla daingin gur bí gráinne ní áirta as bailin na hán a tá ceapaí mar phríomhaide ar a scoil sin. Teag an tíí górbacht ar hífra ní chanéla bhí sa ról. Déir gráinne ní áirta a bhí i teagasc an ngheil scoil riata a nachrin na gailbhe roimhe seo gúd sí súl go mór le tús a chur leis a bost. Tá leis scéal gofa ag iar nó d'éirean faoi watún litríthe atá ar chóiríocht ghaelge ag na gátaí nó i stáisiún cheanta gar na gailibhe. Tá na gátaí nó mar chuidiga a orbert 60 milliún euro atá gá dianna ar stáisiún cheanta faoi láthair agus a bairtaí go mbeidh obair sin críochnaí a seo go cean cúpla mí. Socrithe Socrí Dínis bei Bernadette Keane baintach éamon mhairtín sunnaí í chaáin as gála caisil, Bernie Gannon as rin mhíle ó óchas chatóra i deachtóra í bhainín i mála a gun de bhio trúnú na neamh an cúgatín seacht. Léar aftar na Socrithe i sépan naomh crónan i mála ag meán lé i mádach agus cuirar in dhéisianaí sa rilic áitiúr. Ní bheith an tóra sa teach. Blachnaí an gláin na bháin na bheith san a bheith a daoine sin tú sa thuairt go ospíis mhio Ha Green Shadda. Níor aftrin sochridig go Annie McCormack, Annie Leiden, Riff Fossie, Annie, Nan Chion Virana as Moirus a Garno Rochas, ach bhí na cúnaí a Hertfordshire Hasana i sépal bhuiide gan smáil agus Naomh Joseph i Waltham Cross ag leabhair sa hine ag maidir na neamh, cuir na dhéisianaí i rilic teisint i Waltham. Agus bei John Thomas Ní a bhása i Chicago Verica le gorid, John Mhairtín Cholín as Tuairlach Rosmaco Rochas, Mac le Mhairtín Cholín agus a bheith Nan nach maidan, chathóra i sépal Naomh Robert Spiller Mine in Jackson Park in Chicago and when the clock are made in the new of the man lay they are after on Tora she needs brief skilt in your head
1: brief skilt in discurs didn't be holy mara qui vino flanerook or be on mehum worth her hall a honig le chile ne a chowrig le nae in elf a hort slán a tron of yoni be raw delf in the sun head and drawig agus a mail boss if I couple or a click So the night of Glishan Furin are made to be false in the Mahig, a good Harnashkan Farage, it's big a hill of fishing at a glower. Ha lechtoots an unad carta denig osgol na galli an dochtoot meiv o rook chish achani a yenav edin realtas na talte ed has unad mohar chish bespera a hogunted loav le hordu canahe egintach gan vwil a cad tuk egin commission plan ala dos can kiad ors an hogunt edin lawhead shen tim ni haid an ochtoot o rook na gur e an chiad law de vanfod an dochta dernach de afer nu brehunach a lurg ar chine an commission plan ala agus gul gnív pranach ag tasalt inisiv Wayne Shee, there's a Larry on Gorla Kaharach, Gwil Korati, Rune, the Foser Bun, Ather Fane, Agus O'Nady, and Nathaloon. Han tacht dal de kirkig hier has Michael Collins, a gale of good no fi cunu pranach de chush is launch in the rachtish, madele she gine holiday in a fui vinu de hogus sky claris. Han tacht the Collins, a gear good no fi in cunu rumish on quigulas fi hit the lunasa, not half furin or advanish de feimach the shervishi slante, le haver new a yen of advola o rupa joggy an imanig, a she gear good durf ifigig on imanach o his agus a dialig, doch duri agus an. Oli idirnáisiún te fianaise don guste. Tá fáilte chur ag teachtadála hin féin pá déalaí i ggéirí rimis an dearbhú ó aimimeachta seirbhísí sáinte, go gaptar go mbeidh an bheirt altra siciatrach an mesúnú céir chéime dhéanamh ina chuoine bhfuil imní fuha go gurdíos láb in na más féin ag dul a mun na hibre a mí man fód. Tuairt an dálach gur dascéile capan an altraí scan mar leite ura tá haigh agus ó siúd a bhí ag plé leis na mearfáinte i ggéirí. Agus socr is socr de nis. Socr is socr de Eileen Dug baintioch o ra aenig im loclia Eileen Folin Sarboshi on mael sa dangan o gochus per fa thod of enough adig thod of Frank Jengigs ar fóhar an glanthon glas a gil varog im loclia on a cúig gudi na seachtach log trahona a siofur cyrp mad na mordach gudi sopil na fóhan ar fóhar an glanthon glas in am den afrin ar a dech log as cyrfur cyrp Eileen Dug chish na afrin a relig in a gal. Sacar sacar de Jane Harrison, Ben Fostong, Lan Morris, Chran, Jane Hughes, Arboshi, O Chunte Hill Fontan, agus O Chunte Fort Lorge, Be Killuer, agus Queen Conner.

chun neagra agus a 10 méid a hanig mid turnón inniu bhfuil tan teolaí agus an réalt isacar seaún ó tuairis leninis. Háún bhín toú gréine in éite ha ag sula dóchreite gur in éite ag sula ab a méarcha na Spáine ar Reykjavík agus i gormáil na Bretaine mar hapla.

0: bhfuilnghealach agus an ghríon ar chóvéid agus nar a hain an ghealach idir an dáin agus an ghríon clúdítear an ghríon agus fágann sé sin stoi cosán go scá nó scáil a rioch tíos a romfa an phláinead agus tá sé an anamh sách cúil agus is si a gosán sin bíon céad fin géad gon ghríon clúdíthe ach ar chéan taobh gon chosán sin sa leascáil tá tú fósan an orú na gréine eicáil agus inéirin bhí sé clúdaithe sós go bhfad an nuchla sé faoin géad in áitichaí an áitichaí mis a bealar an
1: áin is an
0: sé gon mar iol a nárí de mar de mar go déan an ghríon idir a go mlis gan an ghealach idir an ghríon agus an dáin agus so céad in géad bhí si clúdaithe is na plántach san Íoslainn agus sa Spáin ach ní acu muide an ghríon clúdaithe ag an ghealach an méid sin ó 60 fichi céir tá ceapa go fad sin siar agus ní acu muide ríiste go dtí fichi nucha so so cáid harbha uthúil a harbha special tí aine ní
1: Well, sin é seartaíag fihí cethe agus sinna chiiste bhí me go leth áart ar nóiad iad sinna bhain soltas an réirt ach réte réir cin bhhacaí ma déine. Bhfuil tháinig mar a méte a le tháinig níocha ma deire dó níorthar na tíre stoithe thún.
0: Bhín tá linne na riad a bhí me héana mo gasú a Brandnoid agus bhí clátaíán cinnte ach mar an se timpmpel úr go léan nó háir a chléig so tá se sá fáda agus do bhhaim go chéile Dimon na clouty agus vi on vi on toru le fekal ga han siller les na speculary les na speculary campus so vi in tall in na rede vi
1: Intamai agus cara gevni din chartig fi ke her kin ketam le immersion kin ket jesh le vesti dini clips tan kenacho a calories
0: is lawn oru vi on a chartig fi ke her agus is lawn oru erish the base on a fiche noicha so kamid fan a good shin gvek with law noru ach igen am ken a tarlin sha khol khople blien in eden shachas nachme nach kete dan is lukul de somar hample be kan on the vincha hogan be simple karach fun geed gun gri and clodi ha egging alach so it's all kind of into a harness a soch real ta ach mata to gero gomesha go homland dorcha no gedorcha jetra sheve
1: Cam fanna go dtí fichan lecha. Fichan lecha. Sinna go dé. Hárún, feicam sinna, tamid hara bha bhuiadaid a sa bheith leň ar mádín agus ar nóí an tarú gréin sinna mila feicá trnóna ní rinj eitthá agus sem a bhína speclín an a glanísin art ar nóí a hannig tú gata maidó ach ócad stairúil gan einn áras. A caim mít fanart anis go fichan lecha so sinna go bhéna sharan o tverish gyr nóí an réalt isakar a bhí leň in sinna kant ar an orú gréin sin. Well, fógrahai an tennis ja Simon Harris plan úr a nyúle dele la kam Camilleri a bhíns ag scúrú adagid sa tír seo. Seo a chiad flán dan chenal seo Camilleriart ag an réaltas i nérin tá maí seo ceal córa agri pelitiart a leis an Irish Daily Mail lein anis. Bhaid is cadid a gist leis an reachtaíart seo a bhís réaltas na héran ag fógur tíniu a bhainin le scúrú adagid.
2: Really, can these devna go vunu stuka kalam kind of thing top really ka on lodger egan Aaron Dolanyeklesh no nation choral look sure och tagan na really can nua shot to rare list the it's little nua avi ain't the egan ain't the orpok temple bling galet oh hin more humble kala an nahroig no bigger udra so cuz gnivri exula over la kala these minica con olis or rind to their more humble the gardi on gniv custom magus kanya on bank kanana shugus agus ochna egan marshin kala tal geshlesh no kind of comus on start on size na size either vertiot show a relu agus a kamad fui sul be a pro chase and a beche nis eske no patron to the hider arctia show a relu animaka chave here to colukti a fire shoe nis eske fos agus a reach just na dilita an yar to gajos gamesh the noun te a neckle Karoo looked up before her.
1: Agus bé mar lééis sa strata seo mar a ddíir túid orneil le Harhaáis agus ar chrypta adagadrí. Cathíhfuil lemníir na húdrais fao na réim, sí sinna ó hiúsgurú adagaddó.
2: Kinsa, so like the crypto tushy tushy rehimply arrogant glana noah ahru gotapa, derer knuckle she rena her good dying in air and no in ain't all too. Le moan the noah clone a kianok marhampla tree revolution was really martian tushy niseska and lish echo call will on arrogant shot. I do look as a really

0: a winning le for loss of a hectare of wine or halte nach munin lo go hit the gul na lona hoiri a ta gira a hill spash a value dive hain con loniach de no a hogal
1: sure.
0: agus cada oilek a kadrere chela on the courtina in Israel ta si non ve ag immert drohide na palestinig a gorfui leger a gahav amach a lagan de dihid agus ní bhíon aon chosint ag na Palestínig ó Aram Israel nó Orsi Slándála Israel ar bhealach ar bé. Minic go leor bíon dramana bilga gan Aram a glach a pártas sa drohí de seo. Agus is scéal trúvéalach ar fadé. Bíon mú de caint ar Gaza nuair is fédling árda chur ar ach bin dina an marú, dina an ortu, dina an gafamach as a good tithe ar am rúch hir an tam ar fad chomá.
1: Bi hel rewar ele rinin Ukraine on si mór drón agus Dúrachain ar Chalafort na varísig sa rúj arú rei agus dyrtur gajar nú damas da ye warchri fort asport tele grein agus gur balu bonnet chaula na mare da vinsin. Cyd ychol santa sa agus a ten tan tonsi sio ar na varísig gaherhi agus gajar warda da chaula na mare da vi as trin sin ag arú sio Sevastopol mar yalar on si in the Ukraine.
0: Well, their intake will come us again Ukraine on Damash the Mori end of Don Rush, Augusta Chowlach, Augusta Hacknamiacht. I know in the Nunsa Danunach on Rush Kuhi Irehes in Ukraine. Dort Volodymyr Zelensky law Nugo in Damachin Dehu quid the stuck. Dúrachán cosanta a bhericá acha go bhéta dí sin bú a bhreith leo sa chóga. Agus mar a mech acha a cúig fáin géad go bhéta dí unsa na rúise a hasamh ar fad tamil fada. Ach níl siad a nán mór an dul chun cína dhéana bhéar talamh. Agus anon an maid unsahe ta an enabaka ishtachy dalt in a rusha fein ni he wan an rod in Novo Rusisk a harla in eis oilum ach unsahe na storish mura ola na keta mila ovale a harla le shachtin an oas agus ta se shan adena dakrachti gan aknamiacht general to sarush agus full sein Tá an pobl gan a bheith chomíás agus a cheapá le ardú praisanna, le gantanas airí agus gantanas bíg in áitina.
1: Bí hel chweig amit sinna dan la niúta mit buiadig a sa vilin agus asan an anleis na hortuin ur hursi sa vanet ar nai a mihalu agus chanyam at suliad ar an na skelti sinna mihalu huen hain senyol ur grihi an vanet ar nai vi kantlin in sin ur maji. Wala nes siga se arp momit is fiche gajin lia chlog vilimidir na yur na sharmi nai ar tarabag maal ar yeskel ar duus na priu skelta nesion tigus adir nesion te aliyu ag kreit da walish.
2: Fógró an tánais de Simon Harris plán nóniuh le déile le chamelé rivin sa skúra airgéid le airgéid dhéanan sé da chúrsí cairúlacht agus gevlehúrachta a churuálach. Dínur sakri hi fuin blán se le gmeolas le fální sésku fí chólacht ígus fí na húnia rí tárab agus gmeolas charuín te di rána rialtis na gárdaí efik na gomisne rínkum an bíró hachúní cairúlagus institúdi airgéidis. Chead a gúdé Medica cúitiv 9 milliúna hí dálar go hálach Waikil Ryan, nímlíana dégas fi guíis a sa leachta gund ein chláir o gúchas a wásid in pishti vi a getilán go chud Eirlína na hétópa in Addis Ababa o skín seachnu an uchan, vi se gobrlis na náisiúnéntiche ag nám. Tá fahaúchan i Glacton in Essex Hasanin iw le síchan an iriside Nigel Farage d'aid as a bhí se caite lína. Bhí fisruchan ar bunag i gomisinéir am chaidi an Parliament na Bretaine ag nám faoi hintus chug bhiliún punt a chug bilúnaí a talúnaí hi sa téalainn go Nigel Farage sa le ceapú ina eiside. Agus bíon iad na príomhscéalta náisiúnta go saidir náisiúnta.
3: Príomhscéalta na Gaeltacht in is a tosaí le príomhscéalta in Iarthóid. Tá fáilte cura ag iarthairsint go chuid na ngárdaí seo sa bheith cúlan roimh scéala go mbeidh cóltaí breise go chuid na ngárdaí le feh ceallaigh ráidina na gailleamh agus mhór na trá mar chuid ag an phlean nó póilíneachta a seoladh an gaile inné ba tuile faoi seo ar a gláir. Tá carháin i míg an bhthir ar bhthir lechanolra ar maidir na neamh agus domáistead an tú go chára le tá na séirbhísí

0: and the Lahori Chin at Fuinti Namasha, Angus K. Nachwood Troch, Trocher, Edwalder Chli, Tetach Mile, Everini, Vachagalabaloch. Tá leisgeil gofa ag iarann rud éireann faoi watún litrithe atá ar chóirthecht ghaeilge ag na gátaí nó stáisiún cheant i gcathair na gailibhe. Tá na gátaí mar chuid go a Arbert 60 milliún euro atá ghaidianna ar a stáisiún faoi láthair. Tá sé tucaí le fios ag bord bainisteach do scoil náisiúnta an túirí na mela d'aingin gur bí gráine ní áthairta as baile na hán atá ceapaí mar phríomhaide ar a scoil teagann sí gcorbacht ar hifra ní chonéile a bhí sa ról sin. Sinéad, ptíomh scéalta nearad.
1: Cíníint an deisgirt, deid an beholí mara cuí bhín ó flanúra go bhí an mehel mhúr tar hála chonig le chéile né a chairí le néid nelf a thuirt sláin a trá na fionaí. Bhí rá delfa na sánathe ar an dráig agus imel báis ar fheith cúpla úr a chlig a né sa le náirí leis an bhúrin an méid a bhí fós na maheg a chud thar nás chan farige. An teachta dál de chuirca Keir Haas, Michael Collins ag éilimh go don ófaí cruinniú pránach do chuis sa sláinte na reachtais, maidir leis an gine thála déanamh faoi mhíniú don chógas Sky Claras. An teachta Collins ag géirí go don ófaí an cruinniú rimis an cúigiú lás féad de lúnasa nó a thofuairin ardmhainistíochta feimeach na seirbhísí sláinte le hebhar nú a dhéanamh ag bhola ó grúpa drogaí an aimenig. Tá an léchtúir san unad carta déanaigh oscail na galí an tochtúir méh ó Rúrach, tuis achaní a dhéanamh an réaltas na talta éad a heas unad máthrachais bespra a thógant ar láimh le thuairdú cenathe éigeantach gan mhíl, a cead tucha ag an gomisiún pleanála dos gan ciad áras an thógant ar an láthead, agus tá sé an timní há ar an nochtúir ó Rúrach ná gur ar an chiad lá de bhanfóid an dáta déirg de afraniú brethúnach a lorg ar chinna gomisiún pleanála agus gúil gníomh pránach ag tasáilt a dúir sí, agus bina gaibh cínlínt an deisgirt.
2: Príomh scéalt an tuaisgirt, tá ranna gairdaí go na ngála más na ranna gairdaí smasa sa tír ó chiú lín na jomanicha beru ar chuig tiomant gan erachas sa chiad sé bhí im liana. Bhar gairdaí nu na ngálar chríchéad seartwa sa hách tiomaní is a bheith tiomant gan erachas sa chondai a dar anar agus mehef im liana, dar ar na vigrí corúr fel da hachta delachan féin pa délí. Tan siaratas planala an tuarisgal ar vasunat chin chyr chimpalachta agus an tordu canny eigentí fal siniu i cwyl y condai gwn ngal don fala glasa ta barti gyfar na swor. Tan togri sio mas na dogri smo tarisrach agus chimpalachta i gen cwyl y condai. Tan ys mwyliaf na mor y fi riaw rifer fan ilgrenia dy wer o wantar si cynomiach dy wanyan lofa y dwrt y conri har letra am wartin o dyfyrysgu dod. Lier i twyrysgol dy chod eir grydynie gyda fi swai chart y fi ber riaw modur la cwag do fan ilgrenia. Agus chai bonis si at o horlan litr canning cair pwnt y 6 milion euro yr taxi hy y dyr gafil ys y ffis y hun agus gafil ys y ffis y cair. Fi'n bylio taxi hy zerge y regan slantyn iedyr agus yn ied chwysgyr ti go horlan litr canning
0: dan tréf sisin. Sinna wal un tuaisgart. Naim sis, ta sa gael ta marwant an yuvagus bai tréf si greinan, an chudis fawrach ap sin san eithar agus lár tíre. Ta múril gael ta a gugi ola agus honnacht agus an yihar na mún agus deitach báis ta chawrni va náitachai. Idir trí chémas fe agus ein chémdeig agus fe Celsius a veis an tóchtas ardze in yuv.
3: Tá sé dhéh muid is fiis go dtíon le thug agus ru géadfeil tear as go tín dara chuid don chléir. Ó tá fóhéhan ar bun a ghlaachtain in Essex hasan aniu fóhéhan a dascar is Nigel Farage iri as mar eisire mar gheal ar síntas na brontanas de chuig bhilliún punta sterling a fuair sé ón bilúní Christopher Harburn. Tá Nigel Farage ag seasú san óhéhan seo. Níl páirtí mór a Westminster páirtí le dibre mar hampla agus na Kiwi nana déan liberála ina measc i chuir géadathairí chun cin agus tá téhan Kenche Kojaku Marchias Palatul. That was a Keher Yerahar Sonomiert, and Nina Smo Rio at Dehan Parliament, Savratin, Agasana Mask, and Sherahar Grin Count Binface at Atakahon King, Morfriu Omihar Farage. Togan and Pubblevre Estieni, La Fiscavati Farage, Shar, what three fingade and Votele Gompra, the Fihi fingade, the Count Binface, while in Nishlishan, Skill Umlan a Flate and Tractor Agrihina Bratany, Shano Kine. Hien is Rud Veer Nyogram, a smile at Gaspraku. Chacta Parliament fóhéhan in na híhan héin an clás palitúil seo da Farage na bhfuil seo cinnte sin do gúil muir chlachtan tú hiar do.
4: A mé hepa na bhfuil seo cinnte sin go far fad na bhéidir na bhfuil seo cinnte gan tacaíocht a bhí go roimhe seo agus tá carta do 300 méadar lúta

0: fada le Sean tacht an hírig, mar bes e bureau cúmpordach le tas neigeim díag ina hiomra sí a gamaig. Fúr Sean an ceannas fár ar an íre le lín an taurig, le cúna bhiontas fuinnef TSEAI. Cuid is dachar de yontas fein inu, cúr de gus hrádahe fuinnef TSEAI. Le taca iacht rialtas na héran, in chálihacht tírmi agus cnélach a bhaim.
1: Seo leat ag taiscéilú an saoire seo ar chuid na síomhanna éireachta is cáúla in éirin. Tá rud ag an ann do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu tú le taiste le do chlán nó ag siúlthart leat féin atá tú. Ó chuislán mhéirge agus tithe stairúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Ilanda. Tóg tuaras tróirithe ó heanolathe agus déon teaghfáil le hÉireacht thuhanseach na héirin. Tour court air heritageireland.ie chun de charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na Héireann.
2: Is éifil liom nach nianan tú dearmad riamh ar lá mór. Is éifil liom gur féid liom é dhéanamh gach ní nó a liog le chéile nach tú atá solúpa.
3: An cadúnas teleifíse, béadanach daanín sé leat atá sé fós le hiúg. Sinéan de lí, socraig de gochar díreach an is ar tvlicense.ie ó Rialtas na Héireann.
4: An nuíocht in is a tá síle sin scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaileamh ag cáit tú bhealaíos. Fógrón tánais de Simon Harris plean nuniuh le déile le camilléirí i bhín sa sciúr airigid. Dúnar socraithe faoin blean seo le go méolas le fáil ní sécu faoi chólachtaí agus faoi na húnéirí tarub agus cuidir córas a bhaim faoi na mbeinní smú ólas gáraíonn te idir ranna rialtais na gardaí efic na gomisinéirí ioncam an bureau am hochuiní caidúla agus institúdaí airigidis. Chead a gúdé me a cócútíh 9 milliúna hí dollar go halach Michael Ryan 9 milliúna dégus figuí se sa leacht a gondén chláid a rúchas a bhás a dim pisti bhí a gett lang go chud Éirlín in a hétópe in aire sa Ababa os cín 6 milliúna ochin. Bhí se gobar leis na náisiún éintiche ag nám. Mar iad cé chuig seach duine lug sa timpiste ach ar gheor thuis go na tilán éirí san éir i mí mórt a 2019. Thug ben chéile Michael Ryan ní se Canalí Ryan cá sibhialta in éon chólachta dianta tilán Boeing. Thuis trí chéad ceircha sé duine lug a bheith marithe i timpistí a bhí ag tilán rocuid 2018 agus 2019. Tá bhótal ar bun a bhathóchan i Glacton in Essex Sassana niu le cóirbu cheapa ar Nigel Farage i d'éir as a bhí seo caite. Bhí fisrúchan ar bun ag gomisinéir am chaidean i Parliament na Breataine i gnám faoi hín tús chúg bhiliún punt a thug bilúnaí a talan hí sa téalainn go Nigel Farage salar ceapúna a siire. Dúr tseisin gur ar bhaile cúrs Íslanda le persanta fór sean tarigad agus nach tearna sé taide a spealach. Tá sé san nóíocht a ríis agus rá gur leis locht bótala cinine faoinúla nánó. Tá bhachttar an na húránna Vladimir Zelensky géra ar Verica cúg faoin géad chu go dúrachan gon díana Patriot a chud ar fáil go Úcráin leis sé tíra chosinnta gaithe díomhde. Dúir se ghil na dúrachan atá anúsa de go rúis na na húcráin inis a bhhaid níos scipa agus níos cúchtaí agus gúil sé níos deacraí iad a stoppa. Tá gant an dúrachan ar an Úcráin ó bhí fáru go bhar gúil Merica a gúsad níos mú dúrachan na le gaga héin leis na Irán. Agus bíon éad na príomhscéalta náisiúnta agus idir náisiúnta.
5: Príomhscéalta na gaoltacht in is atá sí le príomhscéalta in iarthaid go léamhaigh Seamus ó Scanlain. Tá fáilte cura ag iarthairsint go chuid na ngardaí Joseph Ó Cúlain roimhin scéala go mbeidh coltaí breise go chuid na ngardaí níos feicealaínis i hráidsanaí na gaillimhe agus mhór na trá mar chuidigh chun flennú pólíneachta a seolú an gaile inné. Deir se go mbeidh seo an nós a bhí cháin na blianta siar gomach na gardaí feicealach agus i measc an phobal agus nach dtuigann sé ceapháin ar leanú leis. Ach bheadh an tíorthaisint gardaí gon mharúil go raibh baint mhór ag easpa fórne agus obaid bhríse riúrachán le seo. Deir sé freisin go gabhró an phlean leis an obaid atá siúil sa gcaithead ach go gcaithar gardaí bhríse a chuir ag obaid sna stáisiún faoin tua. Tá cáir

0: mí gon bhthir ar bhthir lechanolra ar maiddin agus domisteanta go cháile. Tá na séad bhís éigendála ar an láthir an sinar faointaí náama seo agus céan na chula trácht go chóir ar bhhaidir tlí déach maiil a bheith roioine a bheitcha goile bealach. Tá sé tucaí le fis ag bard bainetíota scoil náisiúnta an túdaín i méla daingan gur bí gráin níharta as bailile na hána tá cepaí mar phríomhaide ar scoil sin. Teag an tígóbocht ar hífra ní chonéola a bhís ról. Tá leis gel gofa ag ían rodéan faoi watún litríthe a tar choiriocht réilge ag na gataí nó istáisiún cheanta gothir na gaiileh. Tá na gataí nó mar chuideige a Albert 60 milliún euro atá chu duna ar stáisiún cheint faoi láthir, agus abertaí go mena bu críochnaí a si ceúpla mí. Thg paisinéir agus gailgóide bhí gúsa den stáisiún le gaiad faoi deara gur a botún ar 8 cíín go chóirí a bhí crochta taobh leis na gataí an trala. Socrí dínis bei Bernadette Kane, bainstach éman wartín sonna í chahan, as gála, caisil, Bernie Gannon, as rin wíl o gúchas, chátóra a deachtóra í wáinní na mála a gondé wíó, trinóna nioh on cúgadín seacht. Léhar aftan na socríde a sépán léf króna na mála ag mán lé mádach agus cúrúr na ísni sa rilí gátiúl. Ní bheith an tóra sa teach, blán ní an glán o mánu bheithsan a feita dínis sín tuisa húrt ga ospíš wíó maha grín seda. Léhar aftan socríde go Annie McCormack, Annie Leiden rud fósaí, Annie nán cheanbhreanna as muiras a gárna ó ghuachas, ach bhí na cúnaí i Hertfordshire Hasana i sépáil bhuiidir gan smáil agus naomh Joseph i Waltham Cross ag leabhair sa hine ag maitear inniuh, chuid ar na iasaní i rilic seisiúnt i Waltham. Agus bei John Thomas Ní ó bhása i Chicago Verica le gcuid, John Martin Cholín na stúrlach Rosmach ó Ghuachas, mac le Martin Cholín agus bheith nán nach maidan, chathóra i sépáil naomh Robert Bellarmine i Jackson Park i Chicago ón deichlag ar maidan inniuh go mbeán lé, léthar aftar na sochar de go díreach héis na tóra. Sinéad príomhscéalta ní orthu.
1: Bhí scéalta an deiscirt, deis an bitholí mar a chuí bhíon ó flanúir gur bhí an mithil mhór thar hála tháinig le chéile né a chabhraigh le né nelf a thuairt sláin ar thrán na fionnaí bhí rá delfa na sáin ahead an droid agus an méal báis ar feh cúpla uair a chloig in éis sa le náidir leis an bhfuin an méid a bhí fós na maithigh a chud thar nas chun farige. Han tachta dála do churca cír Haas Michael Collins a géilemh go don ólfaí cruinú pránach do chuiste sláint an areachtais maidir leis an gineála déanamh faoin mhíniú don chógus Sky Claris. Han tachta Collins a géir go don ólfaí an cruinú rimis an cúig lás fithe do lúnasa nuair a thofuid an ord fanistíochta feimeach na seirbhísí sláinte le heifriniú a dhéanamh ar bhola ó grúpaí drogaí an aimenig a sé géir go dúrf Dúrach ifigig ón aimenach ó hir agus a dáileg doch dúri agus sanolthe in irdanáisiúnta fian siad an guste. Tá sé gurig chomag ó scrúdófi cur chuig a hoglacha díra eile ina bhfuil Sky Claris ar fáil. Han tachta Collins tíis an ceis ghardú hana féin ar son Emma O'Shea ó bhian trí a bhfuil Friedrichs ataxia ite. Tá léchtúid san ionad carta déna ag oscail na Galí an dochtúid méomh ó Rúrc, tuis achaní dhéanamh leis sin réaltas na thailte a Haas ionad mórthachas bespara a thógant ar láimh le thuairdú ceannaithe éigeantach gan bhil, tá cead tucha ag an gcomisiún pleanála dúscin ciad árasán a thógant ar an láthair ina cheaptar go bhfuil taisí déana curtha mar nach bhfuil tafad eilacach fu ar fáil de hocht chiad sa chuig an né leanamh ná naonúir díag ban a bhí ag cur fuatha ag trán áras nonad a bespara site in nál cheantar an taoiseach agus an bhís sa catadír Michael Martin ar chóir de cara chorcaí teanghála dhéanamh le húnéiríon siomh seasca acra fiochan an bhéadmhí techt ar chóréiteach sásúil fé sin timní há ar an nochtúd ar Rúrc ná gur éon chiad lád a bhanfód an dáta deirenach a d'athfhrinú breithúnach a lorag ar chinine an comisiún pleanála as gúil gníomh pránach ag tasáid inis a bhain si. Tá fáilte chur ag teachta dála hin féin pá déalaí rimis an dearbhú ó aimeach na seirbhísí sláinte go gceaptar go mbeidh an bheirt altra psiciatrach a measú géir chéime a dhéanamh ar dhaoine bhfuil imní fuatha go gcur díos láimh na más féin ag dála mon na hoibre i mí meán fód. Dúirt an dálach gur daiscéile ceapan an altraí scan mar a ghléitar ora de haigh agus dó siúd a bhíon ag plé leis méarchláinte géirí. Agus socra é sochar dunis Sucker sucker de Eileen Dug, Bainchuk o Ra Enig Mlaclea, Eileen Folin Sarboshi, on Mal Sadang and Ochuchus,

0: word in Iafran Avenley, ja pobl new breed, letter vic a word, just saring. Agus Sakri Hitori, James agus Noreen Vigeas, Bowen Kilchata, a Marioga Tragaja, Jimpishibohara Gondain Chowen, a Charting Shaw. Yenari Daris, a Walla New, un Dochlog, Gajin Leachlog, agus Adisht, a Mera, un Van Lee, Gajin Leachlog, Jirir Pajinir a Day, here in Leachlog. Cotter James agus Noreen Vigea, a relic Natowney, in Yafran, Hinegochlog, a Ja Pubble Neochata, Kilchata, Jasern. Agus Lishin, Shinawal on Twishgart, Gamenley.
1: Initially, I'm Tasha Gelt and Marawanta in Newvogus by Trevshi Greenon and Hodges Farakopshin Senator Gazalartida. Tamuri Gelta, a Gugi Olagus Honachtagus in Yer in the Moon, Agus Tetach Bosch to Harney, Venotri. It is 3 Hemisphere, Agus Inchemtake, Agus 5 Celsius, a Vesintiocht is Arde in Yuv.
2: The Gelta Sport at RTE, Radio Nogeltachta.
3: Mála yara yamadin agus snáv erdús chuid bám le clia Ellen Walsh taspantas dun scot seach a réid agus I tuirt le an bunóid sa Ross Mascara éin ar chéirichéad meadar na mána críomh chomórt sa snáv in na Heorpa a báras. Sa Ross a seo amadin sa dús aidea sa chéir bhuilla snáv. Ag deri chéad cán a snáv félicán bhí si sa sé uáit agus hé sa snáv dráma tiompa si sa trí uáit. Bhí si sa tár áit tréis sa snáv brolaí ach is sa muilla suir stíl a hainspa si a cumas agus hannig si bhaile a chéir anúmed tríach a cair punk a cair a dó second chun a chéad bun sín sir a hort lei. Bhí Amelia Smith a sa vratan sa tár áit agus Justina Anna Kazan a sa bolan sa trí uáit. Tá bun airgad búte ag mána McSherry sa Ross ná brolaí céad meadar na man, chun I bentlaí gisteach an nóméad agus cúg second cearchaíon, chun áit amhaint amach ar a bódium agus chun cur leis an mund créua a bhua si ag na cluifí olimpicha a bríomhchathair na Fraince a fi go fi céad. Ú Angerad Evans a sim reatain an bunóir an nóméad agus céad punca 8 second sin choraíocht nód an choríomhamórtas bhíon tidalacha Benedetta Pilato sa trí uáit. Hall Daniel Whiffen amach ar bun a Ross Canis na bhar sa snáf sír stíl 8 meadar agus ag teachtasteach sa ceru áit a 6 nómed cearcha 3.3 second ach sin an Thomas Fáir ag an téisir seo agus ag teachtare sés cortaghe. Chiach den gailiwach John Shorts ag 6 áit sa Ross Canis snáf drama 8 meadar na bhar ag nómed 2.8 second. Bhí na báutí cálaithe don buile sér síl gáchead meadar na bhar a siúl am aidin, bhí bertéir nach sa dara rás, ag fiach na Dennis O'Brien sa trí uáit ab nómed 2.1 second, agus sa 6 uáit ag fiach na Liam Cluster a nómed 2.3 second, fiach na Cormac Ryan sa 6 uáit sa ceru rás a nómed 2 second, agus hannig Evan Bailey sa 6 uáit sa 8 rás a nómed 2.6 ach hepar a bafad en dal in cíní an sa gomorta sa. Bé tira éid ní sa lín slávig a lua, Dougad Rossi Colley Gaffain, by Alana Burns-Atkins, Gade Mather Felican, by John Short, Samuilla Drama, Cuiga Mather, agus by Mona McSherry, agus Ellie McCartney, Dolamasta Snob Rully, Hoyhead Mather. Lúchlasíocht in Ishigas Víchi Wag na Héidin ní a Críf Lúchlasíocht in Europa a Mirmingham a Raid wa Rashida Adarecki an 3 ur ás a Lechian sa Chachiad Madar na Man a Fíchi Dópun ca Cair 3 second an Dara Amish ca Pridion a Rahia sa Fíchi 6 second di Fíag a Amy Hunt Esam Nathan sin Ivan a Wach an Ross a Cade Madar ní a Lúch sa Techtan Fíach na Lauren Roy sa Carawad sa Dara Ross a Lechian a Nam Fíchi 3.3 second at ní an Sina Wa Erin Iche Fíach na Nicola Tuhul as Cork Cos a cúigiú áit a gomórtas cannas caibh an áward. Is tora íntacha seo tí an bhean bóig sa gomórtas agus bhí si rangia sa deo áit rivan gomórtas chai si 6.3 meadar agus bó cosan an esa Vinland an bón áur. Agus ar maidin in iuf sa rás a gáichead meadar na verba i Marcus Law, lálar sa dara rás a maut a hían agus fair chearlach ag súl áit a weint amach sa maut leichianas an ocht agus ag kerugan hían sa rás a chéirichead meadar na maan bei Sophie Becker sa dara rás a leichianas. Cúrsi Sáker bhí bua dó a hían ag Paris Saint-Germain ar Aston Villa ag amort is a sárchar na Salzburg raid iad a tóg lóba corangal nára bliana sa chéile chui Cavite Cliffslaia na Frankreich an cín tréis fichin númed a chorama Brian Maggio an Cliffa la cúl go vila a bwile le hama for Desiree Doia cúl na mua go PSG Ceru ar is jasa dara le agus Cliffa seo emritur go blian túl iad a bwtiri seo na Champigny agus bwtiri seo na Europa sin comort is a bwa Aston Villa an nora vi Manchester United agus Leeds na I chéile hos a bar Croaky Raid a Glyffa Dúlhan agus Chriach na Glyffa sin hian a hian heis nech a nŵmed chwyr Joshua Zirksy na Del Diarag a chwyd cín sa sé a nŵmed dig agus Cormi Brendan Harrison Rodila Cool Leeds United a William na hawyr agus who Manchester United and

0: an notasúlen de men tæra an agus kudskachas effigi agus dimiele agus egenomsen benismu stoi federal stefni stefnes na rudisha tadaran leham agus a lolo rolesen tu
1: Tá a bhádim mar deir tú agus tá mé cinnte go mbeidh de sin béidir breanúir a ríist agus a phlé i ríist mar tá túfasán mar deir tú ach go raibh míle maith as gluch chuig a bhain ar maidin.
0: Tá fáilte rúta éilín go raibh míle maith
1: féin. Príomhaim na chóir na nílan maidí í bhualáin an sin. Acha, cuirfear tús leis an seachtain aidachta de Sáran, stiúmfar ceiliúra, ar an aidacht chultúra hócha agus nádúra ar fud na tíre le imachtaí éagsúla ar feh chaicise. Agus ar cheangas na himachtaí a bheitsáin le tús a chuir le rudaí ba caiint a thuirt ag an dochtar Deirdre ní chonéla. Is Sanolí Taide í atá gobar mar chóirlóir neamhsplach ar thionscadal le cuimhnú a dhéanana ar bhailiúchan órán an athe rónail ó í Mhorrachú. Teideal na caiinte bheith cuid a Sáru na órán Seanos i Pennsylvania ó 1984 go dtí 1985 agus lámhscríbhiní an sagar Daniel J. Murphy. Mar sin, ceithe féin. Well, tá Deirdre ní chonéla lomanis le níonte chum. Deirdre, ceachú bhfuil tú?
2: Pála ír tar maiz an aileen cechul tuhain.
1: Tá mai gama an ish gara maad. Is dói ar dús gomud siir sa stad bioganín gus laura mwyd fwyn sreif se in ar waad an sagar donal o marachu. I lár an ochtu KJ aga ba.
2: Well, an naiú cédig, dear an mwyd hochtig, rugu nochtig cuigi hochta is sligach, sliaf gaf, tá sa gar go vel an amwyki gunda wio har tauran. Agus vi cuidwag an nimirke vi tarlu e mwyo agus freshna dír chonel is ar Pennsylvania vi sa tiú da tarant nish. Vi sa das kunda hele gus go divin Connemara san arif a gael go Pennsylvania, Philadelphia gomobor cahir war anu calafort agus fi'n tufa saibre on sy'n dreif sy'n sy'nach. Is chwan sagart anu'n tatu cancer na hochtig hochtu di, golwys na hochtig hochtu di. Ach elw hala, digyn tu, ni rwys anna hagart a fogal na heiran, elw y glirsgol y Philadelphia e, fi unkel eisiau fi hall rwyfa y rwynion rwyd cena chwan nhw'n a chwa la sagart ar eich tal agus o'r porwys degi hala fan ymlianta. Sy'n Cantor Gúl in Cantor Ír Gúlta abad a Pennsylvania chlisti kind of the Molly Maguires agus sin an ort ar a unkel leisan a hir don la marachú fawad agus níra mór an ola seg dine in a hív gwyti beidir ta se sa gawil is a dóiag nar a hannig mis a trasna ar a chud laur skrifini dasach bare agus ta se mait a rog wys a gwynig an a baile hori is tawach di ar fader fad go oran ar a sianos mar Credin hwnna'r cred, wael eisiau mil o gochiad oran eigsŵl hôl, agos fi chyrchyd gwylle oran ei y cwydwles ym ond y haibrysyn.
1: Mae'r sy'n casio gyda pobl sloch lodger gweithio ni i Pennsylvania agos Philadelphia gan o'n mae'r sy'n?
2: Wel fi, agos dyr eir y taid yn ys, tigtor gyda chyrchyd mil eirynoch a bod hôl sy'n am nhw gweilgwyr gymryd ysgol, agos ta fi carwch y mil ac ybsyn in Pennsylvania agus Philadelphia is mar sin agus sin eadau dream o honig slán o ngorta digan tú agus chwysiad anún agus bin an tam bwú ar o eirin y túling tabur America agus y mar o reime agus fi gwylwyr y tarlw y síl na gaelgi hôl fi comwyn gha manu y fi ar nŵs conro na gaelgi honig yn y yesin Philoceltic Society so gyda'r orb agus mar sin dyn y fi hôl stoi fi siad y masg o chriocha ele agus fi siad y gyrra beidr y bobl hein o'ch rynniw lan y cheile agus lysgel y fi on agus rwyd y fi nod o'r gwylwyr na gael y crynniw agus imach di ocoed di teach le cheile agus siacht yn ywl abwyd clyffi corti agus rang yn ei gael gyffresyn agus dyn y beidr o'r gael gacab ach a dôl am leif ag ysgrif na gael agus mar sin agus bi cynt gyro oran ffresyn goheir nyr y fi na dyn y crynniw agus gyro gela chinak no deshakup kuita kub skrif shis
1: agus anta he donal o morchu er khonisha kuntus fun na noran nu ben na foklawon vi bali
2: chat na foklawon eileen chat na foklawon mar anu vechab nyaf noch gma in sanam gma na gael beter na kul skrif ni rushashan kuitanta bagnamor

0: ach wain te sin le ceist ach metéro ach anu is éir glúir sér fad a bhí na hóráin agus cuide gan na daine thugóráin thó bhí ferris le turcála tá so glochart a bhí ar agus bhí rá scór óráin aige agus scríbhúid sin lugus bhí ferris sin is ranna firsta dír chonal Liam O'Donnell agus tá dégín trí scór góráin brach a bhaid siúd mar sin bhí is mór sínta san a ríre an deis a hapan a dine agus iad chodílis den glecht a sóranicht a bhí Jacob agus gwaka sa de deis gwr mwail o gomairach na hórain i glimra abad agus iad a vireka mar anu bhí an bwyl lán Amerika ní mwyd a gomairach a tang a hál har beidr glún nú hó mar vecha dúlhanach ar fad ar fad beidr sa gohig sin hál agus cairach i mór o mór hín plurb
1: agus na hóran o wailise so ima mo chini mwyd ar a bobl a vian ag an nám agus vi baile fach iacus a ni ach sé da baile di a vidist a ra an tuignis sin le nartals na hóran
0: Well, tá chuile haid sóráin an abad, idir húgrugus dáiríre agus cíntsifach beidir óránú ar cú baintlóbach. Frisin, tá fínisus na láirskrífinni digan tú bhí údur celú rakab chamaicianna bhí baintsachu agus baist agus mar sin agus bula crílán a bhí óráin á rínt. Frisin, mar sin náiríre sean rúda hugumsú fúi dára san líon mór bilógi skríf agus na fokla gan a hóráin ar fadar na bród gur a siad bródúl as an airach tein agus íntach misnúl as an obyr seo na hóran iwailu fi dí seo gur a glóf resin agur s na nóchtain agus ta mai chapa gur hainia le dýna beidir gamach an tóran ar wair siad hein leis le fecal a chinnig dýn ele agus beidir gom údur mórta seac ecal as a bópar vi bópar an snám sin an gael an chéad nóchtain gael agus vi ir sleuan a gael im lá clí agus vi nóchtain ele an clais solis an iir sin tetsin agus bhí chóráins na pápeir agus bunin deis bhí ag dine iad a rintle na chéile ní bheitseach a héisca beidir leabhar chur le chéile mar ní bheitcha mar go an bhí leabhar beidir dír freisinach ach bhí dí se braid nó tan le agus beidir litrach í scríbh ag chéile freisin
1: Sbeidir sú ní ra mór an óla sér fáil bhuiin bhear seo cé chuir hánig tusa tresnair
0: Trí hín píst, Aileen, trí hín píst. Ach, ag an ám bhí me sem an taide ar wailehóri an chiúl, trí chéile chiúl agus óran. Agus mar sin hánic me trasna ar sráskrífi na bháin. Agus bhí me dilíntas, mar bhí an fair sem siadat am a soclochartas a trakálar am a cáintir. Bhí hoch gín déag a vérsi ege in a chlegan. Agus bhí sem Amerika gá skór blíana fúi an ám sin. Sví mar ámint in an chachagra na skóra óran a gevers agus anu bhí búléir in Yeshin, ach freshin vrnye meintas gan sagart a rá skrýf na gaelge ege, mar ní rá an skrýf na léf na gaelge chukwitian tis ní rá shas na skolan eigu tín fichu ís tigin tu, agus bin an rúda dug ma sún tis hó, agus vi anim kwitian tis Donal amor chunu Dan Murphy agus ní vach eis gavag a hóra eich chúd, Amerika sanam ach eidechai inyr na dala híl me sugar Amerika veidís ach hánik shad gu gale na lá skrýf ní ar fad nýdik tis sé, san ám sin bhí Thomas Somália in na olaf san olscal agus a héin a bailú óráin agus béalaidis agus seanachas mar sin agus a fáil siú bhí nóchtan agus san a héin in an stoc agus mar sin bachas gwyntir amhál Nuidig tríocha sé bhín cúlú mór ach námaíocht Amerikán san ám sin agus cinná gníomh dócha sé bhí an an tábhar ar fad a cheola a bhaile go héirin san áit bhí sead a súl go dúrí ar a hó agus sé sinna na tá tárlúg sa tá cheolúra an lein teacht an éireachta tá an chóla éireachta in ní muoinú chur ar fáil go rinn na gaeilge san olscoil in gáile in olscoil na gáilbe agus iad san na gobar as láfa na leabharlainn siúd agus tá muoinú a cuidú le digitú na lár scríbhinní. Mar sin bé íháinaí all in siller gona bilogí se agus tá siad anhirisc bhí nobar práineach le fírinne mar ní éitáid a lá seal bheith dí sé tit sa chéile mar sin tá an tacíocht fáirte an gcóirla éireachta agus tá bé siad á scuaile ar leabharlann dhiigeach na hallscoile na scoilbhlíana seachún. Ach tá nabair a galile raibh faoi láir agus tá sceitimií ar an lefírinne go bheith cimún iad seo a gur ó scóir a phobail ar bhealach atá inmharanna agus ní sábhailte go nábhar. Bhín tábhar sa leabharlann ar fan na mblianta bheith daoine an anna galair seach agus bhí daoine galair seach a breanúir ach bheith fátíí sartúlasad go gunean á domáiste rób mar dearmant nuair a bhí siad brusc

0: mu géisteach sin le seachran chránantíí le máre agus étan ní chodín. Ach tá chuiste hallaíine chu tús le sre imimechttaí a thuras muintsid na cean roií le chéile, agus ba teach le chéile lúnasa a reachtal agu acuis go geanana bheit sehádaile, ach tá pleifiigeh plena le teanga poblbal ruaa rónna i chearúil tá sílumm an seosta stúo ar máidin le tuile ólais a thuirsún faoinimimecht seo. Ceúú
1: go máth dalín ceúil
0: Tá go máis gomád. Inas chun beganí mar sin faoin óáid seo tá a groagaí.
1: Well, is mar dúirtún sin tá se raiggrú ag cosiste haléine agus sa poblbal ruú a taú leis. Tá se take ag an nám sin go blion gon na gailgurí leo go mí agus ní chudríoch leis an saoir a tamid ach is de se hiocht le chéile bíon tá cuairí fós ar máach nuair imimis na gailgurí bíon cineol ní bhíon na a daine ar máachs ní bhíon secha grathach agus tíireach leiscin le hiocht le chéile háíre élín níon an mud leasach minic mar fabbala. Ach ag an óchaid de dúna ón hiine gotíon haon a haléine Ba seaánin ag daine éagsúla le blahanaí bhisteil mar hapla ba chalín catach leis na cáí bhín teice cardiacht le Hillary ba sead na bhharrán. Ba mí áú le édí foric ned a sa tiismán is cosúil go mai mí eile ar a míach tá mí agus an sóta sé sin thcíín, ba bre an le díal gan na gasú is ruí mar sin agus baineart an gan na gasú cai sin ará sin a thuúristeis go na tiismóirí a chola ggó capanté is chola caiins ba bawerdálíineags ba peintal éan nach chéos ruí mar sin agus haréon rudéile ba bheanocht a róta an freisin. So sin é háid iad a ri is deise hiocht le chéile agus tá sé sinna tíoch le goor gan na ruí tá mudigeiríonna mar fabbal ruú a taú le grúpaí poblbal nó costí poblbal atá gcéire ócaidí poblbal le agrú agus an poblbal athirt le chéile.
0: Ceá go se táhacht an poblbal thuirs le chéile, bé go háí an tám seo go bblion.
1: Ja, well, tá se táhachtach cholám gan bléana agus mar dúirt mai íanaan mit choiríide soach minicice fecin mu chéile na siúpaí fecin mu chéile beidir ag an náfrin ag go Bob ach ní hagan mu chéile mar grúpa mór cineol chomininic sin agus tá sé gceiste ag coiste hálaon agus anhéin poblbal ruúa taú lobsan agus le éon chnónaí áúla nó costí áúla. Atá ggéire ócadí a chruthú a thuúras san poblbal a leog le chéile. Tá se fíorthhachtach stoi mar atáid an rólatáine a poblbal ruúin an réil go chuchan cí sa poblbal is níl bailach níosá leiéis sin íon an poblbal atá hááir tú thuirt le chéile. A cha éon rudéile is ócaide go mai ceol agus crack sprí agus caiint agus cóúidir agus tá sé sin fíorthbachtach com cén teanga tá hallir ag ag an dramatá sa poblbal.
0: Bhí tú cinnte chum sin faoí chuid go na seaán a bheithána sa méid a bheits a talú ach an freisin go maiid cápaí staúla ón déon áh le feiceil.
1: Se níor lu me sin tá sé sé am leid a sa ggéir rua. Bhín sé sin nalé go leor le scéalta ar sin siir tá bhín selé leis neidir scéil aige sinán bheit an breanú ar na déanamh

0: Lugatán, bhí can nídeag híineag amach, le godid hannig déanarabh nún census nídeag fiche séimach. Agus ní chologhanna bhilscíil a cabánú deis a cab le galisteach ar an déanarabh agus breanú siir gohicice siad cára muintir hain nú céimé duine bhí sa teach ar an nichir ar ghlacú an déanarabh. Agus tá sé sin ba sé sinán, ba seastán ag ba sean an cúrla chud ar dhaoine déitocht duine galisteach agus ólas a bhaca abair céan baile fearan ra a muintir a fannach don i nídeag fiche sé cintana matarb agus cuioine siir an tamsim abair Sean Watu a bhí ar Mohana ar hain ach John O'Donnell a thair. So tá rudí mar sin fear specials bei sin an bei sin an cóirle chud ar chologhanna a tá gera abair léargus áil ar an tréib se sin. So bei sin harbh a special ag daoine ar an ócáid go mai siad an anna galisteach sa sin i gionna.
1: Is cén tá mar sin a bheith se beteach le chéile hálaine?
0: So bei mar a tíoch le chéile ón hínéag go dtí an hín agus Yeah, so is ook dat je een wijze schuldje doet, ach is veel om raar, maar dert mensen gewoon zeggen is de kalen je niet moe mag die pabbel, gewoon van tantufas aan jakob, lijn halen, agus ook die pabbel gewoon gaan kien, ze pabbel het al grillor het niet keren roei, agus dan moet je zo weer pabbel roei zoals de takeloop, gewoon met de maag vogra, niet zo wat ook een Egira er einde nes bubble or wallop oka dinu imachti pubble agru agus samat hosas to go dini er nus kusta halein heishiach dain chamale dini atul ele erinja cardlan agus rydim arsyn lagod itlin so tamad agir arsyn achur chan cain gamor frishan rydabe hiur sam pubble a chéle agus a nyartu sam pubble shanya tamad sas to takulish
1: halein jadunat marsyn Gromile Madrona sat stacha in imagine.
0: Gromile Madtain.
1: Efig planu la changa populua rona ni chaul chin. Ach fanamuch le kursi popul valach in ish margul kart nu shupodorta shulta e common trachtale na galeve e go fartich le kole karach agus kole kunde na galeve. Gra gorale ta basti aku er garta sha is ta on tefig gege le kole karach na galeve Marcus O'Connor ta she taki stach gojima imagine. A workish. Leis gael leile leo leis o bodorach dyn eis.
2: Dat is fyr goed, ja. Je moet er nog bij een min. Nou, dat kan aan een special vaker om heen. Ik bedoel, dat je nu al nou niet gaalje, dat je tassie kan geven door een nooit al wakker zouden, maar een robe, garen doni, maar amper dat je in de heda, agus chopte bij de lelen geeft, agus maar zin te. Ach, zijn rood dat aan zondag zag vinden kortisch. Nou, is kortisch op de rug dat aan dat toen aan de uitsluit. Ingaile, so kunnen je het eigenlijk ingaile heen, ach, agus tatunan uitsluit, tatunan huurt maar, aber maar rond is, maar go osturi, tja, was het dat tja aanan eiske, maar matatugira bronten is huurt, goed dat goed vastig, maar hamta het al fuisje vomlon on erchanig. Tato nán sú skúti mílu ilé.
1: Jarovana.
2: Yeah. Tato nána hurt skúta le gorini muintur. Tato nána hurt skú mar zero fasturi. Tato nána hurt mar mar rúš no mar kenal mar chora buíchus no tasat hein agus expression zé sé.
1: Agus ngláku na siupuís na kefin ans na bílan ars na hóstan ar fad leis nu gaita kláru kefi.
2: Kaxa da tushadu kláru nishtan proxes kláru Tá sé rascuilt agus ní lánach mar chuntaisteach ag Steve Idelín chum an trochtal an gaile bheith, right? Ní lánach just léirú spéise chum an mas duine aonar nó ar bhaile graithe tatú a chláirú agus so tá sé de chláirú ach go réidir chéile mar chuile graithe chláirú ba túnán tóic siad na cártaí seo agus ba siad ba túnán éad úsáid in sin fud fad na cáirach. Agus níos fuidú géin síos bóhraach sinna náta bhfuil muid fuil láhaid, yeah.
1: Se, agus níos múna na siúpa anón na cafe nes na hóstan ach mos aber mos siúpa costa le dodans nú pennies nú supervalue mú nú mos óstan áhil níos múna óstan óáin acu tífa mugga gáile mai tú nána dúsais na siúpa ís na hóstan sin nú bhfuil se sriant óáin chahar na gáile fe agus nú chundin na gáile fe
2: Cheaper sin cest an wá níos múna mehén hér gáin sin tá mai fecarum go fóliach go tíste go rá Ach, ich würde sagen, bí cinnte matatú gícas rud a cinnte tá bunaí in gáile, lunaí in gáile. Níl sam gílinn sér sin go metu nána gáile chula bhíalan gáilefach ar fútfáda tíre sin cestéile. Ach, nó, pa bese da gubunas a sén bunas a talais

Is a gart lor a chiúil a bheam go fóil in is séirt í raidin na gaeltachta fáilteisteach go tobar a chiúil lumsa Kevin O'Shea. Brunach gradam í lanagáin i gan a bhleithiúil a mél firiste an tacht

Sin si caite ar ggéol tóirichar tús leis a gláir dún ar maid na agus é seimint ar an manjo. Agus bron fur an gradam ceoltóir na blianna tíidir ceir an bhí se chuin ar an nánach an tríla deag de bhán fóir in nálsca limaní. Sé cáil héad na tá geistigam agus bhí colúdar

siad ceolir an ola a bhí mar húlacan ag a Diane Chanan agus Nelly Óg á roicce an albam nó Mín na Críve. Príd Harper agus Ryan Malloy in the Ixon on an album Fuinte, album gail tíidir ní sa húisce am lian a gáríleca. An chéad chan chum Richie Dwyer agus a hunnig sé dá chéile, Greta's Favourite, agus sé Conny O'Connell, a chum seanna bhóthar an ime nú the Old Butter Road agus é tagart, dá bhóthar an ime ó cheantar bhús scríis teach go cair chorcaí. A rán in is fé bhean go ngaibh an loch sí í ar ihe a bainise. A bhanúd hís an tainimatá ar an áránsa agus é ránthagam an maluchan an bhuatais and the meaning of life le lorcán Mac Mahúna.

Chóiríil as ceantas na tafadaí atá sa bhailiúchan i gcimórán go bhfuil siam sa seolach agus ceantas na tafadaí is tochtaí riamhfiú daníorna. Mary Bergen ón líon 1976 ón albam Fado Gastáin a ghailtigh Gaelín. Bhí Alec Finn agus Johnny Ringo McDonagh in na tánta Sean Reid's favourite agus Drunken Landlady a bhí éir an dá riail. Bhailíní inis agus gitár in na dánta trúr éir na bhailíní siad san Kevin Burke, Christian Lemaitre agus André Brunet siad sa The Celtic Fiddle Festival. Agus gitar na daunta fearad a gohuntach ar bhailín a hain sé sin Jed Foley. Seine siad Louise Waltz agus Scottish Stone, The Celtic Fiddle Festival.

Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gháir ceol bíon ón na bána. Chuala fanóna de lún, de mórt agus de cé dín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin gom chláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a cé dín, ag i seacht.

0: beidir gur fisrucht, nú fintrucht, nú díbort is bregan san duine chun bóthair. Ach na le héin seo faoin grúí, stelí dúil tú gan ón taistil.
1: Beg litríocht taistil na gaeilge faoi chabadil sa thrá údairs taistil gach dír daoine go le thuairtre sa héan ar RTÍ Ráidí na Gaeltachta.
2: Anseo, ag an gcumasún am ómaíocht agus cosan tóltóirí, cuirimid eolas ar fáil atá éasca le tuiscint. Le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi uirlisí áisiúla chun ceathrúla do chuid airgead de bhanais tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
3: A chara. On yarna to jarma de gala eik?
4: Me yenem si jarma de gas real.
3: Och to she no made con a hocht, not gapin to gwill and tom make bread, gyar art.
4: Dort may let. Me yenem si jarma de gas real.
3: Nav yarma to. Chachin pian hosh dala em quake. Fai nyauro hoin agus eik, le hap eflo my tolls.
5: Is even liam gemian tui gulnig ir venenji liam. Agus tásam go leanana tú mé, fiú má bhagam go dtí an taobh eile gan tír.
6: An cadúnas teleíe, Béad nach daíon se leat atá sé fós le hiíoch, Sinnéon lí faide cheansa ar tvlicense.caí nu an éana fi go fuist ó riomtas na hÉireann.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na Gaeltachta.
7: Pála Iarraí. Tás an muidlis a snáver dús agus chuid bean le clia Ellen Walsh tás fantas den scoisteach réir agus í tuirt le an bonóir sa rás a meascra éanil ceirichéad meadar a hall in chin a gríomh chomórta snáver na Europa a báras. Is rás é seo in na mainin se dús aid as chéir bhuiil a snáva ag deirean an chéad cean an snáv félachan bhí si sa séháid agus hééis an snáv dráma tiompa si sa tríháid. Bhí si sa dáráid sa tréis an snáv brolaí ach chis sa smuile suirstíl a hespan si a cumas agus hannig si bhaile i chéir an úmed tiach a cair punct cair a dó second chun i chéad bun sínseir a thuart lé. Bhí Amelia Smith as a mreatan sa dáráid agus Justina Anna Cosan as a bolan sa tríháid. Tá bon airgad búte ag Mona McSherry sa rás a snáv rolli céad meadar na man, hannig bean ligi steach an númed agus 5.4 hí an second chun áttu wainte maachar a bódium agus chun curlis a mund

0: Tafig na hemsire y túr gomeint ócht chahard le einchim degus fys Celsius yn áti chyniof, trawl stadus bwy tesa y fain gochu gilain agus gochundai hyberdaron. Captur gwaethe siagr beinio fy las tiwch ys ymlaen sy'n rhaetyn, agos aga hwyr gymaint tiwch chahard le och gym digas fy Celsius yn oti chyon. Fogro yn tanysg de Simon Harris plan nŵnio fy le deil le camelari y fi'n sy'n sgwyr o erigid. Dyn yr socri hi fwy'n blansio le gymau olys le ffol ni seisgw fwy cholwch digas fwy'n hwn eri tarob, agos cwydr cwrs y fain fwy'n ymeni smw olys gorwyn tydi rhan o na gordi effeig na gymysyn eri yncym yn biwro ymhochwni cwedwla agos Institute Erigidish. Tá bhóta le bun bhahaáchan i gglaachtain i Essex Hasna i nniuh le síchan an iri eisiide Nigel Farage i déiréis a bhí se caite i líana. Bhí fisrúchan ar bunna i gomisisiúnéar am chaidean i Barlament na Bretaine i gnám faoi hintús chuúg milliún euro thug bilúnaí talan na hisa télainn go Nigel Farage solar cepu ina eisiide. Dúr tseisiún go raibh wahala cuasa Íslandal le persanta for sé an teirigid agus nach nearna sé téide as bailach. Tá sé san nóíochtta ríist agus a rá gur leis locht bhótala cine dhéine faoin bhfuil an anghó. An am sidin is, tá sé galta marbhaint in bhugus beit séh si gréine an nó chuid isáracha sin san netfar agus lár tíre. Tá múril gealta a go géal agus chonacht agus in níorthar na mún agus déach báiste chaní bheit náitichaí. Édí trí chémas fi agus inchéim dégus fi Celsius a bheits a teocht is air dinneamh. Agus sin bhfuil go chósaí nuíocht agus am sire go dtí weidir an lé.
1: Ia chet, bydde gygor ar rybyg dan i rian sy'n ni so gynnyn sio gyda na ngal na ta mwadjin cenel grwym o gynnyn sio sy'n i'r chwysgwyrd le cio bana. Ta mydde gwni ffonart ar i rian. Mwadjin waidif.

0: o hús na scálbhlí an na úr a ré. Tá canar ó galthair cuairt ar a scáil ar na maiomh agus ar an nárigne bhúr agus seo mar a díirí leis.
1: Tá mama hasan seanniu warigniuh úr tá chure le scáil bríide i mí na chhladaí agus a mo chuidetain seo tá príomhaide na scála nóín í gháil. Nóín chuir deas leh tá foiigniuh seo díra galanta in aici na scálan seo.
2: Gur mai go chuir, tá mid inta séar fád tá éit galant an teohanana siúgain, tá luha úra an ggóla lihéid tá éitúgain. Is éis inta seohanais don scáil agus don phobal. Agus mar dín tú héan an teánir tá forignamh bre na siúgain nóháil tá se mór tá se farsin tá se nu amsere agus étóchar airchaidean ar fád. So seohanana seo gete bhla hallan, so seanna te mí anrad gal ré is dhíhan, mecinn tú hála móratan tá neart salas teta sehan agus tá orlar ar dóin seo orlar sportetan agus tá se deaspóg agus inta fórstin fa chuine chluí agus rudí mar sin agus an sin hiar ar cúil tan na léiriis tá dhé léiris an seo léiris don na gasrís gan donna gisethe agus léiris tá danne bíle mí thomas. Agus an sin a ceisnahah an teo fáúgann, so éidir dóin éit inta easar fad.
1: Galanta agus tí beidir an óín ar thocha seh i léad a éóga?
2: Well, mhartaí board banna siart na scála go te mai éit mar seo thugad. Go héiríthe fáine carpeide heas agus cuasaí fálainne, ba teas go bhhéon rií ahrí bín gcónaí dro amsear an teágain bín te fuairs fio, so nes tá poistí na scála ábalta seo úsáid fáine rang na carpeide heas. Agus fásta a annanne bhla sa chun seo fascarhíine chatí tá an dramíart ín tal léidir an seo, Glachan id páirt a an bhíon in félascáil dramíarta. Agus bíon na poistí le go léar páirte an agus a seoin tam maiid ana goid féinhúí. So nes tá spáis úr a gunne le bheith ceartú tíon seo, so tá séon tam mai.
1: Agus lólam bhín scáil hens na mla ar an óín go dimar a dtíon seo chuvéh dalta tá freistal ar a scáil agus chuvéh muintear tá tegus gan tras na mlair.
2: Sé, bhil cánar fao lethir tá sé clagnis fihiún ar na rálaí, Tá beirtmúnseirí an seo go lein amsere, Tá beirtmúnseirí takeíart a fólamama na a de speisialta páirt amsere an seo fásagain, Tá beirt chuntarí riachtanaisí speisialta gain, Tá chuntar géile an seo tá muntear taú teanga agus go leorheir eile a más se sa scáil seo. A céim mar éis tá foranar dó in seo sa scála gain. Agus tanna poistí speisialt ar fád. Tá mid mar a teile mór a bhhainean, Tá annane acu tuis maidan na heile, tá siad cardúil tuis cineantala na heile, agus tá rud an teota a an foiiste na sa mór go teór acu san álín, so bíon mid déanú le mór álín, chu deal acu sa mór acu an óíart agus an gúsaí stem agus déanú tríalatha óíarta. Sa mór fása go dúra acu sa sport, so bí mid déanú rudí casa le pell, amáníart, ranganí snéu, ranganí dása, agus ceol, tan ceol go leidir fásta, bíns de fólm go dúra uerain, agus rudí nuamsere, agus rudí tradisionta, agus fása bíns adag sinnim urla sí, casa le an fadag stén, agus tan ceol fatiú fuatiú fríd na hewr a ligi léir, agus In sin chéidir chúil na scála tá gardín galant agan, so bíns de fáis glasrí agus sa talta talan agan, so bíns de fáis rudí casla letis agus tréti agus céil agus sútálan agus gilleor leor rudí. So tamid satí gríla ar na gailtar tam ar tesca agus tá bé mór a gónaí gan ar ar djangi agus ar ar galtar. Agus céagur scálfag mid, tá spirit mór sa scál seo tá gónaí atmosfér ín tá fáilte agus dearafa agus pléisir agan is sa scál.
1: Na cinnte agus bhí sin Rómasan seánús mé teart aiste ar garas na scala agus fáilteig na daltaí Róman seo fásta nús ceimar go chuú fáilte bhórm an seo a mí na chhladaíniu ach an óín le cáis gréith reiciúm atá sibh chur fáil an seo tá séirbhsí eile fásta tá mu an scáil thur fáil agah a ggóir le cónaonraí na gghaltata agus tána séirbhí sin sin láíthe san na rinemh ú nu a seo táid inar seaún.
2: Well, tá faoi lethir tá cónaonraí na gcéiltarta ag chur seirbhís dhéarscála ar fáil, so tá dhéarscáil thiar na nága gain, agus bíonn sin ar siúil an le ón lún go dtíú daoin ón dóga dín sé. Agus rud tá deasfaide a seo ní gaag ar poistí na scála seo bhhain, na seo fáscailte an cheantar a ligi léir, agus seohan téana dhéarscála an tíú seo den chrochcla a réit, agus tá seo deas de poistí ó scáiltalla a bheith falanir hellegus so grulla hellegus anrod agus eshna den het skahin sho ta lera neshir chante cornin in the giltarte agus ta achwini agus gelor lor over the jas and jolaj

0: Na kente agus mar leitun sin nórin tá séhlagin is fihe frástal an sskas na leher agus Credim go godín na seirbhisí seo leh sé teú daltaíon sin beidir a bhú i drá na scala nar the seirbhisí eile ar foiil mar a deire agus tá cente go dacaín sin go mór le tuismarí agus le telaí fásta ggóil na seirbhisí sin ar foiil.
1: Á na cinnte go héirs leit a nuhann sa hanana go greiche agus ó hiú a costas marta le ar de tanta tuismaríis beú na beirt thuismarís na telaí gobar so tá seirbhisí mar seo intainnta teharta don cheantar. Bíne seirbhís ar scála ar siúl díra ní am scála a dúirt me a tá bár banna siart na scála inta tiomanta chun teú seirbhísí thar ar foiil na raibhs é le bhethú sa cheantar seo le beitiúr seirbhísí na luamhlíanta seirbhísí beitiúr fáinne club breakfasta na club ar barháile na ranganí na tráóna na léirodaí mar sin thar ar foiil sa cheantar fásta tá sé maid a hanana agus maid an phobal.
0: Tá muid idir léabhla coppla mí ghil Beidir brúir scalta a go tuaiche ag mar sin hen tá siad gá láth gcónaí agus mar a foiise agus a forbert ach an móhín sibh sin mar scal agus mar leitún bord banistiad an sin go gaiith se beidir na seirbhisí seo thuidir foiil chuidim agus le freistal ar na héileh atá measc a phobail agus a meas teolaí.
1: Á cinn sé sílim go na seirbhisí seo intainnta tabharta ar fád agus chorannse teo go mór leis a scal mar ma dúirt mé tanna teilínais Fuiveru agus a geri seirbhisí mar seo agus mat an éilehann seo sa phobal tá sinne lein sésta iad thair foiil.
0: Agus tá com ggóla gurí go mhaid leis a teirbhís an trálólam faoi go bhéh duine tá buint úsáide a sa teirbhís an trá sa scáil na leir.
1: Well, fi leher ta leir da paistí na scáli a tein a ta paistí o scáil ta le fásta gain, so ta car leir ta sus len lí paistí sa vír scáil, sa tranóna.
0: Tá sin go maiimmar sin agus leas ahaintetas mar námannaíon ar a hasín seirbhisí tá tú bre go mór ar a phobal agus thuismaríos ar heolaí úsáid bhaintetas tú fásta?
1: Á na cinnte agus sin ru tá deasfa seoú go mu deát an scéal sin eile más a phobal go bhfuil a lihéad a thuirbhis ar foiil agus go mit a deas de telaí ágabí na duine bí te géisiir de stelainn. Thart an seo agus beitiúr fiú buú seas a scálainn agus lirtlainn agus me the samagad an sin de foiiste, hiag leat lirt lomsa a scálainn seo ná leis úsán ní géidir is cuairnaíú na gealteirta.
0: Mar sin tá chléirú fáscailte an scáilbhíon nuúras na le heirháil?
1: Ó the, the agus the sam go rós úsán go ró léir mór fógraí ar deanta fástaí ar radio agus na siopaí éitiúil agus a hana rud agus fiús na scálta éitiúil. So me the, Sama go bhán táimid fáscail tú cinnte.
0: Ní hálaíonn tá grím mar seo háíthe in óraon agus mar a luim a ubar na gapal deanta goh airigead bailí go fásta i mhaoin sin na measc a phobail le tuairt faoin tagra seo mar sin mí chuid mhór ubra beidir chu ré sa chúlra fásta ná bhaicin a gréibh phobal leis a tagra seo a thuairt chun críthe.
1: Ó, na cinnte, bhí chuid mhór mhór ubar le déanún seo de bhré níor hála seo háiríthe, bhí chuid mhór pepra sa gceist. Bhín form inta fáda dhearrtais le líú againn, bhí cead plána le foiil, bhí altseire le taobh, bhí conraíthar le taobh, bhí chuid mhór mhór cruinnithe ag bord banna siart in na scála. A bu é dhéanar a ceadaíún sinna sé Piaras Miguel Hall a taobh mar conraíthar. Agus bailim buithe sa thuirta Piaras agus de na háide brithil agus an sér job a runsead. Tá siúr na bur seo in míh mithih fithe fi sa cethe. Agus bhí sé réint an scáilbhí anúr in man fóbhar fithe fi sa cuaig. Agus duine bí beitir víra scáil seo. Bhí cefn igeh ar an túr mór na tower bhí ar thuúil na scála, bhfuil leagú sin agus seánais na tuala na rignimh úr tóca.
0: Tá se galanta agus lórdom faoi chuirsaí muoinethe in áirín bíon casta sa geist le hanrad in statíil seo agus bhí casta sa geist leis a tagra seo fásta.
1: Ó, bhí casta sínta ar de geist a bu sa dhé gúirmid muoinú ón rinn na gcéiltarta agus tá dínta buia as an dúnta sin a bhí hafa chuig déag fan géad an nairigeid sin na cruinniú gon héin so bhí hafa carú agus 60 míle na cruinniú ó gan héin agus mar theas go bhfuil léir sin sa mór airigeid a scálmhaigh a chuine mid leis agus bhí bord banna siart in na scála inta tiomanta agus de riad a faoi seo le go léir agus has na tuismarí le go léir ar gúil so thosimid ar actas bailúcha na airigeid agus mí léir a martaí ar siúil againn le dhéimhlíon in nuas bhí cóisir té bhí GoFundMe bhí Ticketies Raffles agus go leor leor dúisina le baint so bu heasta a hananne do na cólartaí agus agus na gróna éitiúil a chodílainn agus a rinn a réirt ar na dúis na seo i léir so tá

0: as a cuhain, and is gajiglin na shervishi honyalder shul, agus gajiglin betaku lish and curing hin sa Gaelic sa canter kumai.
1: In ta maisha jan agus garmila maigat is tortlam an shanyu is skalbrije vina khwadi ta ma in ta buyadaj.
0: Garmila maigat Connor jasa kanta thain basa.
1: Can you with arta?
2: Is misha oran mcfwajin?
1: Is kin wrong with the son oran?
2: Is misha wrong a daw?
1: I guess Bintasin Shaw and Yam Scalamine. Could you even think all down Shaw?
2: Been a gold on the brig and jassa, like I guess the grill limacard.
1: I guess we'll do a good one.
2: To a sprawlum vessel years ago.
1: I guess mean crack wagger.
2: Yeah, been crack your dog again.
1: In that way, my who? I guess can you with Arsa?
3: Even.
1: I guess Bintasin and Shaw, I guess Shervish, your scholar fast, even mean?
3: Been. We were just a good kiss fell, I guess. We were sugar in the brig and I guess in the clear.
1: Is the money to salt us with sugar kiss fell, I guess a cow amla the hodge card
3: you? One my salt us.
1: Can you with Arsa?
3: Aoife.
1: Is Ken wrong with the son, Aoife?
4: Wrong is she?
1: Lordum, if we not ignore Shaw.
4: We and Tai Arnia go walk a midge in our kitchen shop while Toga, I guess go worm a gent chance, a yesage. I guess. Tá sé inta mór agus tá neart spáson agus áhan Jardín bí mé tic suglú cluichí cosa le ceisfeil, pell, rí agus glacíart agus tá sé inta jas.
1: Inta mai, mai hú, agus le da hiúan seo tá da neart a le is ranga sé cainne mo tárta?
5: Mar an íhan.
1: Mar an díhílan tasa da na rigniu seo?
5: Tán inad ur seo gálanta ar fád agus tá seo anta maitin mar bíon méidir dhéanaí lé mar dramaíart sa scáil seo mar hampla bíon méidir dhéanaí dhé drama ahan dhéan drama na nálaig agus félas gáil dramaíart nuair na ró seán seo bhí méidir leag stí sa ráin agus bhí méidir bogadh na tablaí agus na caora a thró éitir ba ogain anuair tá seo an tá lé mar spás ogain agus tá seo anta maitin.
1: Mar sin tá sé jazz chuir bhabal de úsáid le cleartaí anuair na drámaí agus fiú drámaí thar ar siúl budget an na tuismarí fásta.
5: Tá tá sé an tamáid dífa.
1: Agus bhfuil dulagat hens na drámaí at bhur tú hens na drámaí?
5: Ie, for mé sé ban a stór is fear nuair bhí mé dhéanaí na drámaí art.
1: Ín tamáid cuairt as leat agus cin dráma ru tú stíon?
5: Ní mar a hiúltar a bhítear.
1: Lóir an fin dráma sin cuidé bhí seafa dúta?
5: Bhí seafa dúta Cinderella agus bhí crackar dóigin nuair a bhí mé dhéanaí.
6: Is mishe lili me ni alhar as glashahu agus temen rang a quick.
1: In ta mai lili me agus kajé hilan tasa fan arig ni vursa ta tiulish skal nish kenur ta toka gis skal.
6: Shlim go a shot an ta mai a han jahinya bi mid jenu keili stion bi mid folam leir dausia ura kasla tonni hari skil nyasal dausin skibal agus evnis na baltanya agus leir radiela.
1: Agus a dul war agus tisa dausin awal?
6: Yeah, it's my hurry here in a stadium. We my hall in Chicago and Liana, ag Eric's rink in the Crenia, agus we share a dog, agus when my aunt salt us.
7: Ach galant ar fad Lily May cur jeru leis a facha sisin agus ar náiad gain muid gachéu ar scal vríge scal vina chladi agus siad a curtús leis an scal vian yur da lichred sval gól sár leac a dara sacu gól na lehinta sire dan sauru harav a hart nes eis ar a jagualin jar siad gurú siad hís ar eir a keich a ti arti hannig siad an oru greinia agus fyr siad pakri do agus run siad na boxi la hirk ar an oru greinia a vi ma Malta a yenu or Facebook mahas kaje vi on the rich fish the yenu mahas bidger boxy weetabix agus rodigi said the breakfast agus vi chrora hal an yenu sana magalor pakri the dagini agus achin merchant myshev agus na jas a rod go wakashev e quigi hina quigi quigi chri couple of bomach of fake of la kor shahara tosh el new agus in shin bekenna la gunya moira sprun homaj na duishina er clair and moira and hesh talking to even you kane a bullet farin a shliga at a bas and Snewi Mona McSharry Snagin Jarmad go well English go well sha eg rartal in North Mark English a rartal in Oct agus tasula gynida hai gomailish ta farna ribari lum in a shirlin anti clivina jimmer tatu
8: gomailish agus ta hain Michelle
7: ta hulur chas an erja andi
8: ha tama ask balia fwy lahar tama hisa kiri agus Glachmut an Uru Grain is Jahanye, agus Visha special to Heason Show.
7: Rosha Rotu Abdarekel, Rosha Abdarekel, Andy.
8: Well, fi sé rúbdug skamalach, but honnach mm-hmm.

0: agus gúl sé agur cúna fágan tealach. Éhne cum an sacr na héan an FAI nach méid se de taú le Gianni Infantino lena echeappa in Uachtarán ar an gcóanta idirnáisiúnta sacr FIFA. Tá an cine seo cruúlacha gon chointas. Lach siad buchas faoin taíocht a chud FIFA ar fáilrób, ach dúir siad gurú do rimlí an chiúla cointas chá rialú nach chuiltíú go le gúla leis na cumin sacr agus gúil as buit sé dhearcachta san agriocht. Tá ifig na heimsire túar go méid teocht gothir le inchéim dégus fi Celsius an áitichéineomh tráhfuil stadas bu tesa a bhaim go chu go láin agus go chun éth bredáran. Ceaptar go bhéta se gur bé nuhlas teochas sem líon samreta agus a thuair go méon teocht gothir le 8céim dégus fi Celsius an áitichaí sa tír sin. Chead a giúd é Amerika cútih 9 milliúna hí dollar go halach Michael Ryan 9 milliúna dégus fi gaí se sa leachta gon dé chláid a rúchas i bhá sa dimpiste bhí a getilán go chuid Éirlína na Hétópa an Addis Ababa os cíon 6 milliún óchan. Bhí se gobar leis na náisiúnénta hi gnám. Mar ibh chéad chuig 6 ina lug sa timpiste ach ra gearrthéis go itilán aidí san éir i mí mórt a 2019. Thug ben chéle Michael Ryan ní se Canalí Ryan cá sibhialta in aon chólacht a dínta itilán Boeing. Hís trí chéad cearcha sé de na bheith mar iad impistí bhí ag itilán rogaid 2018 agus 2019. Bu in éad na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Príomhscéalta na Gaeltachta in ise tosaí le príomhscéalta Néirid chá léamhaigh Seamus O'Scanlan. Níos Fós cinúir a cheapar príomhcheannfort nó Gardaí in Gaillimh. Dúirt an comisionéir Justin Kelly gur a súlaige go mbeadh an foluntas seo líonta tae bhí stig a chupla mí. D'éire an príomcheannfort Jerry Roach as a chuid cúramaí i mí meitheamh seo caite agus os cian dhascóir bliain seirbhíse tucaí agus na Gardaí. Bhín comisionéir Kelly i gcaithir na Gaillimh inné agus plean núpólaíocht a gasola an nuair te mar aimán Gardaí a bheith níos feicealaí ar ráidnaí na carach. Agus tá fáilte cura ag iarthsint go chuid na Gardaí seos a bh cúlain roibhann scéala, go mbeidh coltaí breise go chuid na Gardaí níos feicealaí ar ráidnaí na Gaillimh agus mhór na trá, mar chuid ag an phlean nó pólíneachta seo. D'ar se go mbeidh seo an nós a bhí cháins na blianta siar, go mbeadh na Gardaí feicealach agus a measc an phobal, agus nachtaigin se cim fá nár leanú leis. Ach go raibh an mharúil go raibh baint mhór ag easpa fórne agus ag obaid bhreise riarchain le seo. Tá sé tucaí le fios ag únéir an tiúpa grúgadóireachta Velvet te Mearna go mbeidh an gnó i dúna ag ar an dáran lá déag go bhean fómhaid. Thug snéad corann le fios ina meán thuisialta go mbeidh si a dúna an tiúpa Velvet mar gheall ar Augustus Ard a bhaineann le gnó a reachtáil sa látain i bhán sa tír seo. Chomá leis na háirithe si rí seasta i dtiontar i dtaobh rialachaí agus leis i dlí atá i dtaobh fostaíocht sa tír seo. Tá an grúigadóir Velvet ar a bhód is ráidhaile Mearna le scór bliain. Tá leis gal gafa ag ar an rud éireann faoi watú na litríthe atá ar chóiríocht Ghaeilge ag na gcaitaí nó intrála stáisiún cheanta gcathair na Gaillimhe. Tá na gcaitaí nó seo mar chuid an orbert 60 milliún euro atá chaidhianna ar stáisiún cheant faoi láthaid. Socraithe socraidí. Bei Bernadette Kane, baintrach Eamon Wartin Sonny I Chahan as Gaula a Cashel, Bernie Gannon as Rín Wheel o Rúchas, Rá Tóra a Deach Tóra I Wainin a Mála a Gondé Wio, Trinó na Nhiov an Cúg Gudín Seacht. Léar Afrin na Sochrida a Sépan Léav Króna na Mála ag Mán Lé Máirach agus Cuirar na Iesaní sa Rilic Átúl. Ní vei in Tóra sa Teach, Blóna Ion Glán Wain a Vaisan ach Feta Dini Sín Tuisha Hurt go Ospís Wio ma Hocrin Seada. Bei John Thomas Nye a wasa i Chicago Verica le gudid John Martin Cholín as tórlach ra smuk o gochas, maak le Martin Cholín agus a bhean nain nach maidan, gha hóra i sépalni Robert Bellarmine i Jackson Park i Chicago un dechlog maidan niuv go meon le am na hoti hall. Nihar aflin na sachrdi go dírach na yeshin ag meon le. Sinead, prífskelta nirir.
2: Prífskelton deskers, ha cad planála bronta ag cúrla cúnta ag hiríd an gólach dingle floating sauna chun bó ala se chud ag unad chuan iasca gan dangan. Beg siomar sauna agus áisnele mar chud in Herbert a bheg lona head struktúr ar snáv sa vrína. Ha sé chunil ag gwaad leis an gad planála i mas na gunilcha beg ar an sauna hurt dian láhid agus ag lanta agus dí chalruhe chun leha spiekas unruch a hachint. Usáad an talis hachdruk eich maad chóhísil agus is féidir agus

0: chuí le policy ná fág lurg ed an láhead begur a cadachat don na hávid agus na dahna bheg ed an struktúr so le dos nóig an obid chomá. Sulfur an lawer is DNA o airt chorcoine lawer chion na kille a hall na Marie Trahona, Dr. Echt in sa lawer in meid a baliach sa chied sa kate o chion ma crihin o chiel ma cedir, agus ha se bonheid rocht as PhD ag Shane McTunig o vala vigandaan e gunte chiel chynig o chuchus sin creiltoad agus an sglade dar o cuiv o chion turk a chiolig lawer chion na kille ag spek parcal o chudi fall rivrae in ngurth biog chalarish. Began Dornolly, Christina, Niasunig, Tort Aiget, Louise Creven, a Gurkig, and me Yedifod, the Hia Trid Reeve, the Heddle Garmul Ban, the Hayden, Began Vert, Ig Trid, the Heddle Saur, Eardrum, the Man, Duchud, Antis Dornolicht, and the Hayden, a Holland Frost, a Bork, the Haglish, a Gahad Kirkui, a Neu Law, the Yedifod, Began Putod, a Giad Van Reeve, of Winnig Teddle Garmul, Dornolicht, and the Hayden, a Mach. Beg ócáid speisialtar siúil in nuna siad in nuachan airgad valú don garnacht Breakthrough Cancer Research agus do óspís Marymount chur for túsa sin lá le snámh agrathe sa le méid tóiríocht taiscear siúil i dhargaige do locht siúil tóireachta bád chóchta agus caicna beg caint crownchur gamascil beg caint crownchur agus siamsaíochtar siúil níos déanaí sa lá chomá agus lá agrathe ag Women on Water buníoch Women on Water sa bhliain 2014 agus si Joan Collins ir Chomadóid chlub siúltóireach de rúna séad a bhna gí. Agus socar he socar dinis. Socar he socar de Jane Harrison, Ben Fostong, Lan Moore, Socharán, Jane Hughes, Sarbóshi, o chúnta Hílfantáin, agus o chúnta Fort Lorga, be Ciliúra agus Cuinachán, James Jane Harrison in Nov at a dochlog exopel nevi heel sacharan. Ag sacre sacher de Eileen Duke, Bainchach o Rainig im Locklea, Eileen Folan Sarboshi on Malsadang and the Huchas, Befrathor of a Nov, a dictator of Frank Jennings, a roar, and Clownton Glash, Gil Varog im Locklea, on a Kuyachlog, Godina Shachtachlog Trahona, as Astro for a Carper Madden, a Mordach, Godisopel nev own. Sa Glountáin chlás in am den afrin ar a deachlog, chur for curp Eileen Duke chéis an afrin a redic in a gáil, agus bina gaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuaisgirt, chuilíuig maira dí anlan. Tá inad éigin da láthar lan litur canning harabha greicha nhú gus lín ar dohorig frastalar a chaíos agol istás an láthar lan la corlíis leananel a djartar a rétis ta síg feimnat na sérvise slentse. Trí áhorig is dahiat a tur chrálihin sin a nhú gus íra tríhú chóhar lan is greichi sa tír a nhú ó hiú lín an áhorir chrálihida. Cuig chéad 8-6 dinne a drastal ar an éanad éigin da le go dí seán teachtain seo. Djartar sa rétis go mbeidh muilead ar áhorir tá fanart ar gréchóir leis nach bhfuil preneas an éanad éigin da le inniu. Tan chiaratas planale an tuariscal ar vasu na chinchir chimpalacta agus an tordu cani eganti falsi inyu i corle condaigo na ngal don vala glasa ta barti gabar na swor. Tan togri sio mas na dogri smo tarasarag digis chimpalacta gin corle condai. Be triaha sa siat punch a quig kilometer da vala glas a urbirch idar balugu na ngal agus bella fe agus be sia kira vader ar lihid la casan siul agus rian rohiacta. Tá ranna gurdaí go na ngála meas na ranna gurdaí smasa sa tíró hiú lín na jomaníthe beú aú ag tomaint gan éirithas san chead sé bhím líana. Bhar gurdaí inú na ngálar chríchéad seaach was a háach tomaní as a bheith tomaint gan éirithas sa chondaid idir anar agus mihéh im líana de ar na bhigirí corúr fáil de háachta deilichan féin pá délí. Ó ina trecht an gurta siachana mon crana tromaní ar éras bheith sérún teir an luas. Bhín tromaní taiste le 124 km san nuair ag antar in arón teir an luas ag 100 km san nuair. Cúisí ún tromaní is teacha siad a scór na cúirte nám tre. Tá níos mó éilimh na mar a bhí riamh river fanil gréine do bhar an bhuntáiste economaíoch do bhainn lofa idir de conraíthir leictre mairtín ó dubhar is go dóir. Léirí tuariscail de chuid airgrid inné gur a bhí sa cheart a bhí beir riamh maidir le cuacht ó fanil gréine. Ní raibh trúr dlíadarí faoi eluinn te gobar le cólachtaí dlíadarí gondaí go na ngáil in nari de réir in eolais a chur fáil i cumann dlí na héireann. As an 68 was a chín conrú mar dlíadarí faoi eluinn a bhí foiteig dlíadarí úr in nari, bhí ceir chéad 60 san lí acu sin lonaí a malic lia. Scéal a bheith agus sacríthe tóirí. For Margaret E. Wheel na Margaret Ní Vreslang raibh fósú is trom na carta anagra gur bheith sléitir bheith award óguhús dícha bheas. Inar a fara nuúd a tóirí bheith glinnir a chlóhania ún cehar a chlóg gahan pádrín ar a hácla

go híhann is fad úrchnach chéin bhí cointe. Cétá an son i d hánta a láine ar sa tusa é éisteúra bhfuil díirta lehanis há anáhas sa rin fáilte a chuirteachchan siúdio in nuh rim Jerry O'Connor, bhailedóid crohananta ahananta go hiidirnáisiúnta ó hún delgan cúnta lú, Kathleen Denine ó bh chrámha atá istócha go bhfuil le dásal beidir nó chud an saoach a haban sothe in nuigh daoine chuma i maiile rá, agus ina deanta chuma tá Bert Vetiasi, Matthias Digger o Bavaria agus Matthias Spoye on Rhein com míle fáilte roi fyr fad agus beisiad sole clos a nochtin onad a vlasgaid fwyr in nôn chuin er a lehwyr tisio siach dachord agus ha ciol tradisiwn ta eirinach agus orapach sa vasgóna cos agus paidit cedi le bocht in tinuof er an glor don gudim anavrosa White Raven hogan siad ar hehenig agus mohonet cedi san wuf bi chuin ar a deag sgudi cuig a hean a cuig a chile vore nanim agus ta an lawer clete gale mi hall o ruers chomach agoin agus baluchon anavros filiach da sa lawer oire hisan a ta fail se hile fyr hiani mar sin ma ta ein chan don da ruers

0: Kathleen.
1: Tá. Tá, tá na hárán ón Helvéis agus Bavaria, tá an fóim agus an mahú cosúr leis na hárán gaelga, cosúr le tá hárán fwy. Tá an fermior agus tá sé ngrá leis an na hanafahe agus tá na hárán céna acá san Germain agus san Helvéis. Agus tá an fermior ag tá sé ag ina hí agus tá na cuire ag ihe an fér agus tá sé an húifna chan fad agus tá sé ngrá so, leis na cuire agus tá sé an rá leis an chalín cuma.
2: Scuil chuún é mar sin go gois mí dé, gur míle maith agaibh. Máhastíon webh sé a chóir níos móda sa chlás bí stig ar na tcéadaí tapig chuig a héan a chuig a chuig a tríd an éhan nocht agus scat agaibh a lorag agus canna héamh ná bech. Tá Kathleen an sagasí a golafú a crit agus fuim all in tachtlás a Kathleen.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéiceisteachsais céim, matseilan do ostóir do ranícíocht agus déanann an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú chana féin, agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé mhí. Leanart ag chosanta thochaí tá cuma níos fearr ar chana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Bíonn cheardaíocht beo beathain air in an lúna sa seo. Bí páirteach na céad a imeachtaíar fud an Oileáin. Tuair faoin gardaíocht idir cheantar féin, ceannaigh saothair cardaíocht a nóitiach ag taspontas. Gheoidiú tuile eolais ag agus craftmonth.org. Lúna sa na cardaíocht a imeacht a chuid chuir le dearraí agus cardaíocht na hÉireann agus craft NI.
2: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
3: Un nuíocht a gihíana tá sí leis an scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghalíomh ag cáit diúhalaís. Bhása dégóir seach mina dégaoí sé séidin le linn roibhéir siire ar Oileán Cemalas san réig. Tuair is cinn mé an náisiúnta na tíide sin gur bhása an buachail go tebann nar a bhí cir a thógealaige sa teachra se fanachtán agus gúil fisrúchan ar bun féchantar á fáil sa gcóras lectrucha sé tá sa teach. Dhéimhne rion graithaí eachtracha na tíide seo, gúil siad cruir an eolas faoin bhás agus gúil siad a chur cúna ar fáilgan tealach. Dhéimhne cum an sacr na héireann an FAI nach mé siad a tacú le Gianni Infantino lena eicheapa in uacht ran ar gcóanta sa idir náisiúnta sacr FIFA. Tá an cine seo cruinniúlacha gon chóantas. Ghlaic siad buíochas faoin tacaíocht a chur FIFA ar fáilgóp ach dúirt siad grúd a réimri an chuíbhla cointas gá rialú nach chultir gola gúrli leis na cumin sacad agus gúl esbuit sé iarcochta san agriocht. Tá an rialtas le plán uach ar bhaim le déla le dhéine bhín sa sciúra erigid, cleachtas bhín sa bun na camelé rile erigid a dhéantar a rugaí agus ar chursaí cadúlachta a churuálach. Dínar socrithi fín blán seo, le gmé eolas le fáil ní sés

0: go fi cholacht agus fin hún ar tarab, agus cuidir chóras a bhaim fin na méí smólas choréinte de ranna réaltas na Gordondaí efic na gomisisina réoncum an bureau am hochhuiní caiúla agus institúí airgadis. Dúirt de tánaiste Simon Harris gonéanar airhí sa góras lí le mé sé ní sééis go daine hín sa sciúra airgi i chinú le na spáint na cholaon lácha leis gginál se cleachta sin éidirin. Tá wachttar an chumana bheile méí Francie Garm na tuairt cuatíniu bheith eileachí tá builta go duna mar eáalairí sumach. Deir a cumman goil go leor fellile méí a gúsa de bheithehí stóráil teach go díomhde lena go beíoch a bheitthú fi lethir gúir go leorgan talla bheith dóte. Tá fellile méí i ddíalagaid beíoch a dúir siad mar eáalair a gosta suhainan léiad a bheithú. Tá achan í dinta gan é fégus ag macra idir réaltas cúna éigendála a churéir fáil i dinscoil na fellileméireachta. Tá efic na heimsíide túir go méon teocht chathir le inchim dégus fi Celsius in áitioch íniuh trábhfuil status buí tesa i bhaim go chu go láin agus go chunda i chibardáran. Ceaptar go bhéú sé gur béniuh lá is teocha sam líon sam rétain agus a gáthúir go méon teocht chathir le 8 dégus fi Celsius in áitioch í sa tír sin. Chead a Gúdé Medica cútíh 9 milliúna hí dollar go healach Michael Ryan 9 milliúna dégus fugaí sé sa leachta gon déon chláir a úchas. I bhása i dimpiste bhí a Getilán go chud Éirlína na Hétópe in Addis Ababa os cín 7 milliún uchan. Bhí sé gobar leis na náisiúnéntiche ag gnám. Mar ríomh céad chuig seachta na lug sa timpiste achar gearthéis go Netilán éirí san éir mí márta 2019. Thg ben chéle Michael Ryan níise Canalí Ryan cá sivéalta a na cholaachta dínta Etilán Boeing, héis tríchéad cearcha sé duna lu a bheith marthe i d dimpeistí a bhí Getilán rágaid i 2008 agus 2009. Tá bhóta le bun i bhthááin i Glacton na Essex has na nniuh leis a sí chana tá fála ó deire Nigel Farage ar cheanad a Reform UK SFG bhí se caite i líana. Bhí fisrú chana ar bun ag go gomisisinéir am chaide an na Parliament na Bretaine ag gnám faoi hintús chug bhilliún pont a thug bilúnaí talú na hisa télainn go Nigel Farage sala ceapú ina eisiré. Dúir tesin gur ar bhaile cuasaí sláánda le persanta far sean teirigiad agus nachnearna sé teide as bailach. Tá sé san nóíocht a ríis agus a rá gur leis lecht bhótala cinena faoinhfuilin anró. Tá wachttar an húránna Vladimir Zelensky i ggéar ar Verdicá cúfuin géad agad dúrachan gan dtíanana Patriot a chuidir fáil gan Úcrain leis tíre chasanta gaithe gíomhde. Dúir sé ghil na dúrachan atá anúsa de gurúis na na húcrain in is bhhaid níos scipaígus níos cúchtaí agus ghil sé níos deacra iad a stoppa. Tá gant an dúrachan ar an Úcrain ó bhí fera gohar ghil Medicá a gúsaid níos mó agad dúrachan féin ina gaga in é na hiráine. Hánig ardúid sípinti cairfin géad ar ráta bolsgíthe nachar blíana idir miúlan ar agus miúlan blíana seo gur ar figúrí tá fáilsíthe ag bríomh efic stadsiv. Hánig ardúid hópin seacht fin géad ar freis nígur sí ca heimsir i sport agus kaltúr i miúlan blíana seo agus ardúid pinti hocht fin géad ar chostas isgi, lectrachus, gáis agus cinolachí eile fuiniv. Ach fi laidú cúg pinti hín fin géad ar gostas uan leidach agus bróga agus laidú pinti ní fin géad ar chostas a gúrsi umpud. Cuidir tiúr prísúnach chun báis is stáit Tennessee, Alabama agus Oklahoma vedicáinniuv. Cuidir chun báisir le instela cinti vid tiúr fi ghine a gúnwaru. Tá deir chur le pinús an bháis i dtí cinehiad go na leithiad stát Amerika agus tá cosc sealadach chur i gginál seo pinús i stát California, Oregon agus Pennsylvania. Agus buoine an uíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nuacht na gaaltacht in éise tasí le nuíocht an iarthuid chá léamh ag Seamus Ó Scanlan. Níl is fós cén uid a cheapar príomh cheanna fort nó Gordondaí in ngáile. Dúirt an comisinéir Justin Kelly gur a súlaige go mbeadh an fáiltas seo líonta taobhiste go roinnt mianaí. D'éire an príomh cheanna fort Jerry Roach as a chuid cuairmaí i mí maithimh seo caite agus os cían dhascóir blion séimhíse tuca dhéige sna Gordondaí. Bhín comisinéir Kelly i gcaithead na gaile bheith inné agus plean núpólíneach de ghasóla ina bhfuil se mar aimán Gordondaí brise a bheith níos feicealaí in shráidsnaí na carach. Agus tá fáilte cura ag iarthairsint go chuid na Gordondaí

0: Os bhó cúlan roimh scéala, go mbeidh cóltaí briseadh go chun na gardaí níos feicéalaí i ráid na lína gaiileamh agus mhór na trá, mar chuid ag an phlean seo. Tá sé go mbeidh seo an nós a bhí cháins na blianta siar go mbeidh na gardaí feicéalach agus i measc an phobail, agus nachtaigin sé cim fá nár leanú leis, ach go raibh baint mhór i gceas ba fórne agus obaid briseadh réirechan na sa scéal. Seo chuid ag an cháint a rinne sé ar áhaidin.
1: Ma vind gardi brishel fickle at trajes ja skilly will set to the test lucas is many given say politically come over a year a shot ah initially stress ni vind that falgon ni materials ka ti vind that lin gardi shul kama better hard gulder made be gonna risk go be hini so ka
2: ja shot to me have on the piece and is im lock fee cuz the cork go slim no cuz tre khosla tre the figure on the gardi the gulcha go kama gardi le fickle at trajes agus shun the stride agus anu debi shari of agus nil sam kem fo de mena gardi waishin beden afur no call to yakob nil sagam nur vi in hevri khishul gama na gardi clean to shir fos vi gardi le fekol de troit achin chin wir gelo bru tiert wei united league skirt to gazer commissioner in a special to cross so say calling le club kinal sho karni sin kinal sho karni sul hotel ach nur sa chin a hole hele تشیده توگن گاردی اون تراجی ندیره تا گلور اب روی را خانش گاردی شخص ما ویخ گلور اب کل هورت ریور نشه گس کششن تا کاسوس گلور ام گلور اون تیم لای کل لاگس ما تا درگیر و پلش نی فیل و مو اخ بو هو گنی نشه دی فریخت دی فی ونی دی فکی هارت ان اون سن اول دی نشه دی نشه دی فریخت شخص ما در نی گاگ مجیش بدرین گلکل مورن گرو دی اخ گلو کر نی بدین نام خطاولو د مجیش لفکل هارت
0: ان سیر هارشنت گاردی شوس فو کولان Tá leisgéal gafa ag iarn rodéirin faoi watún litríthe atá ar chóirecht réilge ag na gataí nó stáisiún cheint gahar na gaiileve. Tá na gataí nó mar chuideige a Albert 60 milliún euro atá ra duna i stáisiún cheint faoi lehaid, agus a bertaí go mbeidh nóbair críochnaí is se go cean cúpla mí. Thug paisinéir ar gailgoide a bhí gúsaid an stáisiún le gairid faoi deara go raibh botún litríthe ar 8 gín go chóirthaí a bhí crochta taobh leis na gataí Trolla. Dúirt Arlari ó Éirin Rodéirin gur mar gheall ar watún riorachán ó cholacht seachtrach a dionún botún na botún agus go gertofar na cóirí is stáisiún trénach cheant in aile an chéad chaair efigún ráhangach an Éirin a lóiche agus is féidir. Dúirt Máire í Bhualáin, príomhaimeanach chóir na Nílán, gúil súlacab go mbeidh cuide dó go pholasaí rialtais daobh i lán na tíre a bhaim gan mór an achar. Cuirú an pholasaí náisiúnta seo d'ar teideal ar Nílán Bheo, a bhhairis ar feid déim léana i bhaim trí bliana chuin. Tá cuid haon a tíocht an críche níos, agus ebhrainú dinta ag cóghail i lán na hÉireann ar a gcaoi raid leis. Thug Máire í Bhualáin le fios ar a gláir idir sin Nírineamh go mbeidh deis in níosán moltaí dearafacha i dhéana a daobh na Nílán Chó, bunaí ar haide atá dinta faoi ghúlain atá raibh i lán na tíre. Ach, cathair a deis sí a bheith fad bhreannaíoch agus féchaint le thiocht roimh dúlain éagsúla atá ar na hoileáin ar fud na tíre. Láir sí le éilíní chaáin ar idir sin níor.
3: Níl rudaí chumá agus cheapa, agus a rudaí ná ná rúháin go péid an fiche bliain, agus ar nó bu láth a dhíní tuirt cuair an hilan se de brenn hart sa de rá lobain, ó níl buil bain seo, níl buil bain siúd, níl ar an hilan seo nua ar an hilan siúd. Sin an sabra, sin an sabra. Tá sin drama has tú tíruar ná an dhíon rúbúan a bhín tán abas a bhár mí anas. Na bliain na níhead an drama is steach a rind hóra.
4: Is tá íimní orí faoin déanra, bhúlte a féidir rá go bin bheith cás éagsúlaí chuilí lá na bhfáde?
3: Tá cás éag se breanna an taide seo ar na hoileáin go ginearálta agus breanna ar a rá éileán go sonrach sin inis ba fine agus éileán chléad amach as corcha. Ach an chéad chéime eile ná gúil muid goil brise sísaíon ar chuile éileán lóbhéin. Ná tá úd amháin a chunig muid ó bit fiad ó tá laidú cerach ceir fan géad ar líon na dealaí a bhfuil gasad acu ag na hoileáin. Is tá sé sin an scandal tá ríide. Agus sin na brenú is ní ní lonaineach náid buinte cúig go dtíonra an stáit. Is grúpa an bheag iad na hile an hana aim. Ní féidir bhúlad má tá laidú go cinál sin tá sé chuir isteach ar in mharthanach na pobail tá ríide.
0: Máire í Bhualáin. Tá sé tuí le fis ag úneir

0: An tupa grúigidóireachta velvet meárna go mbeidh gnó a dúna ar a dárla déag go bhán fófaid. Thug Sinéad Corran le fisa na meán hóisialta go mbeidh si a dúna velvet mar ialar Augustus Ard a bhailan sa leag gnó a rachtal sa lota nio bhán sa tír seo. Chama leis na háirithi a síri a diantar a dhíbh cúrsaí réalachán agus leis a dlí bhailan leis a bhostiach sa tíd. Tá an siúpa grúigidóireachta velvet ar a bhód a sráid bhaile bhearna ó ghávíl agus a sé. Tá sé tuí le fis ag bard bainnetíota sáil náisiúnta an túí na méla dagan gur bí gráine ní áthta as bailile na hán atá cepaí mar phríomhaide ar is scoil. Tegann si gcóbacht ar híhra ní chanéile a bhís róil sin. Déir gráin níarta a bhí i tegus an ngéilscoil riada a nachra na gaiilemh roimh seo gúil sí súil go mór tús a chur leis a bost, agus ghlacha leis a dúlgas agus leis a bhreagracht a bhaint leis, agus chomáile sin aine chur ar phobal na scoile idir in ar an aibre na scolarí agus na tuismathirí. Scéal a báisinis agus socraíthe socraidí, héis bháis tá Máirín bennaí chearnaí as glán tréig an chloch bhreach, Máirín Johnny Farrick ní chanéile as letir mulain ó ghuchas. Mar an affair Johnny, seisir inín agus trúr mac, trúr drifúr chamá le gaolta eile. Bei si ghatóra i deachtóra an bhúrca ar a bhátaí trnú na Máirech ón séag dín hácht. Tiúr a carpisteach sa sé palátiúil in a sin. Léir aftar na socraide ag mán leid a sárin agus cuirir a rilic hampol na Rossi héis an aftarin. Bei an taftarin le feicil ar híh idilína an tépeil. Blánaí ón gláin na bháin a bheithsán achas féidir a dýní síntuis a húirt go chumann fibrós scávóg na héran. Bei John Thomas Ní a bhása i Chicago Vericola gorid John Martin Cholín as túrlach ra smuc ó ghuchas, mac le Martin Cholín agus a bheith nain nach maidan, ghaóra i sépal Niamh Roberts Bellarmine i Jackson Park i Chicago ón dechlogar maidan inniuh go meán lé am na háite hall. Ní hir aftar na sochrdi go, díirach an íisin ag meán lé. Maidan tra haidu bháin agus seisir dufur leis chumá le gaolta eile. Bei Bernadette Kane, bainstach éman wartín sunni í chahan as gaula Cashel, Bernie Gannon as rin wíla o ghuchas, ghatóra i deachtóra í wáinní na mála a gundé wíó trnú na niuv on cúg dín seacht. Níhar aftar na sochride i sépal níf crónan a mála ag meán le maidach agus cuirir an íisini sa rilic átiúl. Ní vei an tóra sa teach, blahannu an gláin na wáinu veisán, achas féidir síntuis a húrt ga ospíš wíó maha grín dínia. Marin Mac Owen, agus Inin Owen Le, Trahaid, agus Bert Dufour, Garchlan, agus Gwilt Ele. Sini, nuiach da nirir gutrnúna.
1: Nuiach da deskir da leif ag ífani hulvan. Ha cad planála brunta ag cwrla cunta hirri dan gólach jingle floating sauna, chan ba alas a chud ag unad chuan iasca gan dangan. Beg siomar sauna agus áisna elemar chud an urbert ag lunahead struktúr is snáv savarina. Ha sé chanil ag gwaad leis an cad planála im as na ganilcha, beg ar an sauna hwrt di an lohid agus ag lanta agus di chalrahe chan lahas beg is unruch a hachant. Usaad an talas hachdrig ag chymad chohísil agus is faded, agus clí le policy ná fog an lorag ed an lohid. Begur a cadachol dan a hovid agus na dahana vegan structured sula dos noig an obid choma. Ha cúigur thar geodí ha lunheng gaelt at chur corine im asan na mahodi ha raunhe, da vauta canis blas na hedan im liana, sa turisg o jo o mar hurtig.
2: You see, the Dingle Farm, Dingle Chocolates, Solon, Mara and Dangan, the Dingle Butcher, Tig Vrick agus Grudlin Hiri Hir na Targori Artula a Tar Raunaha. Taga Hargor is Fihid o Hiri ar Fad Savauta Kianish Imlina. Takash Bul Va Krumha Igil na Martre Imask Kwegahain Targor o Hunte Korki a Tar Raunaha Davauta Kianish Blasna Heron Imlina. Tá an cólacht lunathe i glúin clod i ngáiltocht bhúscrí, áit in éantar réimse cáisina as baine búil. Tá aon targóir déag ó chunta Fort Lauraga raunathe do bhauta ceannais gradam via na héireann, blas na héireann, agus fógrófar na bútóirí sa dangan ar an dara lá de dhéarafóir ag féile bíg an dangan.
1: Joe, mar hirtig. Ha leichtoed sin onad carta déna ag oscal na galí an dochtoed maeve o rúrk, tis achaní a yenav ag erdan realtas na talta ar has onad maharachis bespera a hogantid laiv le hordú canhe eigentach gan fwíl. Ha cadtoca ag an gomisiún planála dos gan ciad áras an a hogant ar an láhid in chaptar gwil tashi déna cura mar na fwil tafid aulacach ar fáil de hochiad sa caig an nail anav na nainur diag ban a via curfúha ag trána áde sa nonad. Ha bespera sita in nál chantar an tísig ag san fi sa cata dír Michal Martin ir chóla cahar chorcuí tang vál yanav le hunédian sív siasca acra fiachant an viad fwy techtid chóreitach sosúl fé. Sian nim ní hád an achtúd o rúrk ná gure an chid lá de van fód an dáta dernach dafer nú brehúnach a lorag ar chinel comisiún planála agus gwyl gníf pránach ag tasalt in nish a bhuyn si. Dúrt a lauri on gór le cahrach gwyl kóráti rún de fósar bon athar féin agus unéidí na talún. Han tacht de dala de churcag hir has, Michael Collins, a gaelif gud an olfi crinu pránach de chiste slant in arachtis, madre leis an ginne hala diena fwi vwinu den chogus Sky Claris. Han tacht de Collins, a gaeri gud an olfi an crinu rimish an cuigu las fihe de lunasa, no da ha fwyrdan ardvanis diachta faimilach na shirvishi slante, le hafri nu a yenav id vola o grupi drogi an aimanig. Ha se a gaeri gud durach ifigig on aimanach, Ohis agus a dailig, doch dúdi agus anolahe idirnáisiúnta fianna siad an guiste, agus a sé gíri chomagur scrúdófi an cúrchaige ha glacha díra eile in a bhil Sky Claris ar fáil. Han tachta Collins chéis an cheiste gárdú hana féin ar son M.O.C. ó bhiantri a bhil Friedrichs ataxia ite. Ha fáilte cúrag tachta dála hin féin pa déili rimis an darbhú ó aimanach na sirbhísí slánta, go gaptar go méid an bhirt altra psychiatrach chun measú nó géir chéim a dhéanamh ar ruine bhfuil imní fuatha go gur díos láf in na más féin ag dul amón na hoibre i mí an bhean fód. Dúirt an dálach gur daiscéal é capan an altrí scan mar a ghléitar uirthe de haillaigh agus dó siúd a bhí ag plé leis na mearchlánta géirí a chásaigh sé an bhuaíl a bhí ó gáil go meach an bhirt capa i dús an tábhairg. Deir an beholí mara cuihí nó fanúir gur bí an mehel mhór tarthála a tháinig le chéile né a chabhraigh né nelf a thuairt sláin ar thrá na fionnaí. Bhí rá delfa na sonhead an droig agus a méil bás ar feid cúpla uair a chlig in né sa le n-éirí leis an bhuidan an méid a bhí fós na meithig a chud thar nascan farige. Seo mar láirise.
3: Jeder gelehrt von Fabas, man hat da deine, man nicht auch da deine, das man hat aber machen gleich. Wer ist gelehrt, mal bin ich. Titten sie Sachen mach, art der Morhimpel und Tiere erfahrt. Ach, Nils Schech auch wenig so ein leblierter Vater noch, weil da deine ein Pfarrer lehetsa. Können sie sich ein Land deine, nur die Kinder, eine wäre Marsal. Eine wäre gesülle mit einer Fungi, als sie so ein gelehrt Fabas, als will du aber die Ehren oder die Ehren, sie den Fall graus agiere. Dina Vella, Agustini, Connie, the Kurimak, but couldn't she owing this heart? Abbe Ruddy Untach Marsa, anyway Untach Marsa, and we have all boss, Agassi Glorin Carr, Connie, the Kurimak, so very good. She didn't rather be Maria the Bunsa.
1: Grieving of Lanura. Began Dornolly, Christine in Yasuna, Thurs Igid, Louise Creven, Gurkig, Emi Yedford, Sahid, Trade Re of the Heddle Garmul Ban, the Hayden. Began Vert, Ig Trade the Heddle Saur, Eardrum, Man, the Hood Ainthus Dornollych, the Hayden, a Hallen Frost, a Bork, the Haglish, a Gad Harkui, at a Nayu Law, the Yedford. Began Botod, at an Gied Van Reav, Winnig Teddle Garmul Dornollych, the Hayden, Amach. Big Sayer and Alin Thoda, Unrotig, Vous greet haig mac swivne och yelur eg edin dead a shachtne, mar chud de hacht in the hirachta. De sahirin agus a reach de daunig big trust specialta alina agus cardlin sketchal or shul, e dig agus in ordin an alin toja, eg yin the martra, alin toad fein alma den chud smo a visa slinach, ar a yin stadir sa chlosh de nashunt alina, agus dara im la clea, agus nistiani a lundin, lenin a hail alina curach a hair to spawn in the Vriaga Hibernia, agus a ginarachtis. Vi kede hospondas einid diagage, choma in ochtan exula nos Kirkig, Blocklia, San Francisco, Hamburg, Kilorna, agus Lundin, demig share, lean the fearne, a ravilis hoch diag, agus a hochto doblian dish. Schulfer and Lauer is DNA or Irish Harkarina, Lauer Hion, the Killer, a Halan Mori, Trahona, Tokter Echt and it's a Lauer, it and made a Balich, the Hied, Sakate, O Hion, Macrehen, O Hilvel Kedet, Agus Hosha Bonnet, Rochtus PhD, Exchane, Mac and Tunig, O Valivic and Don, Igunte, Hil Hunig, O Ruchus, Shen Krailtoad, Axon Sklade, Daro Quiv, O Hian Turk, Hiolig Lauer Hion, the Killer, Nivek, Schlieper Kala, Las Mud and Halla, Trahona, Ach Big Bus Courier, Fall Sheer, Axnir, Axbos, and the Park Caller, Falls the Heart.

le hasan club ar for choras an óád ó bhhaú ag fus na gaiilne agus ag Reinferber tuathe agus pobl agus na gaialtata a chud oscailte ag muointe na háte agus ag cuateoirí dí óád siúlta a thosnóigh idir le thuúirte se seach trhona.

0: tús bhí bhen an óvir. Tá ní smó éileamh na mar a bhí riáribhir fanil i gréine do bhar an bhaintáistí economíochta a bhainn lofa idir de conraithar leictre muirtíneo dubhair a scídóir. Léirí tuairiscail de chuid airgra duné gur bhí swa cheart a bhí beir riáh maidir le cuacht ó fanil i gréine. Hánig 9.4 fan géad do inimh na tíre ó inimh gréine i míúl im léana. Dúirt muirtíneo dubhair gur bhaintáiste mór de dhaoine daanaithí méadú ar a dteonta sa téarfáil ó SEAI chun panel gréine aistiú agus go mbeadh céad chuid an níos mó de inimh in natnuaite na tíre ag teacht ó chuacht na gréine.
1: Tal ni smod ni kisha pan an grenya a han lionash agus tamadin ybra grayalash tasha giri ni smod kachinta agus tamachin hu ni smod ta hi han lion ta bonta si on ta jontas and shin on SEAI nash agus ta jontas mila arcade hero gal on SEAI nash ta hai shid medu a ye jontas haya dini ni smod pan an grenya sta agus veru Tan I punchy kei fan gaiden shin savishin da meidu shin the jontus and shin raushin swesk melchina.
0: Dúirt Martíneo de bheith ar ábhaid in inniu fásta gur bhiú do dhaoine nar a panel gréine agus is féidir a chur an airde agus iad ag festú panel ar gceadaithe mar gur sin na tamas siire lena gur an airde.
1: Má tan spéis agat caiste a méid a tú ábalta so is go fí dó Cos na panel gréine sin a páirt is siir dan dá chaid iste na panel gréine. So má tan spéis agat caiste ní smó panel nar do de genua. Tá sin ní sinar sa i go tús agus na batteries hí leis batí iste am a bí agus tá forest batterí iste, but nar tá daoine chuasaí i dgín agus a caiste panel gréine tá maiú agat ní smó panel a iste má tú dábalta ag an
0: Tá ranna gurdaí go na ngála meas na ranna gurdaí smasa sa tír ó hiú lín na joman ithe beú aú ag tomaint gan ar a has sichead sé bhí mlíana. Bhar gurdaí na ngálar chríchéad seaachhua sa háach tomaní as bheith tomaint gan ar a has sa chondai a de ranar agus méhebh mlíana, dar ar na bhigirí corúr fáil de haachta dela chin féin pá délaí. Tá méadú tacha le blianta ba gan nuas ar lín na joman ithe gan ar a has a tá dúirt a scór na cúrte ó corún córas úr a bhéim i mí na Beltaine go bhíla sa fí sa ceir, a te dhéag le gurdaí seacha le ghéanú ar a has féhiclí ag seac fontí. Corín Dornalí Seán ó Dúchain a san Bhincharic in Gharta Chárce tús le na actas a gréibh Dornalíachta faoi nímlean na déag na Chórapa a Lonsdíta a sa Tarbia inniu. Rinneún tarint don chréibh réir agus bhir sé éir Samuel Montano na Spáine sa chead bhailta sa rannag 85 kilogram i gléhanné ceir trónón inniu am na tíra seo. Tá Seán ó Dúchain mar bhailda chlub Dornalíachta gan fanaí agus is éon téin duine stú na ngáil a rániú ar oran faoi nímlean na déag na héireann im léana le gáil sa nyomiat a gréibh na Chórapa. Bei lúchlasí gúna ngáil Mark English sa nomiat sa réis sa canis ácht géad madar a gréibhá lúchlasíat na Chórapa nocht i gácht mar mitte spí i nyei nui. Gidi leis an snaui Mona McSharry a Sliga a hwyl cangol ledger a cíla dúna ngáil an dar a hecho an chama a réis céad madar brali na man a gréibh chomartis na Chórapa a baras na Francia trónóna nyei. Chrít ni sin réisa a mamatse quick second agus caraha sa chín millisecond agus wain si coriarat farsan ta úrama. Bei si sy'n nomiad y res y lle canys lechyd mae'r brali na man trwnon yn yw i'ch siacht momatio yn ei eisiau. Sgil y bwys agos sacri hyd tori. For Margaret I Weil na Margaret Ní Vreslang Rifosu is drom na carta anagra gur vis Letchervic Award o gúhus di hi bwes. Bantra vi yn chi gus mara na nín Patricia chymai la jet ar y wen agus trwyr Jennifer. Yn ar a ffar yn yw y jatori fi glyng ar y chlohania o'n cehar y chlog gaham padri ar y chac dy chlog Asher ar cart na wala na eisian le na fara agus yn ar a fara sa wala mwera o'n hi nega chlog agus dyr ar a padrin ar a haag da chlog. Corhyr Margaret I Weil a relic ŵr Letchervic Award yn ei afro na fendle y ja pobl niw bryd Letchervic Award jisahern. Ni mei fara sa cha ag dan chaelach a wen majin y tori. Agus sacri hi tori James agus Noreen Vicaea spawan Cilchata a Mario Gatraga ja jimpis di bohur a gondain chawain y chaachtin sio. Yn yr id aras sa wala niw o'n doch gydyn liachlog agos yr eist ymwera o'n fenle gydyn liachlog dyr ar y padrin ar y dei hi ar y liachlog. Corhyr James agos Noreen Vicaea y relic na tawni yn ei afro na hi negochlog ydia pobl niw chata, cilchata, jyser hyn. Bei Sherfish Bosser

0: Fwelad la chan na fara ag fwegalt Austin and Blue Haven agus mullan carki lechir agus iartir ar ghini teagal ga chan na fara úsaj a wanch is an chervish bus. Maran nín agus maclafa em agus oon hum aila jair hara ha jara fraha agus gilta ili. Bi aani na lehida ar James McGee a wain creib na heran la du nangal an lijig na hasa da a gojag da jairar Martin McGee. Agus la shin, shinawal un tuishgart.
1: Tá sé seachnamid fiche den iscan dóchlog agus chuidir ma tús in éisle sin gláir údar taistil, a chuir láthaid ag pára ceochíra.

0: Beidegur fisrocht, nó finsrocht, nó díbert is bregant san dynach an bóir. Ach na le hain sef ein grúi, is delí dúltú gannón tæstil. Agus nach dæs fylu wæl an a ía, leis gælt a íntacha, a hilis kálgut, agus mæsart, as da visnach. Sa glár sa, bæm mæ di kursi sér a hach ildánach í litrích na gælge. Úrskeli, gjárskeli, skolare, bælihor bælædisa, folklóri, pobluchtuch, múntjór, léchtór, agod í pæsantar sann að tængas na gæltachta. Bina Martín O'Kain, is som í snáví na vredín. Ta sýhir tædig ljórfæld sér vegnach chulig nega á hél, gaharíð kreinu kylja. Sjóan sýhir umí bælach diffrúlúl sér koronar láhar, sváhan úgtán, ljáur, drama radio, drama státtja og gaskonan. Achila nach bunda skolíri ein íntin fós keakub sin an ljagan as fár elinsko. Gneiwaan gaidach nach bunda nedisjan trachta ar a dairíri, sjáchar tæstil og sin skrifinni ar fáda hann í kæs. Lunjum kainach kud vað tæstil hær sála, snig tíacha keltjacha, ar vóri inna hórupa, gu meira kahu agus gu hentas na sovetja. Ek tús na guigudí, vi kálir a gainach ar vóran kúsinni agus enige bubbl ar a fersantacht fashanta jérkúsach. Ach fíin trá se, bhí sé bréan gafast rann ag an Eistrachán, agus chúrlea gachtúr gó sasaglacha lena vrú fola a laidú. Hocra se gala teistil gohain, agus nótí vreca lena lín go altaní i bheach le fáilsú an úchtan. Ach sem reis arab sin ar fádastói, hig sé go má go dugan an teistil dúchlán nú go ein scrífnúir. Hárla sé se a gás a chain na freisin, léirin na haltaní an úchtan, búaní go skilaní i bhí ar fáil hana héinan chud fiction, a sá eintach smuintuareachta agus a stór da háriha fokal agus náhéachta. Ach cén cainach agant an ar lohars na skrifinni a tæstil se? Úr dyn efech ar e hafín só an átjani írgúlta strandjara agus gan eina chan fán ar e gúlódur. Minin Andrés O'Cahasa agat hör an vailuchan kæskín altan í vartin í chainsan aris Times 1903 gudí 1906 kúlr an tarasin.
1: Dír an Irish Times ar sra altan í skrif agus chur sé sí ar Horace Hogshe in Spain, Mia Chasha Harlair, agus Egonomshin Visha Gobber, Sustad Herevish, Visha Gobber Rano Gastrohan Hach Lion, Yorisha Rohasta, so Sebastian Visha Egira Isler, Rudikin Sellers Rial, agus Shilm Gura Bain Segge, Sean O'Hagerty, Leshen Busta Alhos in Irish Times, Visha Egira sort, a Vehishgriv Ervalach Narshgriv Shagazisha, Gamak Kinal. Scríneoireacht le nóchtán, scríneoireacht a bheith le léimhéigh dína chula lá a bheith ar ár chaidán, ba sort dúch lán nú faoi an cinál seo scríneoireacht. Agus sin gúil sé spéisiúil an chuí a dáiríonn sé ar an méid a chonig sé agus an méid a chúla sé na tíre seo. Agus é gcuir a sort a méid sin a chuiriniúil chun a léthirí. Ní ra nir sin go sin le fáil san gáid go dtí sin. Agus Ba sort dochlan scríneoireachta é chumá agus sort taithí áil ar chultúr eile san am céna.
0: Dúlan scríneoireachta ar ghlaach sé leis go fonmhar ardó. Cean chi mar sin é d'éir lena go díireachtaí ar scríneoireacht taistil. Seo thugann na scríneoireachta sa scolaire Alan Titley.
2: It's only well

0: Cúplarod, ifr a hén tá sé hénig eist. Tugan sé rudí fé nara. An son tá an chúmparáid le héring i gónaí, bhain ní a gónaí a gomínic, mar hompla tá sé an trein in son vraink agus d'ar sé an córá a bhí a dhéanamh ag na maná ar an stáisiún trénach de bunané as córá na man ar an moscadí an spidéal. Sin an rud cenan céanaide. A bhí é nó a bhí le go raibh sé díreachasúil leis le gaiilemh. Go bhaca sé chúmparáid seo an tamar fad. Ach in ías an son, tugann sé ólas. So cuidicá níl sé an únta ach an iris, sin is cínál ólas mar jár an tír. Agus déring méidir gur áit níd son, bíra gribh gárad gais, hasta gúnt hén fála mar jár an tír, agus fí sé sin á roindling ege. Agus cuidicá náin is gaule mar a dérfá rod a jófá pamphlet torasoidacht, just gedir Sean Tolas, notation Solfola Schoenbrunn in St. Vienna, beholiam gurfschen Pukamas, as rudiele leisert. Ach, in Santan Rudi Bega Parsente, aus der Tapis und Schinegamer Humpele, nur wie sie Taschel Iteren Spain, aus dem Reich, nur Gurbeile Björg, aus Orcher Hirensund, Dorcher, Schinneneuker, Kas Franco, aus Hitler, Lenichele, aus Orichmas, Buhmachin, Machine, und Lehme Marioler, genut Hitler, Frischen Kringischen, Gerwerlich, Gustafi, Chit Fiekle, Ganein Anästhetik, Schachas Kassel, Franco, Riesli, und er ist ein Gräune, er Franco. So wie an, so ne Piece Bürger, keinige so, Kaitestach in a Lord, just ne Aberti Barule, fad. August the Solium, on Voy Gelerich, ta Piece Halling again, Suspine Riesch Major, ne. Na bakig. Agus gwrdd na bakig cyn o'r gael hoed ydych. Mor o bwnnw agus bakig, bakig yn sog o'r fi'n cyn o'r giran ys cynnaid siad. Dwrs i gydag yn y pas di mach sa'n siw gael hoed. Ta siw lor o'r pingi di, mar o'r fi mwyter chan o'r mara ag i'r sweets o'n na pwn con ag i fi teimp yn hoed. Agus o'r eich gyfaca si yn rwyd cyn o'r lys hen. Agus yn diffyr i'ch dyr na mar dim na bakig lwch derke, lwch narfon yn iad, agus lwch derke o fos agus mar sy'n do. Agus Nílén leisgir a huirim húrt mar jól sin trí tís ar fad agus feintú piktúr a piktúr kainach an tómar fad dún rád ham. Agus náin húg se fe tá se kór síso gach sveis rúd mar hampla tá se kainter nílsum kinálach a dýne éanlathe in áit éginile aine bheith thug se finnar asil le spráiles bheith caiidir na hasil ar fad chapuil daibh tithe chépéal alaíon altaireacht tug sé nile rud finnar agus orís chana runta dir an sé sin agus orís mar a dúir sin pápéir bhóns pápéir bhreacha dúir sé mar hompla go raibh sé stigin na dalamh agus na pictúra chifá in sa roimh don bhaid an bhaidir sa Iasa Crist is a dála giad agus a rúis is rúsa giad agus is léir gur úmpaig sé an tólasá go héadrom an tomar fad.
1: Lú eilint it líon chompráid a bhíte dhéanana go minic leis a maile, agus an suntas ar léthug sé go an asal a chanig sé sa Spáin. Seo ní an údir, Sean O'Cain.
2: Se cuid go leor go mórtas leis a maile, agus a fecharam gur se cur síos go leor ar asal mar rompla, búrá. Síl mhúg sé agus gwaach is ásol gyd fwy rhaid chrwogach in Madrid agus wel car ásol agus lán le rwyddi cyn gwych fwy charn le síl mhúg fi ag yn lwysdan agus Codella tí chéin a bhíta mo gaglas, sin go bí aglas búrgas í agus péach a bhí sé ceach le ar cléhar agus an cean eile an sin bhí sé lún nochta de fre agus a bhhaid níos múna chéile sa sé ceil an féir eile. So hainn cinál sin rud cosís lom.
3: Spéisiú go leor fecinn sé go minic cosúlachtaí.
1: Andrés ó cahas a ríist.
3: Fecin sé na mrá agus stáisiún sa bhrank tá siad cosúil leis ar gynnal caint a bhíon sa siúl ag mrá an spidéil a dhar sé fecin sé rudí sa Spáin tar caint ar an asal agus lúan sé cosúlacht lena héal hén lena ógia hén. Sínum gura sort lóan scríneoch a gháiliú agus na rudí seo a leog. Fiú ar an turas, ar a gairchoids gan turas an bád ó gón líra agus asana. Banna sé úsáid as le cuir si is ar an imirce, agus is cynnal alt politúleg kesh na himmerke

0: Ibn Himmerke agus dúr sé san altsin fihiblíon o hyn was a eira. Bhí cynnal darca an e dóchas o gheige fwy chorsi na tíra agus na tangon ag anam. Níor spár al sé a chud léhorí leis an darca seo. Is sé is farir nach hún me a fágal na tíra gabrach. Arno, hannig sé arás, is dói díl sám cecho darír is a bhí sé sa gínal sé an cainta. Ach, erválach, has da wai tír eile a vláse lúg a bhecha sé gur a rudí eile a tárlú seachas cúrsa in éirin. Bhí cúrsa í donna go leor in éirin dar leis, déadach sé brannuair hír a eile agus tahí áll, bláse áll ar a séils na tír a seo agus sér a zárka níos lehnye ag a gháhár.
1: In éra gur fysrúcht an skrifnir ar a kutigúf, hér fysrúcha bhí an?
2: Abba ia, a bhí sé fysrúcha dí.
3: Sean O'Kaine ríst.
2: Tú want a mile on the dun hag a trail into Sire. Down the mass of Unia give each other the Muganam, of extra than the king to God's she's not worth a bore. Kehashin ish, no, Ketashashinian, no.
1: Tan this such an effect, I guess I have saw the first.
2: Oh, ta. Tá, agus cortíís a bhíag a mar humpleid ar snasa de brog agus léidir sin úlsa a bhí sé a chud furán ar frud na háite úlsa a ní. Áte bhí deitre bhí de seán. Nó a dýna bhí gér a dhéirgir úlsa a
1: ní. Nid a hagar teo bhaile ón a teistil agus bhí sé samáil go seargar síre le na mhuintir. Mí te cortíís bhí te gín seo scéalta fin ar hárla gó?
2: A bhíach agus cínach lam cúpla bhí sé sa rúis mar hompla bhaid amháin, chu sé sércha fád agus chuhéin nach a bidir sa dánhead. Bhí sé rá go ra sé réin a sé níd sam chugóid i déag a chloig úlis agus gan eich o le nín a tad ege. Agus bhí mar dú tsean seo frasin, bhí ucra sér mar hompla ned agus a búrgás le gal go a bhí a Vi mocht ag níos am dechlog a maidin agus vi eistir mó fádar ribúis gantáta teke úlsat. So mar sin vi tse glósam fwy mi tse okroch kud vaga nám úlsat en torrish sa rinja sa. A hæðir sa mar humplan is sa rúis hos ag a kyrgizí ég úlsat átt nar a Dyn ni'n byd eid yn o'ch bel dy'r iof.
1: Wac am an oed gynt gyrw tre, mi ol gyrwyn ar y tgeil eich dros y mael yn yr fysio tiach dy nis agos yn unio fi. El fel ach, na'r eistir chymor o'n gos yn yr chos a har sori, mae'r gyrwyr gyliwr gan dawn heir agos mach rhaen eir yn gos rwyddi sy'n ffad clwys di agos mael. Na'r oed ys chymor o'n beid i'r gos yn fach gwrwyn yn o'ch rhan o'r tgeil eich yn ffysig.
2: Fi agos da cawr hagwrt diwntag yn dys na haldon eisiau ffrysyn fwy taistil yn Ysbaenia. Cynnach lwm nid y rwysia tewr yn Ysbania o'n frank. Gwrwysia, o, eisiau di tîr na rwydir i ddysia chwala ma sgeilt o'n mahanahar. Agus, abo a ban teach sgeilich da fi ti chain o'n sa'r grwcan glas. Agus, fi ddysia teach da sna baltia. Mor himpol o'n sa'r cwrt, teach cwrt i'ch da fi o'n, teach arnion.
3: Ní hiad na scéalta chuála sé sa gléamhain sa maile a bháin thu gáldas go hintró ar na críochar seo bhád a géin. Bhín túfás léite ige ó scríbneoirí na mórinne agus scríbneoirí na rúiseach go háid, síhir a dag a rionnaid agus spreag chun píine. Mar sin, ar chuid an léhuireach lehanna bhí duntaige agus ar rimar sí tionchar ar bit ar chuid fánaíochta. Andrea só cahas ríist.
0: Ais cínta dú nuair a chóisé taisil bhí fónair gónaí sort cúrsa hiúr sa rátachí a bháin leis a litreacht le a bhain le scéalta agus údar a bhí léite aige. Sílan go bhfuil an sort meán idir náisiúnta sin le bra ar a chuid scéalta, tá sé cineál fréhí go dona in uchas na gaige, ach bhí sé ná é sin a nasca le litreacht ó na tíre éagsúla ar fad, bhí sé a húbhnas le litreacht dí eile mar zara.
1: Féidir rá mar sin go rá an taistil mar chuid go eilúnt mar scríbhne ar cruthaíoch, agus gur bhain sé tarib es ní bháinig an nám scríb fuí, ach ní stiorna na gearscéalta agus na húrscéalta scríb sé.
0: Sírm gur mar sin a bhrean sé héanair, cheap sé gur sé riachtanach, gomach cheart, gomach níos móg an dán feicí aige, agus sort dearca níos leithne aige ar an saol, agus mar sin nuair sé scríb, bhí taithí níos mó ag le bheith tarantir a ná éire agus tíir an bhéirle an sortaí

0: vins eg forward screener I herum or zara. Fjónur vi sé stokkrokt að hann skrýnjar í gæðgja dörd sig að binn kjánkan að rúðís móvið í tæsalvob. Gahari skrýnjar í gæðgja mar vi en berlach og láðsar sa síl gara tæhi heil nachra fúi smæktan verið í tæsdal gavetið í sór blæsja ál hann síl gana veið fúi smæktan tængan sá gónni agus sórt sæfra sa jænach sé gá skrýnjar gavetið í tæsdag og diátach jæla agus ekkal gól nýs móna síl an verið án. Agus barod mór é sin ag a gainach.
1: Is cinnte gur hainn tiltangachas ar a mórín go mór leis a gainach, ach fiúin na lára chéad seo caite ba dhiocad a béir le heachant ar fad. Alan Titlí ríist.
2: Ie, tá sé dacan an béir le heachant ar nóin ní stocad an jovna mar a bhí sin trásan, ach déran gur hainn sé go mór leis gur a bhaid na nára béir le. Sníf an béir le ait sa Spáin búrán, doch vand nís mó sa vraint béir tamalén. Ach is léir, abad, ní raif sé gwaalt as na hinnad vúr torasóidach, nú ní raif sé a éanaf go hoffi gúil. Ach tán chum ar óm gachéle, abad gul drófasage ar béir lóri na hagas jorig. So, cúnt as a wainigin, tá sé rhain, as chasin béir lóir leis, agus is le sean of loss is screen mar jóler agus ní das an korsí sa tágé ar an ver ára he seo. Dúr sé nír nechasúil a gólfach éisg hensailte a vinál líafhúi tírim fúi na vóna loider stálke ar a hiúis uachtar tóris mark a hógáil tímpol ar vun a léil. Nír dietfa an dynu sin a hólú agus dietfa drofás vortín ar a jeskint in sa nén abert vug a vaintin. Mar hompla ir rístis fyrir leis rúd a fjökkasúas gahani eski tó Alt of winding him home, I say London. Ach tinn sé go Heffron. Ach tó ríist nár a chiní míid ar bhuitú na héir na London, just tógan sé in éon alt Belg a bhain, seo mar bhí an sáil acá. Seo híd na dhíine thug sé bhine, dar sé, dá óige an lá bhí bala nár bhala datig ar chud na fir, hig fá sin. Chonicas láir a chur isce cosige ar bhaithis. Láir bhí a thug poc de llitar thar ras nán. Cenna a thuig a lach bláfar as machar na múan. Éadan gán mar fáirc a gorcum rúa. Leaghúling ard ghéir an ceanna le duchta nuas. Na súile crochta chun na hátóirige a lugan na lán a scáile. Súile iad a chuig an éiréig i do sach i gceist na gólánacha ó bheith féchaint ar bhlach bhangartain an dá shí ar an gorán. Pís álaing se agus tá sé lán den pís an son bín abartí beaga ó go dúgan sé súnc do chunéigin hálsfa. So is súntach a rís is trú an aríonn sin ní smó sin na rud a déirfa mé jólar.
3: Bí náir fao an aspolífacht atá ar Spáinis, agus ní minic fearbacht a bhí se chu gofa le fáil agus le téirmacht agus le lífacht chainte. Tá sé spéisiúil gúil úlíocht áid aige faoin ar a sean an díla agus na dhaine in na deanga hain, agus nár bhéon chabhar a béirla.
2: Ie, tá sé sin fíor agus ní raon chabhar a béirla sa Spáin ag gnóm, sés doinga mach chabhar éigin do an tomsa. Agus go dain hain fiú bhain tuag jil fysna ar an rinkís chomhaigach an irnáit in a hílskot an rinkís lannisacht ar nóin an réiti bheith sáfa a duine chun go dice se gaché a bheith chuisiúil. A cinnte achas léirgur se fáin Spáin se fegan ná agus go raibh leabhra i g gecho má chéna. A chu ríte caiar na Habartí beag, bhí sin Gibraltar agus an písan Gibraltar ar ós ar fad a fad. Agus tugit bhí ar a gurbh Irish Town ann agus bíad na sagart éirnach a bhí an na Braire Christi. Agus tar sé na Braire Christi bhí an tideachas Gibraltar agus chunig sé Bert agus tar sé an bhirt ghufa seo níos thuchach dóibh a bheith na núdar ar Ramadoch na Gaeilge, da Cainter, Ramadoch na Gaeilge na Mrohr Cristi, ag such a long an marajon da na show da bioga, diat fi da fiocha makasuila, rishini a gishta, ha si da skapir fo na haite.
3: Rúnir sin taistil sin beidir ag am cinúnach an a héil, beidir gur spreag sé sin Aquin Green agus Ardú Cruin nach rá scríf nílewai.
2: Ia, brahandú gur af sír sin ar ef ag eng eletrisional, vi sé leis hén, ir vein a korair, agus an fysiasin a korreng reing ach a nirad, vi sé agus ar noin, mar vi tamal o gháag sé an prísún, agus vín an úrskil du múr skrítige, krein kill, agus vi an nuachan, vi sé sin dientige, agus ar noin, da vrísin is den Irish Times, if you scribe agus mars old gonna be in the scribe cologne can't over very good is over und doch have tastel come can ach mar derm near hashe la rochte lode be we roch come on and so agus brand toger oorlog point today as gevert skrielech agus gewiss domse neting ro ni honen an eid eto extra halt schon gelehrt da könnte ich nicht für den neuchele durch braham gemeder got to carry

agan scolar éile, an bhéim ar a híl paiblí, a íltir go chas na gaelge agus na gaeltachta agus go chúis na poblachta a meast níthe eile. Ach sa trachtrach sér fad, tá an bhuiil angan iantar fadí faoin bhar hain, an té a chruchan dál íntach sér na hálaíocht agus faoin taiste le haibhran duine agus chuid scéalta. Sílim hain go méidir go bhéin clár gear teilifíse ó caiin sa gurchán glas a léad Andreas ó Galachóir sa mlíon 1967, is fear a thugann sléirgascóin ar a bhar hain agus ar na snáth éagsúla tá fite ina fersandach litera. Ní len dáteach go raibh fód rúchais, suilcha sárige, lárnach sa mléidín sin. A chaudín sé hain i ríiste glár sin go raibh sé faoi anáil scríneoirí an eachtrin freisin agus an gearscéalaí rúiseach Maxim Gorky ach go háidit. Tá míl bheith gomháin sa glár teilifíse na dtugann Martin Cuirtear tí Jimmy Bheachla te a chósta áitiúil ina forráiste hain. Agus é an tá sé gúlad ar leaga sin fear atá ís hain agus chábhanú hain. Díal súnta sé gúil mórscíbhneoir na gaeilge agus ócáid paisinta na gaeltachta beagnacha na hosta agus ina measc. Is iad na cuarsaní deisfélacha íana sa chaint. Tá Martin go thumalán ar a chompórt. Ina lár a chaid géisteach leis a góra agus a ghlacha leis a sacabag a tairbun an chuid a smúide faoi hain. Seo mhain persa céanna ectar na chuid scríbhní taistil, bí tse sa Frank sa Spáin nú níos fuidi óhaile. Ba ghráach é mar sin agus é thar sáile, a fhaide agus fólam gan lás fuidi nún. An té bhíns siúlach, bín tse scéalach. Agus beth roch hwnnw sy'n agen i rys sy'n gyd ag rannel ag antrasio, agus mae'n dweud trachter yn y cwntys i grif byrst i fi aneig sŵl o'ch eile. Prentys MacMonish America hwa, agus Michael MacLeamor sy'n Egypt agus y Malta. Gwyd i sy'n, gwneud i ddwohorlaeth.

0: By a par cho Kira, a chud an clár údar taistil lochid. Tristan Rosenstock a bhí muiríthe.
1: Anseo, ag an gomasúnam omíocht agus cosan tóltóirí, cuirmíd ólas ar fóil atá éasca le tuiscint, le go mbeidh muintir na hÉireann in ann. Cealga. Fáisce. Agus bánú. A cheachant. Bí ar an ólas fhí cheart a tóltóirí, agus fai airlisí áisiúla chun ceúla de chuid airga de bhanais tú. Tuaircóirt ar ccpc.ie.
2: Seo leat ag taiscéalú an saoire seo ar chuid do na suíomhanna éireachta is cáiliúla in Éireann. Tá rud ag an am do gach duine ag láithreán éireachta an OPW. Cé acu do le taiste le do chlán nó ag siúlthart leat féin atá tú. Ó chuislán mhaorga agus tithe stairiúla go páircanna réchanachacha agus achtraí Iolánda. Tóg turas troirithe ó heanolaithe agus déan teagmháil le hÉireacht thuhainseach na Héireann. Tour court air heritageireland.ie chun do charta éireachta a cheannach inniu. Ar na hort chuat ag Rialtas na Héireann.
3: A chara, an ngearna tú dearma don dola é íoch?
4: Mí ghéanam si dearma dí gás riail.
3: Ach tá sé nóméid chun a hocht, nach gheapan tú gwil an tam ag bre, gear ort.
4: Dort mé leat, mí ghéanam si dearma dí gás riail.
3: Nav Yarmata. Chachin Pianosh Dulla M. Quager. Fine Yaurohoin Agus Eek. Lehap Eflo My Tolls.
1: Nishkail to Sport at RTE Radio Nogeltachta.
5: Bala Yari. Tasum with Lesnav, Agus Tresta, Buon Arika, the Hurtless, Saras, Snav, Brully, Kid Mather, the man of Boris Reid, Vimona Mixari, Eshelin Snav, Edis, Damajin, Ekrim, Kamotas, Snav, and the Europa. So, and Tom Shah, Saras, Rokhead Mather, Snav, Brully, Agus Tresti, Bouton, the Majin Shah, Tashihain, Agus Ellie McCartney, Collie, done about the Lechan, the Sneeze, John Ninov, Bouti Vaison, Hesha Sheikh Lug, Vimixari, Sadara Hodgson, the Ross Hain, the Om Ra, Numed, Fikitri, Punkatri, Shah, second, Agus Sheikh McCartney, the three watch. In the Rossain, let Ra Numed, Fikishe, Punkanui, Cook second. Snavi Eleves, Celine Snav, Boris Nisterni, not Danielle Hill, by she Sir Ross, Canishkin Snav, Drum, Quigamather, Egg Human Dicket Hun Shea, Agzig, Sul Bonor, Hortuella Galarnia, and Dushkater, and Dirach Maranishi, Ravilz Vigher, and Rugshile and Bonor as Budapest, Agz by Jack Kelly, Sir Ross, Canishkin Snav, Brully Reichet, Madden Navar, Egliaforish Shea. Vinabot.

Tú cáilí hé gan buillas suirstíl gáchead meadad a bhar a siúla maidin agus bhí bertéad nos a dar rása a chiaachna Dennis O'Brien sa trí áit agus sa seachta áit a chiaachna Liam Cluster. Chiaachna Cormac Rinn sa sé áit in a rása hain agus bhí Evan Bailey an is a steach sa seachta áit in sin in a rása san ach bez agus an a bhín Thomas Fargan na héidin a chipar a bar fad ein dolchan cíní in a sa gomórta seo. Chiaachna Elena Burns Atkin sa nochtu áit sa géad mead a félachan agus Keiga Wood John Short na gaidh a Ross Ain sa mwyllio droma cuiga mead ar fíca cúg punca hiona hiin second níar an tám e cachtar a cipsin sáach maile a cálu gan na bautí lea chianas níos John Líniov. Lúchlasiat anis agus tá na himachtí leant ar é críf lúchlasiat an Íhórapa a Birmingham. Er mai din fiacht na Marcus Lawrence a cúgiú áit sa dara rás a mauta hiin gan gáchid mead na bhar a chuain fear cahalach áitamach sa mauta leachian sa nocht mar go bead na rahia is cúpui a cháile sa rás se seachas an chéad cearar mar a bhín sáin go hondúl agus bhí lálar ar an téanú din déag is cúpui. Bé sé hén agus seán ag bóbó ag grú sa na bauta leachian sa nocht ag chúnú méid is a hácht. Is ag ag bóbó tá an choriart náisiúnta in seo nérin gan gáchiad meadar. Agus sa rás chéad meadar na mán in sin níos túis gniuh ní a rudig am agus ófí becker sa dara rás leachianas chéad na si hén chun deire san 8ú áit. Spéim mu de fád ag súl go mór leis an dá rása cheannis tá go le bheith aga níos delnaí nocht. Sa géad cean bé an rása 8 metr agus fearthir chun Mark English a ghuiine go rán na cutianta agus é hééis choirt nu bhain amach sa rása seo nuair a chláirise nóid agus cecha trí punca cear naí second sa máta le cheannis. Bhís sé an choirocht a bhair bag na chechiad blion mar Sin cán a bhí ag Germanach Olaf Baer in 1968 nóméid caricatí second second agus ag denom ag inde bei Rashid Adeleki ag grú sa rása cánis gáichead meadar. Cúrsaí sacad, bhí bua dó a hían ag Paris Saint-Germain ar Aston Villa a gomórtas an sárchor na Salzburg réir iad de tóclub an Corinthia gan dar a blian as a chéile. Chuir Cavite Cavaslaya na Frankrijk an cín tarais fichin numeid ach chormi Brian Maggio an cuitha la cúl go vile ewil le hama agus fuad Desiree Doye cúl na bua go PSG ceruir seach sa dara de. Cliffe seo emirtar go blian túl é di bútar í sráin na Champigny agus bútar í sráin na Europa sin comórtas a bua Aston Villa an nora agus bua Aston Villa an sárchar an seo an 1982 é teina fali cán na Barcelona blian sin. Agus bhí Cliffe Mór hos a barca chróki ar réir Cliffe Sacker é di Manchester United agus Leeds United ag Cliffe Dolana. Chiach na siad corum ar hian na hian heis nech an numed chod Joshua Zirksy na del deargach an cín heis sa sé an numed ag agus chorma Brendan Aaron Aronson, Rudy Gullit United a William an Leafwyrra, Wach Man United an Cliffy sin, el cicin y pimas cúgi cahed. An ocht sna Cliffy Colli hi asra Europa, ta rugari na Shamara gyd si an hi an chun cín ta reis a gael Cliffy agus iad a tŵt ai ed KF Ignatia Hall san Alban. Asra na Cogala ta na Bohemi do an oed dede tar éis i Gaelcliffe agus éad sin hall sa Dalmar ag anocht a gunne Meatland agus a gomórtas céana sin bei Silvrin ag súl hechtar éis ó hiana trí ar chúl agus fuirin na híseltíre fuirin mór na híseltíre sin Ajax ag techt go park na dolcoch anocht agus seans mar gamé slóbord sin le hí éad sin a eicáil. Tá se fógraí cumann sacr na héirin an FAI nach mé siad a tacú le Gianni Infantino ina iarracht a bheith éhoffa mar uachtarán ar FIFA. Tar éis Cruinniú Bowers ar maid an hocra siad an litir i hiol siad níos lúchim níana ag tacú le Infantino a thar an tír. Agus éimrio fuar an bán na héirin an dar a cliffa cálaithe a mauta a hían de chríomh an dán a gunne a Kazakhstan a barcaí chríomh a mé dhéar a fóvid seo chugain. Bé an chéad cliffa halsa Kazakhstan éir an nuú lag a dhéar a fóvid agus éimrio na buataí a gunne velig nún bolin le áta bhaint amach a gríomh an dán sa mreisil a mblian seo chugain. Maidir le parcí chríomh ní mar anna héirin bunta go fóil hís a parcí chríomh maidir sa trí chuifa taimlí ac a bán fuair sé de canas fara na Francaí a ghabhíl agus a fichi cehead agus bhfuil sé de níos le tír agus a tlóvéin in sin an ara. Cliffy Lucas Gael in Sean Eilir réid a gríomh frí fichi bí a mánaíocht na gaidibh fuair comal bhíchéil le chíosaigh in canas fara éid fuair an ráthún an chuislán nua bárna na bhorbacha a dúna brocaí trí a cúdiag le dó a híneag agus a gunda na mí bhí ráach rifu minnear an sin a rion trí bí fuair clána gael a canas fár a clonarad le cúlín amháin dó a cairdiag le dó a tríteag agus a rion a cair fuair an sean chuislán an canas fár ar bhfuil tón cúlga dóiag le dó a hochtiag.
Cursi Galf, ta komorta stúlan a héirin a siúl.

0: Red Irish. Agus brown sugar could do chola chlocher mullach kele chola lekmor. Nar vi mu jog agus my head revision ben scale archul at sashanachas na gadonic longmor in these in these and shaw hebi karasha gal agus ganyah sha enter the tilan agus antala my can to agus for sha for sha whether for sha hal hon agus khashi on ballast the lugo my chess. So I met you last night, I guess you know if I got hooked. I guess Kletchers and Ballester. Yeah, I guess.
1: Well, it's okay, listen, Mavishir Halla.
0: Mavishir Halla, yeah.
1: You're in all the salon, if we can long of you on, we can tell him if you are on, or the Bimarsha in the story.
0: No, Brandicha, yeah, no, Brandicha, basic Russia, might be with the kinds free on Ardo of Farragas, the cool. So it's a chef fresh and gar kong in the Cardens water, also about Dinikis. Og den ikke smål er også vi lutter lige installeret i den sjælnede i det mest blære fra. Det er det sådan der først når Nieland tager det ind til det. Så man kan tage til en anden chance at jeg kan lige kalme mig. Vi har ikke alle nyakker når vi der en chance. Erik er sådan nu strålende natten er, så var nu strålende nyt, sorry. Nieland tager det just henne, så det var hårdt Amerika. Afarer gør skidt, når vi sætter mål.
1: Ach, tá sé sách ísil mar ilan freisin, nach bhfuil brennín sé gwyl irenos, agus mi brennín sé gwyl mor an fáscon.
0: Níar an fáscon bed in ilan sé. Níar an fáscon cíta náit ar an tíhe tóki acu. Máin dú sír san ilan, arra, tá táfa álan is, dít ar an ilan, agus vi ní mar agam ag fáscon, a fi dara brúch na fárigas, so igar aibri sé gópsan mar fekatú gul orti hér fóth gana mara fi tóki a brúch na fárigas, ma fekatú gul freisin sér ilan fínis nara wad wahob. Sagan níar na sé ní sésko wob, a chuid karachí, ní karachí kánwa sé vi acu. Bájumra.
2: Agus muid le cósta bhar mór bhí feicáil íntach ar ilaníonse agus ar an thrá mór ar an ilan. Agus chaise go rasí a gaileh ilan go hiile ag an nám.
0: Bhil sin rud a dúirt sé sa déana áribh tá cheafú mina bhí mar gailéh agus scríomh písa leis nar a tháinig siad ar an ilan seo. Ní raon béarla a géine bhí na gúnaí ar an ilan seo. Ach tá na tháinig siad ráis i ríist in nídeag sa híinéag. Bhí rinnt acu go na daoine óga sa teachar an an rinnt béarla a lárs. Brandy sé sin béidir gan ás sé bhí scoile ar an ilan seo, ar ilan fínis. Agus sa gur sin níos go béidir bhil trasna go ilan fínis ná bhil said an cúna ná teánig mu inis agus suas go dtíon ars mhór áte ar scoil eile, mar tógus scoil sin agan ar an ars mhór an 86 dó. Sa bheith scoil an, ach béidir mé sé níos go bhil go dtí mar chaidís béarla óla man áscís. Ná ní chun a lág méidís ná ngal ar a scoil an ilan seo, mar ní ra sé éasca, chacha chorcha bheith hís agus chacha gal amach.
1: Agus, cid an tílan seo, so an tílan seo tán each lín an seo, bet a bair mór, ba?
0: Sin a bair bug.
1: Agus... Sin a bair bug.
0: Sí, agus, agus an sin, am a casa hart. Sin a ifran an ant, an tifran ant. Now, níar a einan dugúna ia sin, níar anach ilan bug. Tá, tabur bug bánna hia, lúti leis an tílan, an tabur bánna hia, an tifran ant. Now, de Tim Robinson gur a hen gyda sy'n cael bod gyda amnw a ni beidio'r ffawr o'r heffron yn edrych. Gwy byn nes o donig sy'n, mae ni'n pa dylis yn gael gyda ta cyswyllus. Fi Michael Hamish, fair play o gwaith, a sy'n ni'n chod sriblion yn ystod mae'n cael bod gyda eich, yn ffawrwys sy'n edrych ag yn edrych ar ysbwyr. Fi sy'n gyda sagwrt y gorn o wedi wan. So gyda tofach o'n edrych yn tofach, mae gyda'r lwb crysio chyd edrych. Naw, chysio'r crysio amod edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych yn edrych Tá sí imi inis. Ach tá lorog an fresh fós, mar cínum gom aheir me hén, a bhí mwyn an gásúr fós báte sa scalpatá, sa glochos cilna an tabar bag. Fáibas mú leis an tabar bín si fwy isgan ar a tá an tíle ard.
1: Agus sin an tein tabar ar nil an a stoi, so chrochos a sin diokrochtu go bínis dyr nil an?
0: Well, a tíf tabar bánig hi go. Mín art isgir an nil an acu. Tá, tá isgiste a lár na hil an, ia. Nira fáibas bagu le isgir. Sin o dwaan fwy, ia. Agus an chláadar sé, ar an tíidir mó, tá sé seáil nochtaiche. Tá ácrí go chláadachán. A bhíidir gnóthach ar an ilán. A bhíid bhí na chláhartí bhíidir ar an ilán. Gló pein ceapain, mar rannig sé bhíid na McDonald's, chlán McDonald's. A rís bhíidir siasa gimmach, mai níl ba muir a bhíin tú. Agus ba leis na cúgsi a gil chéarán, ba le Thomas Cook, sem fhárdionach a bhí, so go ma leis an tilán. Sáldar ág sé til an mar hartad níd sé a dó. A chasa se le James Cook a gáil siir sáí a bhád, tá mai chapa gur cheanna go rá sé cíige. Ní mar sé gur sé cíige, an béidir gur sé cíige an na Martin, ah cinnta bhí i sé cíige leis an lá Life Assurance, nar thug siad na státa lug a réis mar bhíidir Mr. Skiston Thompson, the law of the Margaret, the Lugavia, and the Starch.

0: is put shamvan fast case via the counter where the one quarter malach to my all that captured the nearest on the to my capital then the dini gober on us the chinan tviaku go golf field gone ball on mark la hatna near agus harlisha go benach go narat had aku it era achat ni marag be malach to go war a bakushresh ach be the shag aber hopsan ist so wie die initiative muss sei was that not a bug no clarity to make on ours word Bíðar in sjá nýjeg sé hínja og glóp hén. Því er einn eða sé tjá. No, svo bíðar að vegna koma.
1: Is kínse gara síð skætt sem ach. Ach kecha mór agus a hósa sinna væmarab, agus er en síl af Jakob.
0: Hánu sé dæma, lagvala sjöpadórat, lagi sjöpadórat na nálku jöna, nær víðar na gúnir en nýlán.
2: Svo
0: bíðar klóharti? Na klóharti, já, hánu sé dæma hana nár svoar, kjapa gubi en líka rúf la nálku bíðan. Lagvala ég sjöpa, ég na sjáknu sýsa tæna við erða tómsin, tí lífi inni sinjó, agus gara einsa saru, gara gassur og gal hart, lesa drólin. Svo bíðar gala, gata múarru, mar Ni bet saku, kedda vi tala við emotið.
2: Ke jarach loba.
0: Ja, ke jarach loba.
2: Sinnish tann a fáilann a cunhal súlarn. Níl fáciist ar an ilan seo ach fáilann agus. Sinna meid, ba?
0: Sinna meid. Ni beid a gwyl a rin's cwyrir in ilan, anis ni mai cinta, gwng ochm yd y dîd. Ach...
2: Ta oed fwyle a harnyn si bys jach, wyl?
0: Ia, mwy oed cinta. Ta cwyrir in ilan, all right, ia. Kailach ita ba? Kailach ita ba. Shinro dalos dini fiero sa kaya washed dani nila. Oo washed gumaa really mar bi niart shtuga ishkaku on kladoch. Tishiad na kailach ita ba fresh nun sa agus na hena chi agus ni kapa garan kani ni dani nila. Ach fi kuida ku agus fi behi. Wana ni vejish maru behi mani lobi ad behi. Rafi mukaku so.
2: Behi ribran wer ilan in chigra shi tost na kra kani na behi nila.
0: Yeah, then you should. Yeah, then you should stress it in the land. Can you not? Nijak sahinjak, vi on moonchar de viste at finish by a ninja hanikshi.
2: Yeah,
0: yeah. Been on pastianach viake. Hinchar shenar is kachamor because. Yeah, chaskapi is vi an improv more. Necessarily, we said gara apu as galia naher. Brandinchar gara shasanevi agus garugui in chin. Yeah, ach fi si mar mwyntar sy'n un sa'r dan I si gyffinis.
2: Wow.
0: Yn leihe dianw o'n dein ar ysyn, fi si enig ys y dreffwr, agos, wel, fi si enig ys y dreffwr na gwni ar y ddilan, agos fi dreffwr el ysdi, yr cwrtecau. So fi trwyr ac o ysdi yn leihe sy'n, bydd menyn sy'n fynd o mae'n un I.
2: Oh, brenna sy'n.
0: Oh, yeah.
2: Nach wyl sy'n sy'n, ta sy'n just gahol yn ha. Tá tú ná an gcuineil na fáraige ag chucha siir le a bé.
1: Agus máthrún hí na fáán agus na héanaach chi mar eile ag duna gléú.
2: Níl siad sásta.
0: Tá bébí acu.
1: Agus ní fáilte í cheala a chuúrún ná buile.
2: Nach lín. Is siúhaicil. Le am muid a thusta. Agus imme muid an bailachail ó na héimeachaí. Níl siad, oid an muide.
1: Chumid a dír agus rinne muid chula éiricht gan choristeach an nimarca ar na héimeachaí.
2: Ní dú caint fai bheith dó kelp agus mar sinse. Tá áit cint sin seo a méach siad a dó kelp?
0: Tá, an seo, well, mai cint fai an tila agus mai muid a rávas an mes cladach a bhí acu nar a bhí se nochtaithe. Agus gwrs bhí éile mór mítsach ar kelp. Dead in the UK dé agus túsan sa hín fíchú céad agus. Vi njart hon så, agus, well, det är en del av något av vad jag visar simpelt och mer. Det är något balla, really, det är inte lika klocka. Agus, det är en lasta tinnebagan. Lamun, men vi ser det om morgon, just det. Agus, lamun, men agus, röda kille. Vi en kälpsjön tamsen, vi en femmansjön, vi ser, vi kackar med sig tidim. Agus, hårt, agus, röda kille, vi ska rukkall, vi ska rukkall. Agus, det är en, vi ser, sör, så hittar nus, matur kommer i öron bagnach, när det är förvåret sig. Agus, det är en nyl i sig Hecha go hendul go alabon hecha. Agus vi korsto wa tatar mor foser o tif ta shalan le mirni matasa digus fit mi. Agus pani di shu sa jasa lua freshen kapin lahi glini yana. I was able to get a lot of money.

0: Sa trá chláirchaí cartlainne focalirachal a chrúilar a bheith sé seachtainí ón tríú le fé go bhíal únasa a gábhíla sa fithe sé. Chluisiúid sleachta ón leabhar méal na farige is scríobh an gearmánach Einrich Becker. Leabhar an Uil Bailochán go chuid go na scéalta a thóg Einrich Becker ó bhain tír in iarthair sa 1930 agus sa 1940 faoi chúsaí feamainne, faoi na farige agus gachar bhain lé. An tíol chraoltóir Martin James Tío Flárta le bheith le cloiste le léamh ón leabhar i méal na farige, gun sra fo clerical, chuile gúnach ag fianamad gan hínaíag ag maidin. Bheith sé le cloiste le ríist trúnúna de mórt ag chugnamad héise dó. Big Lake.
1: An sin cúmer ar suas gdí an díon agus an sin chunig gomar hert ar bhéidir cúig dúarchán a bhí bhéidir 3 kilometer wain ag dhéna bansi ar óstán. So an íhe sin then teig mé an scéin like cé chó dárí ar a sabí sé.
2: Tú sáte ó lúan gahíne ar a cúig am hrnóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nu ar Chaintor Radio RTÉ.
3: Bemid chuibh na henhaiden ó luan gohéine leisiglár tubar an cheil ceolalas a ráiní na chuna idir hen agus nó ach an hátasan be chunta sí leisegann febhmráid fé éalte fé lána agus fé ócáidí eile ceil. Sé sin an chláir tubar cheil ó luan gohéine ar RTÉ radio na Gaeltachta.
4: Tá sé an trí chlogalach do 6 agus tíormaid ar 9 inis sé stúdio chuirí bega, gan chláir cóisir cheil a chur láthair ag dónalmach ruraí.

channa gíste, cuid mo taisif, don live a chairde. Cuid ín cuig chlog an chóisir cháil, sula tam gúlann sin gúlann, gúlann fárm gomai live a ligilear, cuid bí eich, a bhúl si fi gíisteacht inniu. Leif cuid ín cuig chlog dar náia agus, ia, seo an tagran dhearna dan chóisir cháil an teacht in seo, agus a sula tam gúlann áisif lom. Cúm a tásad, wúsad seo, tam a jala léim síste, laithra bon inniu, agus a piece of a jazz on album On the Lonesome Plain, the Donald Clancy. Fáil sé, fáil sé lom. The Green Fields of Canada. Stagadh G. Marshall na Conra. Fáil sé.

an a harabi an radio agus is mór an pacuéna tá mar jana gúin cáil gúin sé job ar dóid dan hinsin. What's it show? Bhí mé géisio den sin ag tús a chléir in nuala piece of galant a Donald Clancy on album On the Lonesome Plain. Tá mar fáinne pelliú ar yeri oain ela. Agus seo cion dar chéidil an fling. Fling, oh, sans ni sans.

0: Uíchin na gaiilbh roi nasc fís an techtanse agus iad beirt cúisithe as benna éagnú a glós páceala stáisiún cheint i gaiir na gaiilbh. Cuirú atangaide arabach ar fáil gon bhirt acu le obaid na cuairte a bhíniú. Tá an bhirt cúisí freisin as a mean a chuneáil a naí atála. Díor na gardaí sa gúirt lúthe go raibh caiicí seile a teastal le tróir áilt ó stiúrthóid na an chúisih poiblí faoin gcaoí i leanar leis an bhisrúchan. Déad ócóide na beirte tá cúisithe gúil iarrtas dionta ar a gur góirle lób idir seo agus an cúgólas fi an bhí na ra thugus a cás os cúd na cuairte dúthe ríist. Tá a cólacht ar lób an eile méis go bhfuil bád, siúil, sáníiste han, amach ó chósta ilan chléire a gun éh jó, náir duú aon domáiste gon stoc éiscin sin agus gúil cholathirt na cheart a gúnaí. Thug Moí Ireland an cólacht as an nuúa atá mna feime le fis náir scé aon cheán gon chéad míle íasc atás na pinaí ar duú domáiste bheith chob na a hanga an bád siúil an réire éhas atá chláirí san rang club mach maidin i nné. Scéal a báis, hééis báis, tá maidín bennaí chearna as glán séig an chloch bhreach, maidín Johnny Fáric ní chanéla as letir múlain ó gúchas. Maid an fear Johnny, seisir iníon agus trúr mac, trúr drúfúr chamála gwaelta eile. Bais í gátóra a deachtóra an búrca ar a bátí trúnú na maidach i dira séig as a hocht. Tiúr a corpusteach sa sé palátiúl in the sin. Léhar eftrin na sochride ag meán leide a sárin agus cuirir a rilig campal na rossi hééis an eftrin. Bain teftrin le feceal ar híf idilíne un tépeil. Blahannaí an gláán na bhainnaheitsán achas le féidir le daoine sin túsathúirt go chuman fíbrois scábhóg na héan. Bei Bernadette Kane, baintrach éman wartín sonna í chahain as gaula a gaisil, Bernie Gannon as rinwíl ó rúchas, gá tóra i deach tóra í wáiní na mála a gondé wa jót trúnú na nyuf on cúgatín seacht. Níhar eftir na sochride a sépal naif króna na mála ag meán lei maidach agus cuidur na yishaní sa rilli cáttúl. Ní vei an tóra sa teach, blachnaí an gláán na wáinaveisán, achas feidir a dýní sín túlse hort gá ospíš wíl jó máha grinn seda. Sinead, prífskelt an jörhar.
1: Prífskelt an deisgirt. Tá seanna dúir chéirí mai Cannelli a géirí go mbeadh curchaig in níos cothairmaí ag na húdar á seo túla maidir le séúir na ngáirdaí tarthála a thrán an na tíide. Deis sé go gceart go gcuirfí sin le séúir na ngáirdaí tarthála go mbeadh fód ar fud na tíide chun sa bháilteach san uisce a sú. Ag cruinniú de chuirla chunta chéirí le daoine áfacht dúirt stúdaóid seirbhísí copráidacha chuirla chunta chéirí Martin O'Donoghue gurbh sé aníocad gáirdaí tarthála ar cuam mlíana. Se gur chur aspa ar a thuirí tóir in leis na bhéidirucht an tuirbhís a shína níos faide an mléana. Beidh an dornalaí Christina ní Iasúna ag tuairt aig ed Louise Creevan a gurchaig a mí dhéar fód sa chiad tríd riamh de heidl garmúl ban na héidan. Beidh an bheirt ag tríd de heidl sár éadrom na man de chud aontas dornalaíochta na héidan a halan fróiste a bork na haglaise a gad chorcaí ed an naú lá de dhéar fód. Beidh an bútóid ed a giad bhean riamh a bhainig teidl garmúl dornalaíochta na héidan amach. Tá cúgurtáid goirí a tho lunathe ghilta chu chuoine i measc na nóóí a thoránathe do bhta canis blas na héan na mléana, siad dingle farm, dingle chocolate, salan mara an daingin, de dingle butchers, tig ric agus grúdlan chiirí hir na táid goirí áúil a thoránathe a gáthir goir is féad ó chiirí ar fad sa bhta canis mléana agus chuig a héontargóid ó chunta chorcaí a thoránathe tho éontargódíag ó chunta freit láige rana das na bbáta canis do blas na héan agus fógrófar na botóí sa daingan ag an dar lá a dhéad fód ag féle bíg an daingan. Siúlfar an leabhar is déanaí ó airirt chur go chuoine leabhar cheáin na cile a chala na marí trathóna, tugtar éochtain sa leabhar ar a méid a bailíoch sa chiad sa caite ó cheáin mar cruthain ó shiúlfail céidir agus tá sé buna trochtas PhD ag sin mar an tunig ó bhailah gan dáin i gúnta chiil chuinnig ó thuchas. Be ní bheith spás na parcála las mód an thala ach beidh boscur ar fáil trathóna siar san ír agus spás na parcála fáil sa ghairt le heasan club ar fuc galaris. agus socar a socar de Eileen Duke bainteach ó rá éanig im lochlia Eileen Follin sa arbóisí ón mál sa dangan ó rúchas ba frátóidir in nuf a dictóidir Frank Jennings ar bhóthair an leantáin a chlás gíl faróg im lochlia ó na cúig a chlog go dína seacht a chlog trahóna a siúfar cúrp maid na mód chlí sápeil Nev Owen in am den afrin it a deach chlog as cúrfar cúrp Eileen Duke chéis an afrin relig in a gal

0: As binnigoibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Príomhscéalt an tuiscirt chéileoigh mar a dhí andan. Tá sé Bertie Campus na mé loisin ar fáil do bheith cléine Herbert Lairwalle Litter Canning. Tá cead plána le lorag ag an chólat CR Renaissance Properties seo atá lonaí ar a chríslan. Éirisang ina mé céad nachas a sé leabhaí Herbert ar thiú ar thuil hat tavernia de Cottage, cógara d'Austin Dillon sir phríomhréid Walle Litter Canning. Bíonn foirgnimh ina ghaoth chuid a bheits ceangail sé le chéile agus beidh spás ealaíne agus siach an phoblaí i glas faoin éir mar fuirt don Herbert. Chomai. Tá éanad éigin de láthirlan Litter Canning thar a bheith greithe nuúgus líonéird áthairigh freastalar a chaithis an sinna go le seasan na thirlan le cór léis leanúna eil a deirtar a réite sa teisíigh feimeanat na seirbhise sláinte. Trí áthair agus daiche de bhíor chrálaíonn sinna gniu agus iad a tríú thirlan a bheith greithí sa tír aniu ó thiú lína na thair ar chrálaithe dá. Cuid ciad ort was a sé duine drastalar in éanad éigin de le go dí seán teachtain seo. Deirtas sa réites go mbeidh muil adar áthair a teag fanart ar gréith chóir leis nachhol prenia san éanad éigin dala iniu. Dúirt an Dr. Chiley Tony DeLapp go gaithí na cóirlear i bhéar fáil sa chondai seo ma ten charbhisiúr cóirlearachta da fáistí óga la feimú mar a sceart. Bhí aspa cóirlear í sa scéim filata a gondaithe eile go dí seo ach dúirt an Dr. DeLapp gul éilíomh mór ar an charbhis an sa chondai seo. Tan tíratas planala an tuiriscal ar vásúnat chinchir chimpalachta agus an tórdu canni égantí falsi nhú i cóla condaigun na ngál don bala glasa ta bártí gan bárna svoor. Tan tágra seo mas na dagri smó tarisaracht agus chimpalachta ag a cóla condaig. Bé tríahas a seach puncha quig kilometr da bala glasa arbert idar balagun na ngál agus bella fé agus béisa tiravadar ar lihid la casan siúl agus rín rohiachta. Tá ní smó éilih na mar a bhí áhrimhar fanéil gréine do ar bhaintearttí cnáíochtta bhainean lofa a dúirt a conrithir letra muirtíú de bhar is cí dóir. Léirí tuairascail de chuid éargra duné gur a bhí soithart a bhí beiríoh maidir le cuaach ó fanil gréine. Thnig ní punta cehar fan géad de inimh na tíre ó inimh gréine i mí úl im leanana. Skilabais agus sacrithe tóirí. For Margaret E. Wheel na Margaret ní bhreisleing raibh fósú is drom na cearta anagra gur bheith sléitir bheith award ó gúthústaithe buas. Tá ra fora faoi leheir a tóirí bheith gluin ar a chlóhania agus béig a hampádrí nar hách de chlog, aisir ar a cart na bhála na dhé sin le na fora agus cin ar a fora sa bhála muire ón thiné go chlog agus tíad ar a pádrí nar a hách de chlog. Cuirtear Margaret E. Wheel a reliquiúr sléitir bheith award in ní afrin na bhean léid a Pobble New Bridge Letter Vic Award de Sehern. Agus Sacri Hittori, James agus Noreen Vicaeus, Bawain Kilcharra a Marioga Tragaja jim pishti bohur a gondain chawain a chaktin seo. Tahar Anara Sawala Fwylaher agus bai gajin liachlog agus yna rydara rishti mwera on fan le gajin liachlog. Jir ar a pajirin ar a dai hir an liachlog. Corhor James agus Noreen Vicaeus a relic na tawni yn ei afrin hini ag a chlog a ja Pobble New Charra Kilcharra de Sehern. Sinnawal und Tuishgart.
0: On am sinnish, mask on gusgamal agus kashef si gréine ta gyalta trnúna bai mwilska piach aige sa Tuishgart agus nirhur gus bwyl tarni in atsachy skaiti freshin. Bai kio gus kio branacha in atsachy skaiti trnúna edir 3 kem is 5 Celsius agus 3 hien kem Celsius a weisn tóchta sarda. Seid gui wog nu gui vasra in nir yas. Tá fógra buí go teocht áda si a gaiffik na heimsire go chuúga láin agus gothir predáin, go mééis an sé chlog maidin na mádach. Atá mé tocht ní sarbh ná 6.5 Celsius sa lá, agus os cén 5.10 Celsius san ithe. Agus ra sin sin bhfuil go chuir sinúocht agus heimsin seo ar ar tíirlín na gaaltoachta go mééis an cúg a chlog.
2: Na scéalta sport ar RTÍ Radio na gaaltoachta.
3: Bála yari gus kurma túsla rodile snav agus heisti a bun erige de hotle so rasa snav brolli ked madder na mana baras raid vi mona mcsari a resilient snav at east amaidin a creif gomost de snav in the Europa se rasa gha ked madder snav brolli a vishi norsha agus thres baut in amaidin sa tashi hain agus Ellie McCartney kalli hit dan a bauti leichanis nis tjal nino v bauti leichanis vese an heisha sheikh lug vi mcsari sa dara hait in a rasa hain le am gá numid fi 3.36 second agus sléach na McCarthy. McCarthy sa trí áit in ar ása féin gá numid fi 6.9. Bei Daniel Hill sa rás canis gún snáv drama cuigamadar ag chúna dichad chana sé agus í ag súl bun óra hortuáile go láunia dúsgart éirin tírach mar a rinsi fi

Gair de Rúgsílé an Bónor as Budapest agus Bejack Kelly sa Ross Canis gan snáfbrúlí gáichead meda na bhar ag leafuris a sé. Bhí na bátí cáilíthe tan búla sérstíl gáichead meda na bhar a súl am aidin bhí cehar éir in a chán Dennis O'Brien, Liam Cluster, Cormac Green agus Evan Bailey ach ní réil lob a náma all le cáilú gunna clifí gunna bátí leichanas. Chreachna Elena Burns Aitken sa nochtú áitin na Ross a Hain sa géad meadar Féilicán le nám Númed agus punca cúg hiana cúg second agus bhí John Short ar a géad ina bátí a Hain sa Ross a dráma cúig meadar ach farar ní raid lóps a nachan arid na ámaní a bhaint amach. Sa lúchlesiat, tá na himachtaí leant ar aig ag críf lúchlesiat na Europa Murningham unhiv chamá, ar maidin fiach na Marcus Lawler sa cúgiúhaits sa dárarása a mauta hían dyn gáichiad meadar na bhar ach bhaint fear cairlach áit amach sa mauta leichian sa nocht mar gur iad na rahi a iscupi a chálius lehin na rási seachas an chéad cairar mar a bhiach Tugná, agus bhí lálar ar an téanú duna déag a scipaí. Bei sé haon agus seán ag bóbo ag ru sa máta leachchéanna sa nocht ag chúnú mé é sé hácht agus sé ag bóbo atá choir at náisiúnta gáichiad meidir na hhéanaige. Sa rás a gáichiad ceirichéad meidir na máán ní a rudig go meige sóí bechar sa darrás leachchéanna chiaanna sí chun deire san nocht bháid. Agus nocht bei mu dear fad a súl leis an dárása mór an chéad cean rása 8 meidir agus fearthir chun Merk English a rinne de rán na caiteanta ag hééis chós an choir at nu a bhaint amach sa rása seo ar a chlára se numéid agus cecha tíún go ceir 9 second sa máta leichéannas. Bhí sé an choiríocht a bhaid benach leachéad blion a bhí ag an garmanach Olaf Baer nuair a fuair sé sin na bun óir ag críomh na Eorpa an 1968 bhfuil se léide Steve Ovett agus Steve Co agus Sebastian Co sa glufa ceanna sin agus an bhí an am a bhí aige numéid agus cecha trí 8 second agus ag déanú mé gan dé mé rasíide a de leici ag sa rás a ceannas gáichéad meidir. Sacr a nocht na clifiáilithe sra Eorpa, tá rugar ina seamara go trí an híon chun cín tar rééis a géadclifa agus éiad a tút a ed KF Ignacia Hall san Albán. So sra na cóáile tá na bohíí ráthúil ar chúil agus tar rééis a géadclifa agus tá siad san hall sa dámhar go nocht a gunne Midland agus a gomórtas chéanna bei Sialbhrann ag súl heachta réis bhaid trí híon ar chúil agus foirin na híseltíide na réalta móra sin na SIX ag techt go park na dulcoch. Tá sé fógraí ag cumman sacr na héirin an FAI nach mé siad san atacú le Gianni Infantino ina iarracht agusan a bheith étofa mar uachtarán ar FIFA. Tá rééis cruinniú báir ar maidid an thucra siad an litir cheol siad níos lúchim líana ag tacú le Infantino a thar an tír. Agus scéal a tháinig amach nniomhna go imreo foiir an bá na héirin an dára clifiáilithe a máta híon de chríomh an dáin a gunne an Chazachstán a barcaí chríomh a mí dhéarra fómhaid a thugann. Bhí ba an chéad glufa hall sa Kazakhstan ar an nuolaga dhéarra fómhaid agus imreo na buataí a gunne an bhelig nún Pólainn le hí áitiú bhaint amach a gríomh an dáin sa Brasil a mblion se thugann. Níl mrán na héirin bunta go fóil sa trí chlufa tá imleach a barcaí chríomh, fuair sé an ceannas fearr a naidh fórne móra a nuair a rang trí hian a fiche fi céir agus an níseltíad agus a tlóhéin an nura. Agus an scéal is déanaí sa gunspóid idir éar an plabach na héirin James McLean agus Cahir Gora Tá sé ráte an gomman go bhúlte a tarann siar go bhúlte a chu déile le na chuna. Dúirtin gomman déalún se caiite ar se sáasta lei sé nombar a bhí McLean ag chur isteach chun héanana chuineal sáchaclaí le Emirates na Cliffy, lách sé páirte session tréna le omlá na agus dúirte haon go bhúlte aclaí agus é fáil don clifa a bheith sacha ba gorn FAI a gunne colas na hoscoile bhil aclaí sanna chimárach. Cúrsa galf tá comórtas túlan na héirin ar siúl chuas a galf chuir sa cosnán chilín a gunda na mí agus tá berta sa Afrikaes as cean na himara ar lúide seat sin Justin Harding agus Brees Easton. Tá Gary Hurley sa Glubach ag lúide dó agus tá Mark Power a muir gúrsa agus a héin ar lúide dó agus sin is fárga na héirinni. An galf na maán, hál san elvis a gomórtas oskultu na elvis hál a zog tá anna fastra na tíris as a Glubach ar lúide cahead. Tá sí ghhuiiletíhe go bert Spánach a mai letóí agus lúna sabran Gelméis ar abáta go sé go cúgacupsan agus échtní ar lúide sé agus tá ceise argamháil as an Africaí héana mu agósa agus í a lúide sé. Báta de 16ú sé bhí gáin danigan agus í ar móidir cúg agus tá séraborn agus benna túisceart olivim me hethaí é déanana mar agósa fiáir é móidir cúg. Agus tá túscoir le críomh níomh Jude
So FedEx Hall in Chins, TPC Southwind in Memphis, Tennessee, is Rory McIlroy, and we're going to go to

0: gimmet le Scotty Shelfer, Tá McElroy coramlis a bá agus tá Shelfer ag lúdia hían. Siad Tommy Fleetwood agus Harris English atá ag chean na himara ed lúdia cair. Bé Shane Lowry a gaile amach a seag ag chean Dean Numed a gaile atá Max Homan agus Testing Weissen dead a seacht in a maia bheige mar tá sé ag ibrid a seasca dós a FedEx agus siad an cuiga is fearr a chur is aí ar an gríomh BMW a St. Louis an dead a seacht in seagain. Agus os a caint ead Rory McElroy a Tá buchail óg níimlí an na gríis as óra mór Mary hééis scríomhan dáin faoin nuí a bhuachains. Seach na Cillian Hurst ag séideag buile faoin bár, dínta scóra, séideag buile faoin bár agus bhí sé sé buile chun cín ar an dáraáid. Hall a ghalfúr sa Pinehurst in North Carolina an deir seachtain is a caite. Tá Cillian in na bháil go ghalf chum an bláin rí. Agus sé chéad éidir nacha an scríomh seo thuairt leis ar eis go dín tíse Orinne McElroy an Bert sin nuair a bhí sé féin níimlí an na gríis. Cuireadh tús le Críomh na Heorpa san ghnáciocht de bhrá Halla Zagreb sa gróáit ar maidin inniuf, tá ceathar bán ar éidir na héirin Bertas Gaile, Emmons Levin, agus Blanid Higgins, agus a Vertuán Óga atá Glacha Port in na gríomh síntir gan chéadú éir, Maeve McGuinness, Cailín Óga, 8 blána déag, as blá clia, agus réaltóg 6 blána déag as corca Mimi Maloney. Tá comórtas orlaid tar éis ciocht nú agus tá furin na héirin se 9 áit le 246.89 pointe, se Emmons Levin is fár atá dina agus í san éanú áteig. Agus le ceachnú tá rásí capla inniuh hí a trábór le seach trás ar a gáirt agus ben chéad ceán ag tasún in sin ag denú mé é sé cúig agus sinna an sppót go dtí chuúna me an sé.
1: Gu má tua kill Michael Verry ó flair a bhílíonn sin leis an skills Johnny Sports. Tá sé fichan nuad hiis ceanna agus an nám fir leis an gláir cosúir cheol agus ar tónal.
2: Tús sbliodra mor a dúrtse tse dúrtse fáil se rast Níol anna ma hén oáin dón lev go djín cúig Seo the Pine Leaf Boys Coin am a jazz groovy alta é edo seo sa cúig

special to spower. Your chasma gebidi vla manron la tumult einta ach shun piece of galanta lamoi at a foil erin album hanig ma or manron records and fiche agus a chinig yala hi a couple can big jazz or an a clay dul wargments and hinchen erin album shun faster agus a budget gebet him with shun at a show agus a kuig a chlug vi ma canchen shunner Stockton's wing dar noye agus me gin shadi fan a group Morvín er hannig sjóði gynna hél en lýjög sjáktu og agus sjáktu gus bæt jö kodjög við skarchi lýsinn radio fann mæk hann rann dar nája ja, kjartu gaf hannig sjó sinni sjáns a grúpa deg Tony Callanan na bæsjön Morvín sjá deg Tony agus sjön hannig mæk sjá in the jæsjön at maður jannu máls na sjáktu gí tús na hóktu gí agus ja, ní vín sjá la klinsin minnikul jórin sjó er an hlær gæ album ín ta hasna mað dúsa Take a Chance agus Light in the Western Sky agus rinse den stéite a rinse dar nóí le Michael Jackson agus Sammy Davis Jr. an dhuí sé a hiú leis ar chamchuirt fríde Don Ward le Gilera hens Frank Sinatra Liza Minnelli rinse stéite a rinse lofas an fásta agus ja, ma chríge dhe rastí an tú agus ní bhíon siad le chlán sin minic a leor an seo thar a chléra dhéanam a dhéarat sin a chur an na cheartan is agus maid a peiliú anu agus the Golden Stud tan rian seo massar a fáda agus a gujúr berla ag a hús ach byw yn gerwyd ei achasw dîf.

Yep. Kenny Gillies of Applecross agus mudgeisio den sin a chairde la Ali Lavac agus murdúid ma album úr a muíga in sin la garage agus is a special to my Ali Lavac gudjira an chigil a tear an album sin beautiful beautiful Grimmeler, sé intainte jazz ar fad agus comanse dar nóí go leor PC agus mar a bhí mar réilemh. Teigtar dú gúr cóí ar inis i nnéirin, is alba né, cóí ar inis i nnéirin. Yngáilef, tam a janu. Ach, Scarabi, bocamod lin. Cyn bych jas rhaen yr isio. O'n album, Now Then, sio Simon Taylor. O, agus, cyndar chigil, Thank You for Flying Kites.

písinta ceáile tar tafad a gleor ach dar nóia casú ínta chuire ag djigí ar an chinsin mar nín siad na gleor písí eile tógan siad ar físí ceáil nín siad iad a chóirú a léirú a vascu agus ia smáilim chinsin ínta ínta jazz ar fad music for a found harmonium ah na wán tae Tá sé fallan mhua dhearann tan chlog go fallan mhua dhearann a nuair ríist. Dhéanam a dhearad beidh ar ghaif ísa le bhrúis teas le bhuaca mas sláin agaibh a cheadúir ón album Bloom, seo The McDades agus The Whistleblower.

0: Ain't a my. The whistleblower, agus much again, the clan Vic Dedge in Shin, the McDades as Canada. Rubber Cost America went to Nishishin the Bishin. Oh, only Nahaberson, Nishin Fear, Nishin Fear, Nishin Fear, Nisha Fear, Shafir, Nier, Nier Shafir. Ye the classier in Shin like, you know, Rikim on Error. Agus, yeah, smile him Shin. A sin bhfuil agam díobh, sin a bhfuil agam díobh in uachairte ar an chléir. Silas an gurbhain sibh sult as an mhascan a bhí agam, mascan Mary as an pata brúchiní inniu a ríist. Agus sin bhfuil agam díobh, an bhí mar ais tar ríist, go thuair tiolúin, tiarí go dín cuaig. Agus tá Silas an gurbhain sibh abad a sealach ahu a mhaiteachta. Go dí sin, slán spánacht!
1: Falls ihr euch gut zuseite, lumse enges Olochlen.

0: Deal defon gael de vor Neurocon Patriot Lynn agus scrisig mad gach Neurocon Rúsach as a Vladimir Zelensky l'America. Ach an onan seo agus adhval gul arm lon na Ukraine an dé derig. Cahan loch tlachtan an si a volta i vohau a chan a chúsig Nigel Farage ach an megen fiúntas labointig Farage as, fiú ma vuan se. Tarang ian eantas soccer na hair an a dachiacht siro uachtaran FIFA Gianni Infantino agus shirkana na saw doctors agus niartele imir na maan oituil. Tá sé na fádaag teach in ag na nóachta, Tás am leis an nócht náisiúnta agus idirnáisiúnta a tá fé réir ag caiite bhalis.
1: Gur maithe an gus agus go mena díríb. Bathú fearros cín leithiad blion gaí sin ná na bandan inún mánhaí a gun dé chorcu né. Tictar an is gur líana bar líis go gachaid beiche go bhí sé san nán na de hálan tá buiste. Tu gú chorp chuig an marbhlan an ospidéal olscoil a chorca áit a gur ar scrúdú ar bháisead. Bhí Alex McKee, seachlíon na dé guíis, mach líon ortaiste a goiste pobl chrúg na híine a gorca in dégur bhása dé dúna le linn go bhar siire eile an Camelas san réig. Tuair is cín meán náisiúnta na tíiri sin gur bhása se go tebann ar bhí cigha thógealaige sa teachra se fanachtán agus gúil fisrúchan ar bun féchaid rá fát sa gúras lectrachus sa teach. Hoguachtur an chumana vele mér ui Francie Gorman, cuarti niuv, ed elemach hita bwelti gudunna mar yalla rit sumach. Dere cuman gul gulior fele mér ui, ugusa di vehevi stóral teakab gun yivre, lana gudi bechach vehu fi lahaid, guar gul gulior gun tala dote. Agus buin edna prífskelta náshunta, gus edir náshunta.
2: Prífskelta na gailtachta nis, a tasi le prífskelta nirhid. Hannig berta ar, dina cob 6 mlyn agus fi, an dina le cob 6 mlyn agus fi, os cod chwrt rwych yn y gailfi, rin nasg fysia yn techtantia, agus iad berta cwysihe as bana eignu y glos podcialad stasiwn chent y gair na gailfi. Cyrw a tangada arabach ar fawl gan fyrt, le obyd na cwrta yr un hob. Ta yn cos cyrra sir nys, gwydi yn cwgwlad sfe, nyr y hwgwys se os cod na cwrta dwyche yr eisht. Níl is fós cyn oed y chiapar prif Fianafort nhw gardi yng Nghaidia. Dwi'rt yn Commissioner Justin Kelly gyr o sŵlegu gymach yn ffolwntos lianta dyfysdig o chwpla mi. Daida yn prif Fianafort Jerry Roach as chyd cwrw mi y mi mehef siacate. Dere kólacht ar lób an nele méis gyhúil bád siúl sa an níiste han a mach ó hósta i lein chléra a gan DWO nár dien nhw ein domáiste gan Stockinchin agus gúil chulhórt na cheart a gúna ian. Hug Mói Ireland an kólacht as an aróa a tá mún na felime éis le fys nár sge ein chan gan 7 míle ias go tas na pinnaí ar dien nhw domáiste bheag gób na de hanga an bád siúl an réra Avis a tá chlárí sa Rhein-Club mach maidin in é. Agus dúirt maida i bhuiláin prí Weimannach chórna nílán, gúl súlachab go méi cuididó go fólasí réaltas a dhíh ilán na tíide a bhaim gan mór an achar. Sinead, príbisgéil tan jörir.
3: Cín línt an deisgirt, bach fyrir mód na caigadí ná na bántan in nún fan bhí trohóna ne tíchta gribhan fear ag líana a bailrí le hisce ón ann do chud be híigh nó a chála nachtra chud a fis an gádaí agus na seirbhísí ag an dála agus tó fear an nán agus fógadgréoch marbh é ar an láhir. Tá seanna dód chiirí mai cannelaí a ggéir go meach churcha go níos cothairmí ag na húdráis á túla, má de leis séúir na gáirdaí tarthála a rána na tíide, de se go gceirt go gur fi sin le séúir na gáirdaí tarthála go dtí mí bheanfód ar fud na tíide chun sa bháilteach snisce á sú. Siúl fan leabhar is déanaí ó airt chur chuoine

0: Éire níos luithim líana níl fórmhór institúid airgadis na héirn olaf tus na dlithe nua orpacha seo i dacha leis cúra airgad dlithe thiúca go bhaim iú ina blin se chugan. Mar nuam mid olaf na dlithe orpacha thairí an cura mú am é seo?
1: Bhí confirm na réidir.

0: agus bánú a chiachant. Bí ar an eolas faoi cheart a tóltóirí, agus faoi eolas áisiúla chun ceathrúla a chuid airge de bhainis tú. Tuaircuairt ar ccpc.ie.
1: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
2: Pála ar agus scéalta snáb a dús. Héis bautikálíthe sa rás snáb brúlaí Cead Meadar na mán ar maidin tá Mona McSherry agus Eri McCartney cálíthe gan na bautí léchanas agus peisa chin án hála báras go lua héis a séach lug. Chriach na Daniel Hill san ochtú áit sa rás cianas gan snáb drama Cuigi Meadar a nám fíce seapun con íhí an second. Sí bána hidala Sarah Curtis a bhua an bonóir a nám fíce séapun cos Cuigi sé second agus sin corir at daun da nú. Bei Jack Kelly sa rás cianas gan snáb brúlaí chaichead Meadar na bhair ag leafuir héis a sé. Lúchlasíocht in is agus bei Marcus Lauder agus Sean ag Bobo ag Roots na báutí leichanas a gríf lúchlasíocht in Europa in Birmingham anocht ag hocht ag chúna mit eis hocht sem gáichéad meadar. Bei muid a fad ag súr gomorlis na rási canis a feis an anocht ocht géad meadar ag leafuir éis a nui na a feis fair hir chunal Mark English dyna go rán na cutinta agus é héis corriar at nua wainti maach sa rási sean na rachlára se nu med agus kerach a 3.kerach nui second sa máutí leichanas. Wair a chorriacht sin bag nach deichiad blian mar is ag a germanach Olaf Beyer a bhín tám numed kerach a 3.8 keir second nor a rú sesion grífni hiorpa a 1968 agus ag denúme gan de bei Rashida Edelecki ag rú sa rási canis chóichiad meadar. Sákar, a nocht na cliffa cálíhe is rá Európa tá rugarí na seamara agus trí hían chun cín tar éis a géad cliffa agus iad de tuit ILKF Ignacia Hall san Albán. Tá na bohími rá húl ar gúl tar éis a géadclufa agus iad hall sa Danmhar an nocht ar gunne Midland is rá na cógála agus sa gomórtas céna bei sialbhrainn ag gimmirt samáile a bart na tolcach a gunne na Champigny Móra as an híseltí Ajax agus iad hiana trí ar chúl agus iad a súl go dúir sé an dáchúl sin ar eis. Tá se fógraí ag Cumann Sacair na hÉirinn an FAI nach mé sé de tacúil le Gianni Infantino ina iarracht a bheith eitofa mar uachtarán ar FIFA. Tar éis grinniú báir de bhí acu bear maidin, hocra siad an litsir i hiol siad níos lúchim léana ag tacúil le Infantino a charan siar. Agus Sacair na mán, éimdó farin bán na hÉirinn an dára cluifa cáilíthe a máta hén de chríomhan dán a gunne an Chaisagstein a barcí chríomh hí sa gorca a mí dhearafóvair se thugann. Bein chéad cluifa hall sa Chaisagstein ar an nuúlága dhearafóvair agus éimdó na buataí a gunne an bhelig nú an pollin le áitiúhaint amach a gríomhan dán sa Brasil im léan se thugann. Níl mar an na hÉirinn bolti go fóil hí sa barcí chríomh fuair sé de ceannas fearr Éan na Francaí trí hian fiche fi céad agus bhfuil se a níos tíre agus a clóhhéin an nora. Agus a scéalas deal níos a gunspáidididir an éirim ráid poblach na Héidir James McLean agus cai ghaide háran an cumman siar in é go bhfuil siad chu deire lena chunra tá an fógra sin tainí siar acab agus dúirte cumman dealú nára siad sásta leis an obair a bhí McLean a chur isteach chun na héna chuneáil sách aclaíach tá nimra a héna rá go bhfuil se aclaí agus gúil súlaige a bheith nánaghaile gimirt a mbeidh colaiste na hollscoile leaclia sa gcoran FAI a Máireach. Cúrsaí galf tá cumann dúchlan na hÉirinn na siúlthuas ar galfhúrsa cos le na chilín a gundé na mí. Tá an Spánach Joel Mascatel ar cheanna himara ar lúdia hocht agus siad Hugh Foley agus Rona Malarkey is fearr a tá déanana gan na hÉirinní agus a bhertacup sin ar lúdia trí. Calf na mán tá ana fastlan na tíri seo sa glopas ar lúdia céir go mórtas oscail sin na helbhise a tá siúl hall a zog agus tá si trí bhuiile tíhhéir gan túlanach ceitte ecurbheáil atá iste ar lúdia seacht. Tá tús chuir le críomh níomh dúil sa FedEx Hall sa TPC Southwind in Memphis, Tennessee. Tá Rory McIlroy a mura gúrsa agus é ag gimirt le Scottie Scheffler tá McIlroy colm leis a bar agus tá Scheffler ar lúdia hian. Sé Jordan Spieth atá ag cheanna himara ar lúdia cúig. Tá Shane Lowry ar lúdia hian héis Hugh Fowl agus Testin Weissen deire seachtar a maibhéige mar tá sé híos ag iwir a seasca dó sa FedEx agus sé de cúiga duine imreoir is fearr a bheith sé gimirt an deire seachtain se thugann a gríomh BMW a St. Louis Hall in sin America agus Kurutus come I kenna, La Creve in Europe, Singlakir, the Raw Hall of Zagreb, Croat, Imagines, the Caravan, Eridan, Nahedin, Bertha's Gaia, Emmis Levin, Agus Blonny Diggins, Agus Versog, Mave McGuinness at the Offman Dig, Agus Mimi Maloney, Escorcata Shablan Dig, Agus Tarossi Kaplanov, he's a Tramor, the Shacht Ross Regarta, Butcher, Ross, Genomi de Chakuig, Every Care, Lucas Tipple, Ed Sidig and I Hocht, Rowan Kachinta, Agus China will on Running Sports in Yov, Agus Kadi. Maidir mórach slán agus bánat.
3: Páise bhagéisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta.
4: On nuíocht agus sé chlog, tá sí leis na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta ghaile bheith cáit diúhailis. Bahu fearos cín leithead blian guíis in ná na bandan in ón mánhuí a gun dé chorcu né. Tíktur gúru lína bár líiski gáhid bechich ví sa snáun na de hárlun tóbúste. Tú gú chárp chúgi marvlun an ospítiál alskala chárka á tí gúru skrúdu hér vásir. Bú ég Alex Mickey, sáknina dégúís, maklín ártasti og gulásti pabúl chrúkna hína og gárka an dégúri vási dédúna lelinn gúver síri elilán kamalas singireig. Tú er skín með á násjúntinu týrisinn gúr vásu sagu tebbin er í víkir á hóðgjallegi sér tækur á sjáfánóttan og skúl fysrúkan er bún fyrkintir á fát sér gúr slektrúkis það sér tæk. Jefni ringrahi aftrúkinu týrisa og gúl sér kuririn ólis fín vásu og skúl sér það kurikún er fálgun tælok. Tíktur grán færó og tórt kúrt er gúltalis singreig. Kjapan árt húrt ljátti húri stórmór Harvey Nichols nún drömmu imla klíenjöf þú gulef fyrst gúrt gúli stór gúmór og vícha tát sígun égis fyrir fóstiðan. Dúru gúli náti kæljærigid og við gerum hím hófurinn ídegan og gus nákulein takkirt fæstakka bún maður kólag sem lætin. Það har gík hos kín 1,9 million euro í gís eða stóru næna blíana og skoar nákul sím egin dæman áti hennátt sákrif gulljátt og fí en kólátt. Bú í gæharlóð og klári vinn tjóttu bærd í nýrinn í njúf við sé hóðar lef við hinn 9.3 km Celsius borgna dæraðin tjönegið síklóg gúri reyvigur í takkarað fáli gefið na hemsýri. Bú ég njóf og lá bú hjóðu við sem rættinjum líana agus að síkha 8.1 km Celsius í Kew's Garden, London. Bú ég umkúgjú lá bú hjóðu lúk sem rættinja og tassíf ökunjál kúntus húrsi ég sérinsjön. Rátti sér þessu unnýn kaltúri með án og spórti njóf dúru og gurlisna hegrakt í spórti gynni henni hérna fín mjög hástakt að tala sér góðindu sér þér násjum til sakar FIFA við sér það tagart gvið hinni komin sakarna hérin en FAI í jefni nátt dækúsir le Gianno Infantini Gianni Infantino lenna eikjæpa inn úttur annar FIFA. Lagsjöld bíkis finn takkirtukur FIFA er fálgóp að þurrkjöld grúður ímri og hvíðuleg kóintis hórjálú ná hultir og gali gúlilis ná kominn sakir og skúl esbyt zéjarkóttu sann agrýrt. Dúrst orlarinn að rinni gúlinn FAI njafsblokkar rjáltis agus gúrlu hópein kynniðinu fyrir að hægum hinnálsjá. Tá fólarif tukki ég sænjólikja aknámíkta gulianna præsni Ari Grósera ára bagard og æsja gikan rínt mínig og ára tardu tær kostis brjósla og sér týrmach mór tá gudjórgan dán. Spánum figjúri í dælsin frífa fikk stædziv gur árdu præsni gulior Ari le blíen árdu djafun gæðir yfa chýmar hampla ach gur hannig títim guvelgan fræs fati bænja og steik. Tá wachtur an chumana velamir í Francie Garmin að tórt kvorti nú lahinti sá eða elmach í tá bólti gudunna mar jálar í tsumach. Dere kumann gulgulior felamir í gúsa djann vehaví stóral tekab gún jívri lenna gud bekich a vehau fílahar gúar gulgulior gún tala dóti. Tá felamir í díl gud bekich a djörsid mar jálar í gosta suvanin leið vehau. Tá achan í dinta gynna ég fegus eg makra realtas kúna eigendala og hrær fál gó hinskulna felimeirachta. Tá an realtas kánti gulaðir eg arla réðjúkis og gusógi hinn fein en tækta dala darin á rúrk. Hei sjá vettú kílefis gulna kéta gásu rúl réttunna spesial takkab na húli nátt fátti fós hópa skölinni na týri gún skölvlin sjá hoggin. Dúr tjennak vilja tæri því hús Hildegard Njáttin sástunni figjúri í stjórni í gumið gásur og tæri listu fyrir hef reskólinni jála ælsjú. Dúr sé freisin gúil sé náireach gúil ó scint síos góid gasúr is gan náisiom tháinim rá clia a bhfuil uchas arob agus atá fanacht go gur rangan í speisialta ar fáil rób. Níl gur áhaigh tuismíthúirí a chugolamún

0: lí lena gerta bunúsacha edicha seáil agus gasúr ruda tá scanlach an réaltas i d deirad teachta ó Rúorc. Agus buoine an nuíocht náisiúnta agus idir náisiúnta.
1: Nucht na gaalteach den is tá sí le nuíocht an iarthaid chu léomhaigh sémas ó scanlain. Thnig berrte air duine cup 6 mlíon agus fé an duile chuig bblion agus fé os cóid chuirt chuché na gaiilmheh ri nascmhí sin teachtainse agus iad beirt cisithe as bena éagnú i glóspáceala stáisiún cheint i gaiid na gaiilmheh. Cuirú a teangaide arabach ar fáil gon bhirt le obaid na cuairte a bhíú rob. Tá an bhirt cisithe freisin as an meán seo a chuneal a naí a tala. Díar na gardaí sa gúirt chuúthe go dúirí caiici se le rob le tróide áilt ó stúrathid na nin chúisih peiblií faoin goí a leanar leis a bhisrúchan. Dead ácóide na bhear atá cisithe ghil iirtas dinta ar gá le ggóirlilób idir seo agus an cúgiláfa go bhí na thugus an cás os cód na cuairte dúthe i ríist. Deir cólacht ar lob an éile méisic a bhfuil bád seol nó ará go leis ceil bád seol sáníistehan amach ó chósta i an chléire a gon déhjó, náir deanú aon domáiste gon stochan sin agus ghúil chulathirta na cheart a gúna an. Thg Moí Ireland an cólacht as an nuúa atá mu na feime éisic le fis náir scé aon chean gon 100 míle íasc atás na punaí, Ar dinú domáiste bheith chob, na ra hanga an bád seol an réire éhaslób mochmaidin i né. Deir cólacht go rág an cro a bhí ar íochttar bháid, náir dinú aon domáiste go na hangachaí agus nárá gceist ach ráile ar a mór a bhí briste. Tá an bád atá chláirithe i mreist na Franca ar lung tréála í tucaí an bailla ó chuin. Dúirt a cólacht Moí Ireland go bhfuil anchreistúnta gáil go iirechtaí bhádtarthala acla agus go idirn na feilime éis céin a thug paisinéirí an bháid i d'éis ar thala sláán go Ilán chléire. Níl is fós cinúir a cheapar príomh cheanfort nó Gardaí in gáile. Dúirt a comisinéir Justin Kelly go raibh súlaige go mbeadh an fallúntas líonta tuibhiste go chopla mí. Deire an príomh cheanfort Jerry Roach as chuid cuarmaí i mí meitheamh seo caite agus os cinn ráscór blion sé bhí sé tucaí agus na Gardaí. Bhí an comisinéir Kelly i gcaithead na gaiilmhe né agus plean nó pólíneach do ghasola in bhfuil se mar aimán Gardaí a bheith níos feicealaí ar shráidsnaí na carach. Agus tá fáilte cura ag iarthsint go chud na gardaí seos bh coolúlain rihann scéile, go méid cóiltaí brise go chud na gardaí níos feicealaí i rádaí na gaiilmheh as seach. Tá sé go bé seo an nós bhí cháins na blianta siar gombeach na gardaí feicealach agus a measc an phobal, agus nachtaigann se go fanar leanú leis. Ach go rá baint mhór dar leis i gceas ba fórne agus obaid bhrise riorchain leis. Seo go go cheint a rinne sé rahhaidin.
2: Ma vin gordi brush le fickle at a trod, just Josh Gilly, will set a shoot a test, look, it's been a given say, politically come over a year a shot, ach, in Schneider, she actually means that Falagoon, in Major Scotty, being the Italian Gordi, she'll come out, better hard good made to begin the risk of the Hini smoke. The shot to me have on the piece and issue in Lock Sea, because the Gorko, Oxalindo, Augustre, Costa, the figure on the Gordi at Hain, Gulcha Gobakama, Gordi le fickle at a trod, August Shun the trod, Augustano, Debbie Shady of Argus Nilsam came for the Minagordi, Washington, Bajana from the Cold to Yakov, Nilsagam, Nurvi in the Hibri Huishal Gamas, the Gordi, Clintishir. Fosfi Gordi le fekal ar y troed. Ach yn chyn, mewch gael o brw tiach dwi yn erud Ligas Cyrta gos ar y gymysgnera. Ein o special ta hwc rwso lle i gael yng Nglecla cynnal sio cornys yn cynnal sio cornys chwle hwrt ale ach. Nw'n sa sio chyn o chwle chyle. Ta sio da togon y Gordi o'n troed yna rire. Ta gael o'r obr rwyr o chornys a Gordi siach ma fiach gael o'r obr chwle hwrt ar rwyfer yn ysio. Gysgwch eisiau yn y dogal sos. Gael o'r am o gael o'r yn tîm chwaith gael o'r agos. Ma ta dar gyrfa pele sio ni ffeidl fe mo. Ach, bo hwg yn ymwneud siad i ffriach ti. Fi o'n ymwneud fe ffeci hart. Yn nhw'n sy'n ôl, dyn nhw'n siad i ffriach. Siach oes yma dyr ni gog me ddys beidr yng Nglecle môr o'n gwrdd. Ach, fe chlo corin ni beidr na mchatawl o da me ddys le ffecal hart.
1: Yn tîr harsint gardi, Joseph O'Coolan. Dúirt maire í bhuiáin príomhhaimeanach chóir na nílán gúil súlacha go mbeidh cuididó go follas é réaltas a dtaobh oileáin na tíre bhaim gan mór an achar. Cuirú an pólasaí nó náisiúnta seo ar nílán bheo a bhhairis ar feh 10 mbliana a bhaim 3 mbliana ó chan. Tá chuid haon tíocht an críche

0: inis agus ebhre nuúidúnta i cóáil iáin na hhéan ar a gcuráid leis. Thg sí le fis ar gláir idir sin níirneomh go mé deis antsán mátaí dearfacha dionna i daobh na Nílangó buní i haide tá dúnta fao húlain itá rimh na hiáin hain. Ach cathar bheith fad breanaocha didir príomhhaimeach agus féchan le thíocht rimh na dúlain éagsúla atá rimh na hiáin éagsúla ar fud na tíre. Lá sí le élíní chaáin.
1: Níl bhdaí chumá agus cheapa agus agadtíá ná roáin go péide an fé blian agus arnó fé lá a daoine tuair cuairt an hean se do brennthsta doráilbain ó níl buúla ben seo níl buúla ban siúd níl ar nilan an nua ar an nilan siúd sin an sabra sin an sabra tá sin dramachas tú tíúharú ná an daon rubóin a bhíonán abair a bhhar mí anas. Na bliam a níhead an dromisteach ar rithra.
2: Is tá imníorí faoin déonra, bhfuil te féad terá go bin bheith cás éagsúlaí cholé le na bháide.
1: Tá cás éag sin ná se breanna an taide seo ar na hélan go generalta agus breanna ar ará élan go sonraach sin inis ba fine agus é len léidirachchas carcha. Ach an chéad chéime eile ná ggóil mu goil brise síún ar chula ilan lohéin. Na tá ód amháinna chunig muid ó bhí do tá leitú ceach ceir fan géad ar líonna dehaid a bhfuil gas acu ag na hélan. Is tá se sin an scanúil tá ide. Agus sinna breanú ar is ní ní lonaineach náid puinte cuaigh go dtíra an stáit. Is grúpa an dog iad na hiile an hanahéin. Ní féidir bhfuilheit má tá leide go chinál sin tá se chuir seach ar inhhaanach na poblbal tá ide.
0: Máide i bhhuiáin. Tá leisceil gafa ag ar an nódéan faoi watún litsíthe atá ar chóiricht réilge ag na gataí nó istáisiún cheanta gothar na gaiilihe. Tá na gataí nó mar chuidige a Albert 60 milliún euro atá gá duna ar stáisiún cheanta fao láthid, agus a bertaí go mbeidh nóbaid críochnaí seo go cean cúpla mí. Thg paisinéir a bhí a gúsáid an stáisiún le gaiid ar gailgurré faoi deara grab botún litsríthe ar na 8 cíín go chóirí a bhí crochta taobh leis na gataí an trola. Dúirt Arlarí wa ar an nódéan gur maiáall ar watún riorchain ó cholacht seaachtrach i duú na botún. Tá sé tuí le fis ag bard bainetíochttas goil náisiúnta an túirí na mé dagin gur bí gráin ní áta as bailile na hán atá cepaí mar phríomhaide ar isscoil. Teann si gcóbocht ar hífra ní chanéile a bhí saróil sin. Déad gráin ní áta a bhí i tegas an ghilscoil riada in nachra na gaiilehh roihi seo gúil sí súil go mór tús a chuir leis a bost, agus ghlacha leis a dúlgus agus leis bhreagracht a bhainint leis, agus chomáile sin aine a chuir ar phobal na scoile idir an idir naibre na scolairí agus na tuismathirí. Tá sé tuí le fis ag únéir an tupa grúigeúireachta velve te mearna go méid an gó a dúna ar a darla dé go bhe fóhaid. Thg sinnéad corann le fis go mé si a dúna velvet mar geall ar i gostasáard bhaine sin le gnóreaachtáil sa látainine bhán, chmáid leis na háirithe siirí a dionttar a dtíobh rialacha agus leis lí óhaine leis bhostiocht sa tíir seo. Tá an siúpa grúigeúireachta velvet ar a bhód is ráidhhaile bhena ó ghavíle agus a sé. Céile báisina is agus socrú sochraide, hééis bháis tá maidín bennaí chearnaí as gláán séig an chlochhreaach maidín Johnnaí fáric ní chonéola as litir mlain ó ghchas. Mar in na fear Johnnaí sé se riín agus trúórmac trúr drúfur chomá le gailta eile. Bei si gatóra i deachtóra an bhúcha ar bhátaí trúna a maidireach ón séigedín hocht, tíúair a corpusteach sa sé peláitiúil ina dhé sin. Léar aftrin na sochride ag meánlaide a sárin agus cuiirí a rilí campan na rosa hééis an aftrin. Beint aftrin na feicáil ar híomh i dílína an tépeil. Blahannaí ón gláán na bháinna bheitán agus féidir le daoine sin tú sethúirt go chumann fibrois scábhóg na hÉireann má thugrinn sé de. Tá Bernadette Kane baintach éman mhairtín sonna í chaáin as gála caiisiil Bernie Gannon as rionhhuiil ó ghchas. Rá tóra i deachtóra í bhhainine i mála a gan dé bhhaó trúna agus beigetín seacht. Léthir efrin na sochride i sépal níomh chrónna na mála ag meá lé máireach agus cuiidir ina dhéisianaí sa rilik á túúil. Ní bheith an tóra sa teach blaí an gláán bhhaine bheitán ach féta daoine sin túisiúirt go osbís bhío má thugrinn sé de. Mar an mac bháin agus iníine bháin le, trothid agus ber trúfór garchlan agus cuilta eile. Agus, lishin, bíon agi, nuíocht an iarir, gud maniof.
3: Nuíocht a dhéisgirt áleif a gíf ní húlváin. Bach fyr mouts na caigadí na an na bandan a nún fáin vui trochón an é. Tíg tíg gref an fár ag léna bár líle hísga o náin da chud bahíg nú da chorla nachtra. Cúrach fys id na gordí agus id na sérvísi égandála agus tógach an fár o náin agus fógrich marv id an láhir é. Tógach chyrk a hóspidil na hóska le kyrkig átanian fyr skrúdú ír vásher. Hashana dod hiri, Mike Kennelly, a geary gamach, kirchwe ginnis kohermi, ag na hudra asha tula, madele sezur na ngordi thar hala et rana na tida. Dershag a gart gagurfi shina le sezur na ngordi thar hala gami maan fod et fud na tida, chan savaltach tnishke au su. Fui laid is fui na hud na hen udra asha tula hashe, kine yena fui hezur na ngordi thar hala, ag sa countess na sezur gordi thar hala is fudis a tid a geary, bin gordi thar hala Dulgus na hen lá ré mí an mehef úl agus lúnasa agus an giad dágir a hachtana de bhí bhean fód. Dúirs an seanadóir Cannelli gur hála achtrí trom chúisecha i thrána a géirí a ré an tárig nuid ná raibh gardaí tar hála ar dulgus agus go léidín sé sin an gá hála séúr níos fuite ar fud na tíide d'ir se. Ag cruinniú de chóla chunta chéirí im léana á focht dúirt túd a thud seirbhísí coprádach na chóla Martin Donahue gribh se anaiachad gardaí tar hála arcú im léana dúirt sé gur chur aspa ír thóirí teorann leis an bhéidiracht sin a chud leis an tseimhse seirbhíse im léana. Ha cead planála bronta ag cóla chunta chéirí don gólach dingle floating sauna chun ba alles chud ag onad chuan éasca gan dangan bheg siomra sauna agus osna eile mar chud an arbert a bheg lunathe id structúr ar snáf sa Verina ha sé chunéal ag gáil leis an cead planála i meas na gonéalcha beigeá an sauna thuirt díon láthir agus ag glanta agus díghalarthe chun leispéchas ionraich a hachaint úsáid an talas se heachtrag a chimád chóhísil agus is féidir agus Cléile policy ná fágur lárg ar an láhéir chomá begur a cadaáilt na hábhaid agus na dahanana bheith ar an structúr solid os nóig an obair. Tá cúgur targeódaí a hallan henáilta chur go chuoine i measan na mthóirí thránna de bhta canis blas na héan im léana seo tuairisc ó Joe ó marthirtaigh.
4: Is iad Dingle Farm, Dingle Chocolates, Solan, Mara an Dangan, The Dingle Butcher, Tig Vrick agus Grúdlan Hiri Hir na Targóri Átúla a tá raunaha. Tá gá Thargór is fihid ó Hiri ar fad sa bhauta cianis im léana. Tá cáis búil bhá chrumha i gil na Mártra i measc chuig a héin Thargór ó chunta Corcaí a tá raunaha do bhauta cianis blas na héireann im léana. Tá an cólacht lonathe i glúin clod i ngáiltocht bhúscrí, áit in éanta réimse cáisina as banya búil. Tá aon Thargór déag ó chunta Fort Lauraga raunathe do bhauta ceannais gradam via na héireann, blas na héireann, agus fógrófar na bútóirí sa dangan ar an dara lá de dheireadh fómhair ag féile bíg an dangan.
3: Joe mar thirtig. A fault curig tacht dala hin fein pa daily rush and darvu o imanach na shervishi slante ga gap thur ga megan vert altra psychiatra chan masuno gair chema yenav et ghoina vil imni fuha ga gurdish lav in a mas fein ag dal amon na hibre imi maan fod dwrs an na dalach gur dashgiala capan an altri scan mar glaithar ara da hailig agastof siúd a vinag play leis a miarathlante gairi a chosig sean vui la vi is sé gealta gomach an bhirt cappa i dús an tairig. Han teachta dá do churca hir Haas, Michael Collins, a géilemh go nó fao cruinú pránach do chuiste sláinte an reachtais, maidir leis an gineá le déanamh faoin bhhaoú don chógus Sky Claris. Han teachta Collins a géir go nó faoin cruinú rimis an cúú lás fithe do lúnasa nó a thofuid an ardhhainistíochta feimeach na seirbhísí sláinte le hefriú a dhéanamh ar bhla ó grúpa drogaí an aimimenig. Tá sé géir go dúach ifigigh ón aimimeach óhir agus a dailaigh do dúí agus anolathe idir náisiúnta fianna siad an goiste a sé géirigh chomá agus scrúdófaí an chuchaig a thoglacha i dtír eile ina bhfuil Sky Claris ar fáil. Tá an teachta Collins sé sin cheist gharú Hannah Féin ar son Emma O'Shea ó bhean trí a bhfuil Friedrichs ataxia ite. Han lechtoed zijn onnet karte dena, ik als kan de galley en dochter meev o work chish achani, jenef erden realtis, natalte er has onnet marchish bespera, a hogent er live, le hordu kanahe egentach gan wheel. Ha kat hook een commission plan alle, dos kan kiet oras on a hogent et een lawhid,

0: ina cheaptar go taisí déana chura mar nachhfuil tafad eilechach ar fáil de thochiad sa chu an nélanamh ná néúirtííag ban a bhí acurfuthe ag trán áris nunad a bespur siise in nácheantar an tiiseigh agus an bhí sa catadír Mihall Martin ar chóla cara churcaí teanghválaí anamh le húnéidiron siomh seaca achra fiochant an víadfaoí techt i chóréiteach sasúil fé sin nim níáir nach dúd ó ruach nágur é an chiad lá de bhanfóid an dáta déirnach de efhraú breúnach a lerug ar chinan chomisiún planála agus go gníomh práinach ag tasáilt inis. Dúirt ar leirí an gcóir le caithach gohfuil córátaí rún de fósar bun atra féin agus únéidí na talún. Deid an beholí mara cuihín ó flanúir go bhí an bheitthe bhúr tar hála tháinig le chéile in né a chairigh le 9 nelf a thuirt sláán i trá na fionnaí. Bhí rá delfa na sáinethe an ddraig agus an méil bá se feh cúpla uair a chlic in né san na náideigh leis bhan an méid a bhí fós na maiheig a chud thar náis chun farige. Se mar leirise.
1: Jeder gelehr von Fabas, man hat da dine, man ich da dine, das man hat aber machen da. Wer ich gelehr, mar bin ich. Titten se sa mach, art der Morhimpel und Tiere er fad. Ach, Neil sche ho bin ich son leblet fader no spar, da dine ich fahre er lehetsa. Korn che sa han land dine, nur ich in so eine wer Marsal. Eine wer gesunde me fungi, ich si son gelehr fad pas, ags lil to ab de end of the yellow. Shit in fad graus gere. Dine vela Agustini kunni da kare mach mar. Kurden sche oig ne sort aber rodi untach mar so eine be untach mar so ei be ha fall boss agus ei glor car kunni da kare mach so weilige shinen rodi be mar ei da bunso
0: Cuivín ó Flanúra. Seo fan leabhar déanaí ó airicht chur chuoine leabhar cheáin na ciile a thalil marí trathóna i nómhtuchtar éachtain sa leabhar a de méad a bailíoch sa chiad se caite ó cheáin macrathain ó shiúfail céidir agus tá sé buna thráchttas PhD cheáin mac an tunnig ó bhailah gan dáin i chunta chiil chunig ó chuchas sin creaaltóid agus an scláide dar ó cuomh ó cheán tuc i teolaigh leabhar cheáin na ciile agus ní bheith slí parcála las mud an thala ach beidh boscur ar fáil siar sníir agus spás na parcála ar fáil sa chort taobh na madí. Thanócáid á muoinú ag fuars na gaalna agus an Ryan Ferber tuathe poblbal agus na gaaltota. Beg an dornáí Christina ní Yasúna ag tuairt aig at Louise Creevan a gurcaig i mí dhéidirfód sa chiad tríd riamh de headal garmúil ban na héidean. Beg an bheirt ag tríd do headal sáir éardrom na man do chud aontas dornáíocht na héidean i hallan fróiste i bhorc na haglaise i gcathair chorcaí ag an naú lá de dhéidirfód. Agus socrair a socrair de Eileen Dú bain seo chur aana go lá clia Eileen Fólin Sarbóisí ón meall sa daingean ó chuchas ba fátódamh in nómh i dictódamh Frank Jennings ar bhóthair an gleantáin chlais i Gaeil Varro go lá clia go dtí na seachtachlog trathóna a seofar chorp maid na mádach go sopéal naomhóin ar bhóthair an gleantáin chlais in am don afrin ar a deachlog agus chuirfar chorp Eileen Dóg Tréisian afrin relic ina gáil, maid na bertmach, tiúrníon, clána clinne, berti fér agus gael delade, agus bina gaif nuacht an deisgirt.
2: Nau iad a tuisgir, chaléwig maira di anlun. Ta sa barti campus in the mei loshti na chur ar fwael da vi glin a ar birch a leir wala litur canning. Ta cad planala a lorug again holat CR Renaissance Properties cho a taloni ir a chrisla erisang in the mei cid na hasa she labi ar birch ir hiu ar hul ha tavernia de cottage kogara dostan dillans ar frivreg wala litur canning. Bein furignav in a ghe chudj a vis kangal chila chile agus beispoes alinia agus siachain fubli a glos fwein air mar fwerch dan ar Birch Gamay. Bé kenyu yenu again holy condai major leshinieratus planale ictus vi ven and over. Tan chiratus planale and twiriskal ar vasunat chinchir chimpalacta agus an tordu cani eganti falshinu ic holy condai gunangal don vala glas at a party igan varna swor. Tan togrisho a mask na dogri smo tarisracta gus chimpalacta igan holy condai. Twirishkin Damien O'Donnell.
3: Bei trias a seart pontio cuid kilometr da vala glasa ar birch adr balagun na ngal agus bala fe. Agus bais a kilometr ar linne la casan siúl agus rein rohoiarte. Vi prosias chorle han pobli ar siúl agi chorle condai la pobl na heitse la rinj blianti. Agus bai prosias chorle han ille ar na plana na jirisho ar siúl on lún siúgin an seartu la jeg da lúnase. A breher winu a ver fueld an togre, da sul tusa horlish an togre shaw, sivling fihe fisa hocht.

0: frastalar a chaihis agol ishtias in Norland la corleish lianu nael a djertar a rechis a tashig feiminat na sherbish islentje. Tri ohra agus daichad abir chralihin sin inyu agus ira trihiu hoharlan abag raichis a chid inyu o hiu lina na horar chralihida. Cuig hied art was a shed dinye a drastal ar a nainat egin dalag a jishon chaktin sio. Djertar sa rechis ga mei mwil adar ohar a teg fanart ar gre chorleish nachul prenya sa nainat egin dalag inyu. Dúirt an Dr. Chiley Tony Delap go gaithí na cóirlearí a bhéar fáil sa chondé seo má 10 tearbhis úr cóirlearachta da fuaistí óga a scaltaithe le feimú mar a sceart. Tá sé bártaí ag an rialtas an scéim filata a tar bun i seacht gondaid go dí seo díri ar thairbhisí cóirlearachta chur ar fáil da fuaistí óga a scaltaithe a lenú má. Dúirt an Dr. Delap gol éilíomh mód ar a tearbhis sa chondé seo a go gaithir cóirlearí a chur ar fáil leis an tearbhis a rectal mar a sceart.
1: Bí cheart go mbeadh Dr. Chiley ábalta na pásta a chur fríd an córa seo. Bisha seconda ele bisha fried neps marshin bisha fried na munchery agus in shin fried neps and kohler neps agus bidjan ro neps abel ta vemer dinya the moon arigat ogunya hoka linya na kohler el marta anya ogunya na kohler aftela foil in him a rather wended you be arigat the beagle a mau it's a public show or fish the alien war in the session show tama jobs on the kohler el I guess nive session be golemal. Ah, was it Brehensha Dindoy Tisha Agriha I guess Keta Agru?
0: Tá sé Harrigor Jig B is doing an Al Kelly, Dawau to Canish, Gradam Blas na Hair in the Milliana. A mass na Golak di Terra Yarlista, than the Gradam, Ta Aran Erd Choranta, Cheer Bakehouse, Kambucha na Delhi, Agus Wild Fuchsia Bakehouse, and Nonfonai. Bei Buachari Gradam Blas na Hair in a Wogart Sedanian, a Gondai Cherry, Irinlinian, Dara Le, Davi Yeru Fover. Tá ranna gairdaí go na ngáil a meas na ranna gairdaí smasa sa tír ó thiú líon na jomaní he beru aru ag tiomaint gan airithas sa chead sé bhí i mlianna. Bhar gairdaí inú na ngáil ar chirí chead seachtwa sa háac tiomaní a sa bheith tiomaint gan airithas sa chondai a dar anar agus mihebh i mlianna. Dar ar na bhigirí corúr fáil da haachta del a chan féin pa déli. Tá méadú tacha le blianta ba ganuas ar líon na jomaní he gan airithas a tá dúirt a scór na cúirte ó corún córas úr a bhéim a mí na beltine gavíla sa fisa cehar eitir dig la gairdi seca la ienu ar erahas fehicli ag seac fontí. Bhar gairdi ar chuighead sa jai chamaní gan erahas inu nangal a gavíla sa fisa trí, seichead naha sa hácht a gavíla sa fisa cehar agus seichead art was a dá chamaní inu nangal a beruaru a nari a sa vit chamant gan erahas. Tá ní smó éilih na mar a bhí riáudah ar fanéile gréine, do bhfuir an bhaintiste economiachta a bhaingin lofa a dúirt an conraithear leictreach muirtín ó difhir is go dóir. Léirí tuairascail de chuid éargra dinné gur a bhí suaitheart a bhí bear riáu maidir le cuacht ó fanéil gréine. Tháinig 9.2 faoin géad de inimh na tíre seo ó inimh gréine i míúil na mlianna. Dúirt muirtín ó difhir gur bhaintiste mór de dhaoine de ngeanthaí méadú ar an dteonta sa tar fáil ón SEA. Chun panel gréine a eistiú agus go mbeadh céad chodan ní smó de inimh in nachtnuait na tíre ag teacht ó chuacht na gréine.
2: Tá ní smó daoine chuiste panel gréine a an leanais agus tuimid duine breag ré eiles. Tá sé gíirí ní smó caisiúnta agus tuimid sé sinú ní smó taí an le. Tá bonta sion tá diontas an sin ón SEA eiles. Agus tá diontas 1,800 euro gáil ón SEA inis. Do chuid siad méadú a iad diontas chuia daoine níos mó panna gréine iste agus bheith tá 9.2 fan géadan sin sa bhí sin tá méadú sin do diontas an sin ráth sin sa esc go mbeil sinna.
0: Dúirt Martin ó difhir ar áhaid in inniu fásta gur bhiú de dhaoine ina rid palil gréine agus is féidir a chur an airde agus iad ag feistiú panel i go dtithe mar go sinna tom is siire lena gur an airde.
2: Má tá spéis agat caiiste i méid a tá tú ábalta so is go fí dó cos na panel gréine sin a páirt is siir don dá caiiste na panel gréine. So, má tán spéis agat caiste ní smó panel nar do de genera. Tá sé níos níor sa ag tús agus na batteries. Hí leis batteries iste am a bí, agus tá forest batteries iste, but nar tá daoine chuasaí i dhéan, agus

an cai í. Well, cuireann tú sa mar sin a fógraí leis na fógraí, agus a somad le fógraí níorthuis be cruinniú cín bliana, coiste pobl chámas, ar bun ar an aine an ceol ag bhí Mount Fúvar ag a hocht, bheis a sin ar bun a scoil cínhara be míle fáiltrúb ar fad ag an gruinniú. Léthir aftrin ag tabur wide a mála tabur charna múna da mádach ag a seacht chlog, be míle fáiltrúb alug in sin. Bei an chéad lún eile le Jennifer Leahy Harpist agus í an speisialta eile cas ná chluncha seargi í de híine, í de sahar mo leisgeil, os glóf fór na dursin sin í de sahar na gleu se seacht, bei na ticéid a yield an durs ar chú euro dig, nú ar a vintbreis, nú ar an sieve cst.ie. Bei campasáir trí ghaelge ar bon go skolarí tá chláirithe gan chéadlin go lois a chuí wide ar a spidal, bei se ag tarlú an lún an ceol a fichid go zín cédín an tseol a fichid gan bhí seo. Bei an campa fáilte ar bon sa skolin sin, til a ólis da fáil fwí seo, wain rífost efig ag ccm.ie, nu wain ivid, náidin a hían, cúg a cúg i trí, hían a hían i trí. Tá an techt an éireacht an náisiúnta ar cheangan na himachtaí cultúra is mó sa tír agus a chola carach na gaiilbheith ag lecapáirt sa techt an náisiúnta idir an cúgiú leid déag agus an tríú lá fichiid. Chuir óolas ra fáil faoi seo ar an síomh Galway City.ie slash chundire Heritage Week. Fógraí hís mar ina gaeltacht anois ba caffé, córa agus brí ag tarlú amárach idir leabhair stóiag leabhair híon, bheit sé sin ar bun sa siomar mór a gcóir chuíhán tóranta in ina siar. Caithar chlárú le chlárú nó le tuile óla seáil, bí de an gcoile Sophia ag tuismarí.ie. Bei ócáid gan chláin ag tarlú de saharn idir an híineag sa híon nadad pobl chil chiarán. Áit sin mbeidh tuismitheoirí agus leanaí chuir anair chéile. Bei sport spríogs le fi in sin go leanaí agus is féidir chula ólasáilhaid díirdre ag tuismitheoirí.ie. Nína chosas ar an ócáid ach sin ghaelge teangan ócáide. Bei siam san nego go siam san an óg ar bonna go leis a chuimna chuna fír siad ar dín se hagan sin an fichiú lá ag híineag. Tá chláú riocht na chó seo is féidir leis níana ach rífas sa cheolachaig díirdre ag tuismitheoirí.ie. Bei bola bus ar bun go rásúr faoi ghablion déag agus a duismitheoirí i náras Ilinn i Macaulainn ar an saharn an darn lá fichiad gan bhí ag híineag tuair a óolas agus chláruchan a fáilhaid díirdre ag tuismitheoirí.ie. Bei siam san an óg ar bun ag ceir an gairí doireachta ar bun de dúna an trí chula an bhí seo ag a dóhéag tí bhaidh fáidín an minlach bheith sé sin ar bun. Tuile óolas agus chláú a fáilhaid páric ag tuismitheoirí.ie. Agus Carolyn ar hip nivre, Carolyn is Valley hip nivre, agus bai seas nair bon, sa bai seas nair bon dea saharin, an leo lafi chid gan vísa agi de, sa nilas blanc ar gair rua. Claru, agus tila oldish da fal fwi sa, erin ag tishmori.ie. Rins falling tish poish tinish agus ta kolash da chri wide sa tod ar aili skole. Is feidir tila oldish alamach fwi'n bos sa, ach rí fos dhichiolachig p.o, ag cc.ie. Sin ibh réf agin sin ag an scoil náid na hían, cúg a cúg i trí, hían a hían i trí. Tá seirbhís glántúchan í chúlain sa tóid ar aibrí a páirt am sin a láirech sa tíbh seo tíre. Trí lábhach a gceist leis an bost agus le láthín tígus uirinta slúpa a zirtar. Tíra ólis, náid achta seacht, dó náid sé, náid a hían, hían a hocht. Agus tá TG Cahir agus Sig Mary Equipment sa tóid ar stiúrthor corporáidach agus gnóí paiblí. Is féidir tuile óolas an amach faoi seo, bhaidh si don ag sigmar.ie nó ar sigmar.ie freisin. Rins ar le díol inis tá cargan deanna Mitsubishi go mblion chuibh is 60 le díol, hian pun sé diesel í seo, deirtar lengua tasas bohir ara, go zimi Marta na blion seo hagan. Tuile óolas 96, 268, 82, sé i cehir. Tá cumadan cruach nó stíl container le díal atá ceireach trá. Tá chumála sin tá teach sa glúiste gá chumar leapan atá tríach cúg trá ar ad le díal. Tá an teach sa glúiste seo réití a dirtar le cúnaíán, agus tá siad seo le díal ar gair rua dirtar freisin. Tíra ólis 96, sé dó sé, sé sé, ní cúg. Tá corach ámuid a tá trá is fi ar ad le díal tuile óolas 96, ceir hí an hocht, seach a dó, nuí a dó. Tá báisí níochan a dar lábhah le brunna in neisgéir chuine tuile óolas le fáil, bhaidh 96,
náidirta sé

Nod she, and night she. Tá Molly Moon ar féidir mún a chur in túla dialog a stretcherin gúladur ag imach sir tá leantur chúgfra le trí hra le dial ag an séisio frisin tíla ólis náidach da seacht hiel na seacht a dó seacht a seacht seacht a hocht Tá ginnadur petra le dialog a stretcherin nach húl se seacht blian go ís stretcherin frisin gúl se gimacht ar fraiswa tíla ólis náidach da seacht sé hocht a sé sé hiel náid a trí Tá thar a cuairtú pui pui copper agus circóirí copper nó copper cylinder agus PC Louis freisin. Tíir óolalis le fáil náideachta seacht, dó dó a hocht, ní dó sé a cúg. Tá éanaad nó cóníthe le chu le áis le ligan ar gcear rua, tíir óolalis náideachta seacht, dó seachta hían, cear náid hían a cúg. Agus ceol inis bei cean gála a casatí flunchas iad a saharn idir leo sin lí agus leo sin éag, agus bei John Bug a casa sa botín stil, ón dechlog iad a saharn freisin. Agus leis sin sna bhfuil go ógrinníorthir a chéis tóma dinis le Jeremy McDonough agus an sépealín.

Sha bina in chin Jerry McDonough agus in she pelin. Ta sha hier no ma dig in ish kun shacht logs da fogui in twishkert os ma hor in bout the shop. Reint in sha wai hish money na gal tochta. Aline wai Michelle et asach. Aline le Michelle is kert chumra. Ga hali le ga sush. Et ha edir hier bian agus chavlin dig ish. Hala wide a kin kaslach a modach a hinyeg. Maui turga bin rail git sang na hokaze. Claro la follower ray wai shila ek tishmori pumkai e. Siamson lego go hishmori agus pashti bunskale, creivin an termon, bish a shner bun ar nai loid deig, agus shna da cedin sa hagan. Edir lewse do agus lewse tri a chlog. Sian an gheilge tang an a hokad sa, claru la fal wai osin, ag tishmori pankai I. Aline na sirse go hailí agus pashti reivskale, pashti bunskale ma deshgal, skal mien tine, Dé, a bheis an sin in náirdaratha, beis a sin ar bond a céadín se hagan freisin in naíol a déag a dhíneag, ní na chostas ar nálcaid se a cahar cláru a ré. Da cláru chan a fáil bai síle ag tismori pancai í. Picnic leith tedi onad pobl fín an íre, fáil trif hailí óga agus túr dyr hedi lát. Beis a sin ar bond a céadín se hagan freisin ag a dó, ní na chostas ar nálcaid se a chanerid ach ir tuart cláru a ré. Síle ag tishmori pankai í. Bei picnic le teddy go hailí óga na rossan ar bon, ar an stíu lafi chid gom víse ag dóiig. So bár pele CLG níf mura in na mailte. Ní na chostas ar an ócoitse achan arid a cahar cláru a vrei. Sveidir cláru chuan áll wai síle ag tishmori pankai í. Gradam solish Maya Brennan forum annochan tom process annochan oskut inish gradam solish Maya Brennan is gradam morla ra a shot yidin er kelera er gine hogan solos gine ele dine spragon a chrohian a chohian ar galtar ar danga agus a hevrian sealan fabul brum for er mutur gradam solish Maya Brennan piece o love yanta alina la jan khalim agus parantakh ko khui video Tan orm an chan erline fall hiv greison onut np slash chundere gradam maya bringin. Sveidja wogad anum no chan kolal nihe a chyolder a shuvin karach log za hine an sriol a zeig a vina sauna so basta eg gradam solish maya bringin. Onut nif parik doj gui doj. Nu every fust gradam solish eg gmail.com. Cócuireach láin túlar freis réisúnta cuairsa fiúntach sé seachtaní a bhéisig tosíd a mórt an tochtú lága bhí Mountfúver ón hínia go meis a leo sé hían. Chola haachtan rais ar bon ag nám céna in onad gara cholum cilia ar an alcárach. Fólum le hí béile, sláin túl, blasta íana gan costas róhór agus is féidir tán gualíana le Laura McGoran 986-833-9-28. Nú seolraí fosghoig LMC Goran ag dldc.org. Tá óstannach altan ag lorg pórtir íhe dinne san bhar, bainistir bílan agus fáltúr fí lohid. Tá sé riocht nach gomach an tí i cheapfer os cyn 8 na ddig, gomach siad sa lúpa cordúl agus ósta aibriú ar an sidr seacht na fersin. Má tá sím ats in seo seol TV chuig lochaltan ag gmail.com. Gaelge signal more, glan signal more, glan Gaelge signal more, besher shoots a sahurin and darn luffy hit convisha. Rangan and shinna doan olungan, show swinny krauti, agus nisha, mak kawil. Folum cora gaelge, agus oran shanos, len nisha, agus besha, shul, a skull and gunnum war, ectosigade. By tali a hoogra fitted la loan against on hian. Bij sesjon kool oranjacht of skeeljacht erbon, e Denise on Glen Tavern, agus tasha riacht nog ari hun tien a rosha, nadig de shee, do kare hien, nadig hien, hocht en noi. Agus bij Comartus Classic Golf, erbon en Ashen Kilchara, Mondoran en Marach en Carola Dig en Visha, matasim met Partelak en Chop, big leher Thomas, nadig de cash. 9-8-3, 8-3, 6-6. Agus

0: Sin sinna bhfuil go ágraí an tuiscuirt aachtar mu chlós éisteachtainis go rionn gan chláraach híonn tar siúlann seo aige ar RT Radio na Gaeltachta.
1: Sa trá chláraachí cartlainne focal ar acal, a chruilar a bheith séisteachtainí ón tríú le fiad go bhíl únasa a gábhílaag sa fiche sé. Chlós muid sleachta ón leabhar méal na farraige, Escríb an Gearmánach Einrich Becker. Leabhar an Uil Bailochán go chuid gan na scéalta a thóg Einrich Becker ó bhaint ar an iarthar san 1930 agus an 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuharaige agus gachar bhain lé. An tsaochrialtúir mar sin James Seo Flaherty a bheith le cloiste le léamh ón leabhar i méal na farraige, gan sráth focal ar acal, chuile gúnach ag fianamad gan shíníag ag maidin. Bheith sé le cloiste le ríist tríúnas de márt ag chugna mead thuaisce dó. Big Eile.
2: An sin cúmar ar suas gdí an díon agus an sin chunig gomar páirt ar réidir cúig dúarcháin a bhí béidir 3 kilometer wain ag déana bhansaí ar óstán. So an íthe sin then thig mé an scéin le cé chódáirí ar a sa bhíse.
3: Tú sáte ó luan go hine ar a cúig an hornóna ar RTÉ Radio na Gaeltachta nó ar Chaintear Radio RTÉ.
4: Bemid chuiv na henvaiden o luan gohine leisiglar tober on hioil. Ceolus a rainy na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele cioil. Seisin an clar tober hioil o luan gohine eir RTÉ Radio na Gaeltachta.
0: Seab in agaíon sin bláise go rinca na chláraach chuinn sa cluiste an seo ar RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé seach na meagaile inis chun seachtalog agus tá fógaí an deiscirt os mo chóir an bauta seo, bei peintal agus prosecco ar bun sa ní hiomadach ón sí chlog. Bheith sé sin ar bun a pobl na Gaeilge báid an fírsí, caithar a bheith os cén 8 déag le bhain seo, Mary Turgles Bás na tónanta, le chláruach ó seo seol teics nó WhatsApp ag 986-9-7-cúig, Cúige hocht sé a dó. Bei ceolchoirim a fóse haus a gáirig túhul ag leuise seach go méid se ceirisiúte ar an íine an Caroloid Dig snes na hímarach agus bei se siad Louise Mulcahy púbí a línea bheith an sin chomála Michelle Mulcahy ar an grit agus ógí ó céilethir mar óraní. Fáiltir a bhchach go dí seola Louis Ganú, Ifa agus Deirdre Granville, bheis a seola a tíhí lahartí ar an cúgil loidéag snaid a saharn ar omárach ag leuise trí agus í Pauline Scanlan a bheis a dyna an seola in sin. Bei, Kaylee la Christy ar bun le ón ó Beglach agus Cael ma Cali ar an gheol ar bun a bobl na Gaeilge a báid cymfyr si da dúna seo, bai se sin ar bun ón Cael a chlog agus mi le fáthrúb in lwb an sin. Bei se sin óla sér tak iachtí an erachtis gan a taf alína, tan gwanithe ar siúl da lún an seachtúla dig da lún seo hagwyn a drá lí mar chuid go eile frá lí. Bei efiocht taf alín, na mún ní pe sodi in na mún in sin agus bei Carolyn Filiocht le drín in ích néide a rachtal in na ie. Cé gwyl an Carolyn Sirenashke is gaw clorú a rei. Seol rí fos chuig ní pe, ag an tarachtas pancaí le tila óla seol y machfi sin. Tunnel for Cornu Keen Liana, Cwrach man dŵn chwyn i Toronto yn hwnnw ddwasgyd, er yn ffichu log yn fisio o'n hocht. Bei Trána Gist, agus pop-up Greyson le Sean O'Sullivan de Kerry Cowboy ar bun Crawford and Co. Ed an seacht lo fichil gan bhísio idir leuise seacht agus leuise na í. Bobby Nua City, grúpa tak iota go hís mahori agus leani it óga fwy gáflian go ís fwy stúr ímer ní gálvan. Bei sér bun, de cédín se hagan an leo laidé gan bhísio ag leuise de in Ostan Binners sa dengan. Bres olis agus clorochan a fáil wai an rífost Murray ag tishmuri.ie. Lá oskulti agus ianach Leoj, on dí sure special bond a sahar ní níl a fíchid gan víse, a dír híní agus a híon. Ólas fúi imachtí hísmúin na gael tóchta, fe fe sé, fe fe sácht a veis in sin, chamál.

le réim si leabhar go háilí agus tóiríocht taiscis an ngáirdín bei ceol óráníocht agus sólaistí an freisin. Maidin sprí le Louise agus Roberts óráníocht agus ranta popéid, bei sé bon arúnach go háilí le leanaí óga bei sé snéirbon ar an nuúla fichiad go bhí seo idir leabh si hinéag agus dóhéag sa d-shirt. Caithair chláú chuna gana le Marí le seo, is féidir gluoch ar Marí 98, 2009, 86, cehir i dó. Pap ceol le cála gini, bei sér bon ón hine go tí ón dem a leisgeil go tí leo sí hine go bei sér sinar bon ón dechlo go meis a leo sí hine in anod pobl wale an sgelig ar an darn laidig agus an leo laidig a bhí maan fúver. Do hailí agus leani tá idir seacht agus chavlian dig o ís. Cahar cláru chuan ian le Marie, Freshen River, sin ifir teg Marie, náidocht a cúg, dó hian an lí, hocht a seacht, cahir i dó. Bei féle náisiúnta ar siúl an áras na nálín ar an múlin gair ón dárn lág as ín leo lág bhí aibran an bríon se hágin agus séntach an tis a se go fáistí an ceantar a bheith ar stáitiú náisiúnta. Tile óldis le fáilhain nípe ag an tarachtas pancaí nó bí glich náid na hían cúgi seachta dó cúgi cehaid a cúg. Agus le sin sinna bhfuil go ógraí an deiscuirt a nocht, go sinna bhfuil go ógraí na nocht a fanna gí linn seir ar tíir ar na gaaltachta, mar inis an seach go mééis a leabh se hocht é sin mu sin gláir cún an ceol le liam ó mbeon lí. Agus an sin ó leabh se hocht go mééis an lí é sin mu leis an nót ard le Johnny Héide, chláir ceol creasaiceach a bheit an sin. In sin an lí nach go mar sin deachló siad cilíonn sa borca agus imi ní cheúil a bheith sa gahíis leis an gláir riomhar ar an G. Agus ón sé an sin go mar sé má an ithe sé cían ó cíomhain a bheith sinar goideachta leis an gláir an taobh tuathail. Mar sin nearar ceol agus óranna cloisteil an seoir ar tíir don go tuachta go mééis se ina bháin ithe a chuim sin neas go dtíon tám cean na tnúmarach do go nóidí aghaibh.

Suspidale. Agus muid brean ó yas ar chean bórne, scéir diúil taif hálden chuanan tó. Ceol beho ó scon a gealtóri a bhes, agam díf ón gúan seo gach seachtan. So tairing í gisteach, bunig sult, as úrgele do chaint agus daín.

0: Varian Barry, agus Maeve Ní Veglich. Tá fáilte roimh go stúdió chuan agus go chuan an cheol. Íontach sibh a bheith anseo tá mo bhaint an haltas Hannah Féin. Raibh mé dúirt isteach.
1: Seinna míad cúpla páirte socha. Rá fort nó chamtha itse ó Rúchain agus sé fergal os leatra ó Rúchain a chum iad a bheith chaithna go téanaig air.
0: Tá, cinnte.
1: Agus sé spéir chuas na finise sé chiad cean agus bar an na heile an tarnachan.

Mighty. Fuair maith sé bás ní de an necha trí agus bhí mé fehanaim lína díis. Agus is cuiam just gur le bhfuin teannach chuid óráin domsa agus ag thosaigh mo chuid ceúil leis na hóráin a thug sé dom. Ach is cuiam bhí sa tapáin ar bhí mé tréisiúrá leis na bláthana grom. Gwyr bai hi sinne I gwrm eich o'n sos cart a hogant, ni roi mae'r treis sos hogant le siach bliana. Agus, so, fyrt I mae'r sos sin hogant sos bliana. Ag edros gyfeth yn cera hesw'r eisgynt ym y gwy cain, ym y hir fein. Agus, so, fi dŵhlan a wain roi, agus I sin dog di'n tapain, agus

0: nú tréisi bheith mó nú tréisi bheith a gobar nú bheith briste tuiseach nú péad a bhtáirt agus sig ag an bean agus chur méar amháin ar agus agus just be geisteach agus you know tá agus ar nó tá piano cho caint ná bhfuil
1: tá haineach sé gón ílam an Bíoch mo chas a gónaí ar an bedl. Ní scuil an bedl, rí sé just chó. Bhí atmosfér all in a chahú ag an bedl.
0: Yeah. Well, sure, look, buna ma trí lai spéidir.
1: O sea.

tachtahe, agus a scamil gharacha, gan smacht de gum maré ní, ní féidir lauert, ní féidir corrí, tauntahe, ispéir gharacha, na smuinte, ma nauid, ma nauid. Ma chrí a rás, an tagla fós, bésha an bós, ma nauid, ma nauid, gan smacht de gum maré ní, súli íate, kíl caile, an náil báte, miáir múchta, an sail rochúng ní higan éine, ma nauid, ma nauid. Níl mamma gohin, níl mamma gohin, Na haber na fillim mamma gohin. Na haber na fillim mamma gohin. Deirt sa let, go villim mamma gohin. Ta na scamil unam, ach ni mishin na scamil. Ska an tillish ag ae riim chion. Machara, machara. Eshlam, sa chan kien a hamid. Ni nar nainar thamid. Achara, achara. An bawa bashti ag ae ri an ar gri mar vla ag oskal cheish chudirhacht na hi. An choch da nartu unam. Hoog de naartoe onin.

0: Nur vi misio og vi is an de chugelach agus er vi rudi kurstacharum choma agus you know so tag chule me tu a niv niha a vev.
1: Phew. Oh no.
0: Chule me tu chule agla vigs me ta mainz agus vi shi kainz er na cursi vi me ta kainz ni balua agus you know chus ag amor a vaimer am agus tresli im gaita socht an torres ata a reint a good ling tri dachit keoil agus dachit kainz agus well

0: On the ass. On jazz.
1: Goodness.
2: Tomid itacht inish idro dera agus tamagoluder usel agus even niv varian barry agus mev ni veglich agus tomid treish urchleg gale urchleg nu marshinachav tene keoli hele tomid chon oran inish vegain oran
0: to oran oran isha furis o maher troskatir na nog mail Scamal a vessa san eigene agus gwybod fawn ar te a ha a chana dolgadina hir na nog hen agus cwrnta cacarín a gwein adam gwein
2: ni
0: se sy'n eim a hir na nog sa socha
2: ta o roi'n mar sy'n o na chwyl sa'n aslingi is se hi dyr lina cha agus
0: agus dydir a caint ar cacarín a fi an the yeshigum re na dean glasal na erfad ahen ni smo ni sfer a chur er nat so vi chus nar der chluch vahar na gus na gus bean yermad a gus as cian chibail a gus at na marsha na aros ar hana a gus sais brahim nis congreed o vinesh a gus nis nader gudigim nis gwyl cadrif nis fer agam lem art ruchish stocha
2: sure
0: Agus níl éinacht ar dáin, mara.
2: Fíor bhaid.
3: Ach, carcig.
2: Niamh, you surprise me.

Tambudin sa spedel fechatamach maradorme chona gaileve agus tamatrish urchle gile all in keol avehagin agus koloder agus tamatrish lemet sistach agus mara chrub a chora rabiano agus tasulum gra mahasaigin town really tam fui richt egin keol na horain na fuin mullum na cultury a chum na fuin is na horain agus eachata in our lahar niv varian barry agus may of niv eglich a chorde gudeshiv slan agus iwa agus kolosov agus bintainavas an chudele dan ihe bich keol in ishigin

Gehalen jaar fad wie moet ik eerst zeggen, schenlessen, gommadoirigs, pianador, on ungar, havasi, agus, pisa all in kjol, age of heroes, antanum et al erschen. Tabresh, agus, million ticket, kjol, harem et delta, ege fodna krenje, agus, hall, e Sydney na Australia, et hafedo, on pisa all in chen, agus, horus in chen. Inis víma egeis sáthlis an chéad vísa eile seo cúpla lách an písa chlisti ón gamadur siúpárt gaminic sín sa even ar a báistí of the great seo ed kjóleirin il armónach Munich. Hafid siad an sín sa seo siir sam lian hóvíla agus a fichihian.

Gáhálinn ar fad a bheith agéistecht in sin le ceolairean Ilormónach, Munich, agus leis an síanta éhan sin a chum siúpert, The Great an tenimi tá air. Hefeid siad an síanta sin a meltana go bhíla agus a fichi hían. Inis óran í óg as Pennsylvania a bheis le cluiste leanann seo, i tá chiar bliana's fe guís. Éiste muid in sean le Jackie Evanko, agus go me siúr réint blianta nuair a chas síontóra nes an dorma, ar a glór America's Got Talent agus gonaí a chábhlíon de guís.

Moonlight Sonata, an tana me tá an sonad álin sin ón gumadóir Beethoven. Catherine Jenkins, a chuiris clásúr leis a gláir seo an nóta áard, leis an óran álin Habanera ón gheoldrama Carmen a chum bízé. Tá súlam gur hainim a rálíb ar a gláir seo an nóta áard, gus ín chéadúr eile, wem si Johnny Chéide, gnóidir a ibar fad.

0: RTE Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géisioch le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: Bena Shakira agus Dai Dai a cur tusla clárin hí hianocht agus fuair géir falsa stia ta ní hi ír dínon díra hinn ian ní a clog agus seo é Cillian de Burke agus Emma ní chara liv la ríra ar arnagí gajín jai a clog a nocht agus níar da chacht ar an chlára Emma tamuj gola vei casu oran nua o Catsai písa bag la vea dína an sin agus gilior lor ella
1: Beimuid, beimuid agus ar la ciol nua la noa cahan a la Langley Kingfisher agus níart ala beimuid chaind ar chobla gig atal tacht agus marial féilte an tauri choma ach tu somad nacht la coulter shot trapped ar rira ar ornagy.

0: Prospa agus Cluny bin é frí mind in seo ar ar na dí agus dtíra rabh sin cin nua ó catsa agus animal an taine mit ar an cin sin seo é chiléon agus Emma le go dtíon dé agus Emma abrlum fa leor nua seo de thóid man cin mar an ar na caillú é agus tá sé dlí a creid bhil bhí mar Google engine agus a bhí mo jasnair dlí a creid bhil gur agur caillú é thoramh a bliain ó hin anois
1: Sinné, sciar an tam wen a stachar is na chreidint go cinnte agus tá airacht ar le fáchaí aige in a dhéag bhí nuir sin ócháidí áile ag den na cheóra ar a héal agus cinnal ag ag úsáid an méid a dog sé dúin le bailach nua aimsiú sa saol creidim go minic bíontaí na chaint ar an méid a bhún sé

0: Bóg sa sé fós cho bio in or mascar an ghuiis sin ach thosaigh sé scríb sreat leire bunaithe ar an téma seo agus ar bhealaí cinál dul i dún leis an timpeachcht agus leis an saol timpeall ar an bhealaí nua breathnú ar an saol le headí Listen to the Land Speak agus 99 Words for Rain a bhíonn bhealaí nua breathnú ar an saol agus an cean deireanach scríb sé ná Seeing What's Hidden Uncovering Ireland's Ancient Ways of Knowing an teitl atá air agus bhí sé scríofa agus ré le seo le aige an nuair so tá sé tucha chun cean scríbe ag cord leis agus tá sé ag gló inis agus spéisi ar fáil ó bhí bhean fór a rá agus mé cinnta más inchorthe na choráite ar fád atáis toirlú le cúpla mí anús marialair agus na leabhar eile a tháinig roimhe seo go mbeidh sé seo speisialta freisin.
1: Yeah, an seachtú lá déag do bhí bhean fór sin data éisithe an leora nua seo. Ach go fóil a teacht an seo ar RNG Calvin Harris Jazzic Tataníos Ella Langley Fosta a seán is Díra Noa Cán agus Willie Nanable ar RNG.

0: RTÉ, Radio on the Gaeltachta.
1: Tá sé bigéisioch le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isteach an gláir an taobh tuaill.

le pead Eskimo na Belga I céilúra an carúcéad agus beg bailúchán úr ar fáilin tachtan schoon. Cáfsúl siir a siach idir ar chiola a siach idir na dénta chóvílis a cardiag agus fehe fehe sé arn le pead. Freaks Only Eskimo Selects Tadal an bailúchán in cáansan cnoise ag an disfarcach Travis Holcomb ó stáisiún KCRW Los Angeles. Agus chulis Duncan Graham son le Beach, chus nímar le Pinky Ann Rahal, chulis tú aja a bhascaig Thomas o Psych Bank, beg son ar fáil ar Meiliúchán Selected Remixes and Reworks nor ghe seofra ar le pead Naya Beach I tús mi ar fór. Se hún cíh anach, hún tú gais chulis an taibh tóhil. Chún in is, canas na Fresco edits on I dáil, an canas on se cán on blíon fehe fehe, on se Fresco edits náid a cahar, Sidir Graeme Ghaill ar lehanach Bandcamp unlipaid, ag stolen gwyl so bunnehe ar Hanarion dechyd Stadio.

0: cruniú agus imachtaí ócáidí teach le chéile go seaachtainú labid clufií cátaí agus ranganna gailge freisin agus daine beidir ar a gailgeachcha a cha dólam léh go slíomh na gailge agus mar sin agus bí cinnt gorá órain freisin gohéir na a bhína daine cruní agus gorá leisceile sinach nó deisecha chuid a go beríh síos.
1: Agus an taithe dóal ó marchú ar chuine sé cúntas foin na nóran nó ben na folkloáin bhí bailí.
0: Siad na folkloáine, Eileen, siad na folkloáin mar anu bheith teab neamhnach gomá in sanám gomach na gael beidir an an ceol scríf ní rúsa sin cuitianta bagná mór ach uáin sa sin le ceist ach me tíra ach anu is ar glúar sér fad a bhí na hóran sa agus cuitigan na dýna hó góran hó bhí fáras le turkála tamás a glochart a bhí agus bhí rá scór óran aige agus scríbhúid sinna lugus bhí fearir sinna rá na firsta dír chonal Liam O'Donnell agus tá dégín trí scór góran brach a bhaid siúd mar sin bhí is mór sínta san ar íre an deis a hapa na dýna agus iad chodílis den gleacht a sóran eich a bhí Jacob agus gór gwaaca sa de deis gór mwail o gomairach na hóran i gwimra abad agus iad a bhraca mar anu bhí Bíolán, Amerika, ní muid a go maireach a tán go hál hár beidir lún nó hó mar bheitse dúlánach ar fad ar fad beidir sa góhéig sin hál agus caithracha í mór a mór hín plurb.
1: Agus na hóran a bháile se, so ima, mo chíni muid ar a bobl a bhián ag an nám agus bhí bháile fach iacús a ní aach siad a bháile dí a bhiríst, a rá an tóignis sin le nárachtáils na hóran.
0: Well, tá chuile haid sórán ánabaid, idir húgrugus dairíre agus cíntsifach beidir óránú ar cúbaint lóbach. Frisin, tá fínisus na láirskrífinni digan tú bhí údur celúrach ab chamaicianna bhí baintsechú agus baist agus mar sin agus bula crílán a bhí órán á rínt. Frisin, mar sin nairíre sean rúda hugumsú fúi dára san líon mór bilógi skríf agus na fokla gan a hóránú ar fádar na bród gur a siad bródúl as an nairach tain agus íntach misnúl as an obir seo na hóran a bhailú. Bhí dí seo gur a glóf reisin agur na nóchtain agus tamai chepa gur hainil a dýna beidir gamach an tóran ar bhair siad hain leis le feicial a tínig dýn eile agus beidir gom údur mórt a seac eicial as a bápar bhí bápar an sanám sin an gael an chéad nóchtan gaelge agus bhí iris leoan na gaelge im lá clí agus bhí nóchtan eile an cláis solis an íir sin teitsin agus bhí chóráins na pápeid agus bunin deis bhí ag dýna iad a rínt lean na chéile ní bheitseach a héisca beidir leúr chur le chéile mar ní bheitcha mar go an bhí leúr a beidir dír freisinach ach bhí dí se braid an óchtain agus beidir litrach í scríbh ag chéile freisin.
1: Sbrúdú sú ní ra mór an óla sér fáil bhuiin bhéir seo cé chuir hánig tú sa sesnair?
0: Trí hín píst, Eileen, trí hín píst. Ach, ag an ám bhí me sem an taide ar bhailehóirí an cheol, trí chéile cheol agus óran. Agus mar sin, tháinig me trasna ar sráscríbhí na bháin. Agus bhí me dilíntas, mar bhí fear sem siadat am a soclochartas a trakálar am a cántir. Bhí hoch gín déag a bhérsí aige in a chlaigan. Agus bhí sem er a cáhá skór blíon fúi an ám sin. Sví mar ámint in ar chachagra na skóra óran aig a bhérsí agus anu bhí búléir in a jesin. Ach freisin bhrinne meintas gan ságart a rá scríf na gaelge aige, mar ní rá an scríf na léf na gaelge chukritianta sin ní rá sas na sköllina ígut ín fichu ís, tígan tú, agus bina nuda dug mai sunta schó, agus bhí ennum kritianta Donal Amorchún nú Dan Murphy, agus ní vaitse isga vega hóriach tiúd, Amerika sanám, ach eidechai inerina dála híl me sugar Amerika veidís, ach hánig siad go gaile na lárskrífin í ar fad in 1936, sanám sin bhí Thomas Amália ina Olaf san Olscail agus a héna bailú óráin agus béalaid is agus seanachas mar sin agus a fáil tiú bhí nóchtan agus san a héna an stoc agus mar sin bachas gwyntir amhál nuidig trich a sé bhín cúlú mór ac námeocht Amerikan san am sin agus cynnal gníf dóchu si bhí an an tábhar ar fad a chiol a bhaile go héirin san áit bhí siad a súl go dúrí air a hó agus se sinna na se tá tárlúgs tá a chelúra an lein teacht an airachta tan chóla airachta in ní muinú chur ar fáil go rinn na gaelge san alscal in gáile in alscal na gáile agus iad san na gobar a sláva na leolann in siúd agus tan muinú a cuidú le digitú na láisgrífinní mar sin bei na

muid geistach chin le seachran chránan thiil le máire agus éitan ní chodín. Ach, tá cúiste halléine chuir tús le sre imochtaí a thuairis muinsa na cearan ruaí le chéile, agus ba teach le chéile lúnasa a reachtail acu inis go

0: Ni bheith seo adéile, ach tá pré efigur pláinna le teanga pobal rua rónna ní chearúil tá sílum an seo sa stúdio ar maidin le tíle ólais a hús chún faoin imacht seo. Ceachú tú rónna?
1: Gormá, gormá ha dailin, ceachú tú
0: hín. Tomá, gormá, anis, gormá. Inis chún beaganí mar sin faoin ócáid seo tá a gruagui.
1: Well, it's mar dúrtún sin, tá se ráig rú é cos tá hálaine agus tá pobal rú a tácú leis. Tá... Tá sé taca ag an am sin gan bblion go na gailgurí leo gimi agus ní chud críoch leis an saoir tamhaid ach is de sé hiach le chéile bíon tá cuairtúirí fós ar amálach nuair imis na gailgurí bíon cineál ní bhíon an a daoine ar amálach ní bhíon seach a graithach agus tíreach leis cineál le hiach le chéile chuir ira Eileen ní an mhud leasach minic mar phobala ach ag an ócáid de dúna an hine agus an hian a hálaine by Shastanon, Egdini Egsula, by Blahani Vishdel Marhampla, by Kailin Katach, Lishnakaki, Vinseke, Cardich, Le Hillary, by Shadnavaron, by Mil Otulo, Eddie Forkned, as a Tishman is Kasul, Gamai Miele, Edda Mil, Ta Mil Egison, so Tashishan Harkian, by Bregan Ladil, Gunagasir, Zordi Marshan, Agspanyart, on Gunagasir, Kamashan Rafashan, a Huristish, Gunatishmohiri, a Hulla Gold Kapante, is Hulla Kainz, by Bowerdal Enix by Paintal Aidan the Hayes were the machine agus Harain Rodella by Van Ocht Rotan Freshen. So Shane Hoyda really is Jesha Hichle Hale agus tá sé sin na tíoch le goleorgan na ruí tá muide geirí inna mar phobal rú atá acu le grúpaí pobal nó coistí pobal atá gearra ócáidí pobal le agrú agus an pobal a thuirt le chéile.
0: Cé fágúil se tábhachtach an pobal thuirt le chéile? Is bé go háirí an tám seo gan bhliain?
1: Yeah, well, tá sé tábhachtach choláam gan bhliain agus mar dúirt mai níonan mid chóiríide sach minicce fecin muid a chéile ag na siopaí, fecin muid a chéile beidir ag an éfrin, ag a bob, ach ní hagan muid a chéile mar grúpa mór cineál Chomínic sin agus tá sé gceiste ag coiste hálaine agus anhéin pobal rua tacú lóbsan agus le aon chnóí áitiúla nó coistí áitiúla atá géire ócadaí a chruthú a thiúras an pobal a leog le chéile. Tá sé fíorthábhachtach stoi mar atá an róla taine a pobal rua an ghaol go chuirchan cín sa pobal is níl bealach níos áir le eisiní an an pobal atá hálair tú thuirt le chéile. A char aon rud eile is ócada go mai ceol agus crack agus sprí agus caiint agus cóúidir agus tá sé sin fíorthábhachtach cuma cén teanga tá hálairt ag an drámata sa pobal.
0: Bí tú cínse chumman sin faoi chuid go na seaán a bheith sáánna sa méid a bheits a talú ach tegan freisin go maiid cápaí stairúla ón dé áibh le feiceil.
1: Se níor lu me sin ag sé tá sé sé am leid a sa gcéir rua. Bhín sé sin na plé go leor le scéalta ar sin siir tá bhín se plé leis neidir scil aige sin an bheit an breanú ar na déon áirh i legatáin bhí can nédig híineigh amó ach tá le godid tháinig déon áirh nó an census nédig fiche séach agus ní chologanna bhfuil scéal a cabán nó deis a cab le galisteach ar an déon áirh agus breanú siir go bhice siad cára muintir hain nó céimé duine bhí sa teach ar an nichir ar ghlacú an déon áirh agus tá sé sin ba sé sinán ba seastán ag ba se an cúr le chud ar dhaoine déitocht duine galisteach agus Olas a bhaca abad cén baile fearin rá a muintir a fannach dán a nídig fiche sé cintana matar agus cuina siir an tamsim abad Sean Watu a bhí ar Mohana hir hain ach John O'Donnell a thair so tá rudi mar sin fear special spai sein an spai sean an cúrlio chud ar chulogana a tá gara abad léargus a all ar an tréib se sin so bai sean harfa special ag dini Er an ócáid go meisiad an annach leisteach sa sinna ginna.
0: Is cén tám mar sinna bheit se beteach le chéile hálaine?
1: So, ba mar a tíoch le chéile ón hiíag go dtí an hian agus, so is ócáid a sinna bheit ar siúldia dún ach is fiú am rá mar dúirt man sin gwaith ag eisteig hálaine níos mú imachtaí pobl a chur ar bán tan túfas a dhéanach le an hála agus ócáidí pobl a chur ar chun cín sa pobl atá grí láirt na ceithrin ruaí agus tá muid sa é mar pobl ruaí sás sa tacu lob chur muid amach fógra níl se bhád o chun i gíra i réon duna sa pobl ar bhálub ócáidí nó imachtaí pobl a agrú agus tá muid chósás a gwaith daoine ar núscoiste hálaine hééis siocht dain chomá le dini atulele arinne cardlan agus rudimarsin lagadidslin. So tamadigarashin a churchan keen gamor freshen.

0: Tá fiscúil bheitda é d leic nó tú a rís mar mú chunne de fócaí chofálagus a féidirach tá donna chuide de fáin freisin ben cáán dehhain digach freisin.
1: Agus bhfuil lista gona cólachtaí na bélané agus na cefénas na siúpaí ar fad gur fé.
0: Fád go réad chéile tar dá listún sin beis bes feicáil sin a ríist gosteach ag síomh an chumin trochtála agus beis ar fád le feicáil sinna.
1: Áisiú mar runtas mar dear túm a brontas nála beidir sinna ú cead am focail sin rá cead am nóla gorá. De farbehe Rosmok, Michal O'Brien, Strahan en Chauroog, gehoord geslaat, wie heel. Buchas la Hulgene, wie gobber, er de glor, er magin, lesje Technor, Sean O'Farta, Vitor Cruz, O'Farta, wie mon kursi forme, Winnie Ilarte, nu Afrikni skuldi, wie mon kursi runichte, Agashi trasse, vrenach, en lede, onklar. Gedieke me mekai, schiberiest, maidsne modig, wie gwa jasagi.

0: géisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Tá sé géisteach le scoth an Deirdín gan chraoladh ar RTÍ radio na Gaeltachta, agus é sin muid inis leis an gcláir bár scéalta. Chraoladh an cláir seo cheana, ní féidir teanguilí an leis a gcláir faoi láthair, chuir is sé cosasart agus ní léifear de heachtaracht.